Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da, eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran egi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen dauzuten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat talde antzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpikantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Suiza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen aidean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute koreare kemen Lin Altxi taldea.

去帮助。

꿀꿀 요리 또 물물이 한들 수천 천방조 칠방조 월통

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Joter namekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik, beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik, beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigiren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, benen hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doidoi.

beldurtzen experto. Zelatu eskero, iruntze alfabeto, literatura dana jandau, jandau. Gokor, inzauka, etzaiak, andal.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat zank deitzen da kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen noles interesa disko berriko ama bos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta zakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkorra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Gunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen marimanai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gira, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

One of these days, I'm gonna get myself all in a

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikau enzoz.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratiak.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen zoz.
1: Info.

goizeko bostetan tirintirinta jotzen, dutxar zerakoan kafea berotzen. Ernatu behar zara noz bai bizitzeko, ernatu behar zara metro, bulo, do, do. Lanean izanik zule zala ez horroitzen, bere batean txari bezala lasterin batzen. Ernatu behar zara noz bai bizitzeko, ernatu behar zara metro, bulo, do, do.

0: Zer entzuten radixo irratia, eundebost.bost.
1: Radixo irratia, eundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixo.info.

0: there's always rock and roll. Yeah.
1: Radio Irratia zentzuten.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radixu irratia. Dios, so for me.

goizetan pasa zaizkigun usoak arratsaldez harrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera arratsaldeko 6:00-etatik 7:00-etara. Uso pasa.

Zendanak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiokin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kalebo. Hau da nire koplako platzera noa mikroa. Fasismoa beti egonda zezan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun. Lasai, lasai, dantza dezagun.

0: Ez dilasai, hogei garen edizioa miagitzen. Uztailaren hogei tanekan eta gorilaren lehenean.
1: Egitarauan strita,
0: skate txapelketa,
1: lasai iriska,
0: zirkoa, tokiko edari eta janariak.
1: Eta konzertuak.
0: Kuantik, latzen,
1: panbele,
0: mongozai faiz, azita jaiekin. Kratboka,
1: zirri noir,
0: kimure,
1: patankumbia,
0: jet record, kazadur,
1: eta kolstrez.
0: Txartelak eskuragarri, festilaxai.com, webunean. Festilaxaien, hogei urteak, miarritzen.
1: Urteilaren hogeita maika eta gorilaren lehenean.
0: Zauzten

0: Ci ha vinto un radicchio.
1: Keberriak hartzen dugu intzaketarekin.

0: pueblo.
1: Egun on, Angeluko hondartzak berriz itxiak dira, Fizaliz edo Karabela Portugesen presentziagatik, bandera gorria ikusiko duzu hainbat hondartzatan, Kalilo aplikazioan atxamanen dituzu azken informazio guziak. Frantziako legebiltzarrak bizi bukaerako legea onartu zuen joan den asteazkenean, eutanasia edo suizidio lagundua baimentzea helburu du lege honek, eta 181 hautetsi bozkatu dute alde, 141 kontrakoren aitzinean. Eutanasia errespetatu beharreko baldintzen menpe gelditzen da lere, eritasun larria edo sendagaitza ukaitea, adinez heldua izatea, norbera bere borondatea bukaerara ino adierazteko gai izatea, frantziar hiritartasun. Legea ez da aldiz 2027 arte aplikatua izanen oraindik kontseilu konstituzionalak aztertu behar baitu. Aldaketa zenbait izan dira Miarritzeko Mugizko Aisialdi Zentroko bi animatzaileen aferan, epaileak akusaziopean ezarri ditu ostegun untan, bat adingabe baten kontrako sexu erasoagatik eta bestea aurberaren ustelkeriagatik, beste kasuentzat lekukoen estatutupean ezarri dituzte, biak kontrol judizialpean utzi dituzte, nahiz eta prokuradoreak presondegiratzea eskatu zuen. Horrez gain, aurrekin eta familiekin harremanetan sartzeko debekua dute, aurrak errezibitzen dituzten guneetan ibiltzeko debekua, Frantziako lurraldetik ateratzeko debekua eta aldiz departamentutik kanpo egon beharko dute, prokuradoreak ez dio epailearen erabakiari elegiterik aurkeztuko. Peña Donazarre elkarteak bestalde kontra pas ikusgarria atondu du eta gaur ta bi harremanen dute Donazarren berean, ikusgarriak kontrapas du izena eta izen horrek badu bere erran nahia, besteak beste lingua ebaskonun primizia eliburuan agertzen den olerki ezaguna baita eta frantses militarrek pausua berreskuratzeko erabiltzen duten erdi pausua ere delako. Kabalkada gisak ikusgarria izanen da, baina kantuari toki gehiago emanez, Guillaume Irigoyen da testuaren idazlea, Tieji Bizkarrik kantuen ardura hartu du, Patrizia eta Patrik Larraldek dantzena, eta David Ondartza taula zuzendaria, entzun dezagun.
2: Biziki untsa pasatzen da, hori antzerkia biziki untsa da, beti proiektu bat berriz hasten dugularik, talde berri bat, dinamika berri bat, eta hori biziki untsa. Hainitzek ez zuten antzerkirik egin haien bizian, beraz desafio polita haien zat, eta horra taldea azkartu doa, beraz hori positiboa da. Bodeia historia aipatzen du, beraz horrek badu bere zitasuna, eta garrokotu dugu ere historio hori etortzen dira pixka bat gure garaian lehengo personaiak eta hori guzia eta ea nola daien begiradarekin ere eta hori interesgarria da hola.
3: Xista zometzuekin?
2: Xista hori da, bai Guillaume hola da eta itz joko hainitzekin ere hola baita Guillaume eraz bai bikain
4: Bigarren arrazoina! Emery Picot!

0: Μέσα στα πιτώτε! Στα πιτώτε! Κούες κορδούνα, σάλμα για κυρία!
1: Ara beraz, hori, baina ez da gehiago atik sartzerik, ez gaurko emanaldirako, ez da biharko ere pilotan eskuskaz barneko berria lehiaketako kanporaketan atzo, Mari Luzta Muri jokira bazizuten Larretxea eta Larreren kontra 43, eta itzin partidan Ibarrola eta Txartxara Solak Etxeberri eta 40en kontra 48. Gaur eskuska uztaritzeko kapito arritaldearen mendeburuak ari, 7etan Piege Etxeberri eta Gixandutariko dira Espinal eta Sánchezen kontra, eta bestalde Donapaleuko Madalena trofeoaren karietara, gaur 7etan ere Ziarrusta eta Zenpol Bizkubita Lujoren kontra, ondotik Urrutxaga eta Orate Garai Etxeberria eta Ugarteren kontra. 7etan eginen dugu berrizen nagusia.
2: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Marratxo PIBASK.fr webgunean.
3: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenume elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
4: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
5: Sakua?
6: Artu dut.
5: Piknika?
6: Sakuan prest.
5: Eta autoko giltzak?
6: Zein auto, ez dugu autorik behar.
7: Uztailaren 15tik abuztuaren 20ra ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
8: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
9: Zazpiak, zazpi minutaz pasaturik entzuleak, Euskal Irratiak entzuten dituzue, esker mila gurekin egonik ere goizuntan, Uztailaren 24an. Argider eta betxi guzien besta dugu gaurkoan, besta onona daitzen diren guziek beraz. Astietaz hariko gira gaurko gomitarekin, goizeko 8:00 susen. Elorri Reka izanen da gure gomita izpura Bordasuriko masti zaina. Eta egun hauetan egiten duen beroak eta idorteak zer eragin duen mahatxean, mahatxan aipatuko dugu. Eta masti zainetan ere. Eski Lugamare dugu aipatuko, helduen azaroan iraganen da, 21. edizioa, baina jadanik gaia salatu dute, aurkezpena egin dute, ama ura zaindu izanen da aurtengo gaia. Horren berri emanen dugu Esteban Bastiagerrek. Eta Ostibarriko bidea hartuko dugu ere, Ostibarriko egonaldiak aipatuko ditugu, Aiaraldeko Faktoria Kooperatibak eta Ostibarriko Ikastolak eta Larzabaleko Espeleteniak elkarlanean sortu dutena edo kausitu dutena aurten. aurrendako egonaldiak dira. Bistandera mendira joanen gira hartzen letonarekin, eta baita ere aipatuko dugu kabalkada. Gorkoan Patrizia eta Patrik Lagalde gurekin. Aroaren aldetik berriz ere beroa izanen dugu nagusi, bero haundia, eta aroik erzailek diote menturaz odei batzu izanen ditugula, baina agun gutxi eta atxalde partean izanen da gehiago. Hortzantza ere menturaz mendialdean, baina agas guti. Temperatura freskoak dira, kostalde untan 15-16 freskoagoak egaren dut, 15-16 osketan ginuen kostaldean, baitare mendialdean ere. Baina kasua txalde untan, Doni Bane Garazin, 8-17, 8-19 Maulen, Bergoitik Urbil beraz, Baionan eta Endaian atik 8-10 gradu izanen du guti gora bera. Marea bera itxasoan oren bat eta laudenan izan dugu goizuntan, lehen marea gora zazpitegitan izanen dugu istantean, bientan biak bosgutitan izanen dugu biagen marea gora, eta ratxeko zortziontan biagen marea bera, eta koefizienteak zinez txipiak ditugu, hau goita ma bosteko koefiziente bat dugu gaurkoan. Eta bideetan tenore untan hasteko, deus seinalatzeko, deus lagi seinalatzeko, doberezi seinalatzeko, kalme dira bideak ongi ibiltzen da.
3: Euskal Irratietan goiz berri.
10: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
9: Aipatu bezala, Lugama aurkeztu dute, elduden azararen seitik ogoita zortzira iragelen da, seitik zortzira iragelen da miagitzen, ogoita bat garen edizioa dute aurkeztu atzo, Euskal Herriko Laborantza Ganbalak kantolatzen du, badakigu, tokiko laborantza errikoi eta solidarioa sustatuko du aurten ere, eta aurtengo gaia ere salatu dute, ama ura zaindu izanen da, Esteban Bastiagirek maiten ezkegu setasunak.
11: Bai hori da, ama ura zaindu lelopean uraren erabilera eta kudeaketa kolektiboa izanen dira eztabaidaren erdigunean aurten Lugaman. Badu urte bat aukeratua zutela gaia, baina aktualitatearen erdian ere bada azken bi hilabeteetan izan dako idorteekin. Hori azaldu digu, Amaia Irribarren, laboraria itxasun, eta gaiari lotua ere Gilles Boeuf izanen da aurtengo gozaita, norden azaldu digu.
12: Azken urteetako gaia izan kiere, ez ginen uste hainbesteko idortea izan entzenik, eta hor, montu hauetan dena egea da eta urik ez da aski denentzat.
11: Tain bat itzaldi izan dira horren inguruan, uraren edo inguruan, eta gozaita ere urari lotua izan da, ez hori da, nor da?
12: Beraz, Gilles Boeuf da, ozeanografoa eta biodibertsitatean berezitua, eta frantses zientifikoetan ezaguna da, eta pixka bat bizidunen defentsan ari da eta ingurumenaren defentsan ari da laborantza egikoia defendatuz.
11: Azaroaren zazpian goizeko amaiketan ura eta elikadura bizia da mintzaldia eskainiko du beraz irati gelan. Horrez gain urari buruzko hainbat itzaldi eta mai inguru antolatuak izanen dira. Ulertu duzue beraz, ura erdigunean izanen dela. Hortaz hogeita bat garen edizionen aurkezpena Teo Salomon laborariaren etxaldean egindute Beskoitzen. Justuki berak hainbat praktika plantan ezarri ditu ura gordetzeko.
13: Nire etxaldean praktika ezberdinak plantan emaiten ditut. Entxatuz pixkat aurre ikusten berotegi efektua eta aldaketa hori. Fijan dezaket iru gauza tanagusi, lehena da behitzar bolak emaitea. Eta plantan emaitea esiak edo DE. Eta dena frantzisez, gerozta gehiago, baita ere arbolak penseetan, itzala iteko eta ura laguntzeko. Bigarrena da hor ikusten, gure gibela ikusten dugu, deitzen dira de bezier frantzesaz, eta horiek dira en fet de fosse sur des courbes de niveau, eta hori oztopatzen du uraren, uraren maldetan, uraren, nola erran ditu, isurketa bai, eta albidetzen du emeki emeki berriz lujari emaitea ura hori, eta azkenik bai dira neguan erortzen den ura ba ustukatzea, ez eta joaitea sekatzera lurrean, baizik eta zerutik erortzen zaukun ura hori alik eta ubekien stokatzea.
11: Bestalde Ardez eskualdea izanen da urtengo gomita, zer gaitik azaldu digu Amaia Irribarrenek.
12: Beraz Ardeza hautatu dugu, Konfederazion Peizanek baitu ere irabazian hango laborantza ganbara. Ofiziala, eta beraz Euskal Herriarekin hainbat puntu amankomun bat dituzte, horiek ere txaldekipiak dituzte, gehienak, hainitz produkzioa desberdin bada, eta hainitz txalmenta zuzen, eta laborantza biologiko bada ere bai.
11: Aktualitateari lotua beraz uraren kudeak eta hainitz epatu da azken hilabete, baina urteetan ere, justuki horren inguruan, ze atera bide bada gaur egun Euskal Herrian, zer da plantan eman berlitzateken azuen ustez?
12: Beraz, depende ze ahlotan, baina baratzegintzan hor hasi dira baratzezain batzu emaiten neguan errekuperatzeko, ura errekuperatzeko, euri urak errekuperatzeko sistema batzu, eta hola udan ahosatu behar delarik behiz erabiltzen aldituzte, behiz erabiltzen aldute urori, eta egiada azkuntzan, kanpoko azkuntzak urgutiago kontsumitzen du, baina hor alako idorteekin momentuko behar dugu pentsatu behar bada paska behi batzu edo ere iteari hor dena egia delako.
11: Azken finean hori da, eldu diren urtei begira, egokitzea izanen da ez erronkan angusia?
12: Bai, hori da, egokitu beharko gira eta behar bada ikusi tok egi alde idoketan zer egiten duten eta horiek nola egokitu diren.
11: Hortako Ardezeko eskualdea ere gomitaitua izan da ez?
12: Bai, hori da, eta horiek toki idoja dute eta deia gauza batzu plantan emana dituzte.
11: Horretarazi dezagun beraz, azaroaren 6-8 iraganen dela urten lujama miarritzen.
9: Esker mila, beraz, setasun horiek emanik Esteban Bastiager lujamaren aurkezpena entzuten ginoen. Ura izaren da gainagusia, ura da kantunen titulua, nogen! Nogen!

0: Jarraitziko dugu nogenen ura kantu hau Ostibarriko bidea hartzeko irabetetako elkarlanaren ondotik Ostibarriko egonaldiak bigitartea erakutsi baitu. Aiaraldeko faktoria kooperatibak, Ostibarriko ikastolak eta Larzabaleko espeleteniak kausitu dute 21 aurrendako 5 eguneko egonaldia antolatzea. Haien gana joan da Ainize Madariak entzuten dugu.
1: Arabako Aiaraldea eskualdeko hau zenbait nasi dira Ostibarriko beste batzuekin orotarat jogoi bat. Larzabale espeletenean iragandituzte 5 egun zer nahi itzorduz josiak. Haien lema euskaraz zubigitxu izan da, hain justu ere hori baitzen sedea. Eskualde erdalduneko aurrak nas zitezen eskualde euskalduneko haurrekin. Lehen egunean porrotz pailazoak bisita sorpresa egin die, bi aramunean errekan bainatu dira eta Irisarri ospitaleko Manu Inarra animatzaileak mitologiaz mintzatu zaie. Eta ondotik, hirugarren eguneana Ibarlako Arizpuru makile gilengana joan dira. Lehenik, Michel Arizpuru orengo nagusia zaie aurrei mintzatu.
2: Zien izenak grabatu ditugu, letonezko plaketan eta grabatuko dugu ere beste gauza bat, gio xelanarekin, eta gio larroa eukaren duzi ere, estekatzeko makila plakarekin. Hola, ikusiko usie zurlana, larrulana, eta trabaketa lana.
1: Michelek eta bere biotxoek, Pampik eta Petrik, aitzinetik prestatu zizkieten makilak eta makilei lotzeko burdinezko plaka txipiak, zointan haur bakoitzaren izena izkiriatua baitzieten.
2: Joen gea ikusteak mizperunduak eta ukanintuzien makilak, mizpidaz eginak, eta makilak baituzte hamost urte bedenez, zein baino zaharragoa dira, eta zatozte.
1: Oroitara zidie zein izan den haien makilegite ibilbidea, Pampi Arizpuru.
3: Eta laura goita bostean hasi ginen, egio zizel garitzen ari ginen, dianaiak, eta laura goita bederatzi hartio zizel garitza txini dugu, eta geroztik gero makila egiten hasi. Xubura eta batean zigide hartu ginduen, talgala gondo, haren zigide hartu ginduen, ezagutzi ginduen, ezago eta orduan hartu ginduen, haren zigide, opositu zautun, zago hasi ginen. Emeki, orain, ez eta gira, iho bakartu du segida. Nahizu nasi, eta gogotik, plazerrekin eta plazerrekin zaugu, eta hastea, eta iho ba.
1: Bazkalten horea, eldu da zalu-zalu eta aur guziak esperetan erat bildu dira. Arratsaldean begiralek, oztaratu dituzte, urruti garaitik, igan baitira, zuarrirat, lehenik, beltsukasko urbilerat, gero, haen baitu etxola, oztako surrutako Michelek bertze bi hartzainekin partekatzen duena. Bidea ez da inaiza izan, gureka sasiek hartua baitzuten sendra. Patarra goitiari da sana, tarteka kesu sasitzar horien gatik. Baina beti entzina segitzen. San baduzu makil bat eskutan?
4: Bai.
1: Baina ez da zuk egindakoa?
4: Ez.
1: Alta, goizuntan izan zizten duen baiten?
4: Goizuntan ukanditugu makilak. Eta gero, eramaiten dugu etxean guretzat.
1: Eta nok eginak makiloriak, nuna?
4: Ibarra etxe bestean.
1: Eta nolakoa da makila?
4: Ba dira, eniz marazki gainean eta marroina eta bizkixukoa da.
1: Eta zer badu bakotsak berea?
4: Bai, bakotsak handugu gurea.
1: Eta nola balkizu zuria dela?
4: Zenta, ukandugu bakotsak bere gure izena eta estekatu dugu gure makina gainean.
1: Pausa une batez baliatu gira Olatz eta Naia Arrigorriagarrei mikroa luzatzeko. Zer izaten ari da udaleko hau?
5: Oso divertigarria eta esperientzia asko goa.
1: Ze hizkuntzatan hitz egiten duzu elgarren artean?
5: Euskaraz, baina euskara batua.
1: Hasi zarete pixka bat hemengo maneran ere mintzatzen, ez?
5: Da, ini pegatu zait.
1: Zer adibidez?
5: Duxu, talako xeo zer.
1: Zenbait metro gorago, hor atzeman ditugu ere, Oian, Saioa, Nerio, Sara eta Lore Ostibartarrak.
6: Elten gira beltsulat, piskat euria bada ordan goz egiten duz, eta hor dela este bat antzu induzia da bizki bero.
1: Nolakoa da bidea?
5: Batuta madira sasiak, me aski garria da.
1: Eta zer eginen duzu beltsuk askoan?
7: Janen dugu.
1: Eta ez duzu ja hartzainik ikusiko?
7: Ba ikusiko dugu. Eta janen gira usot etxola bat errat.
5: Eta ere ginen ditugu hartzain jokoak eta dena.
1: Eta hortzantza entzuten dela, ez?
5: Bai.
1: Errain dugu ezatza, irratian pasatzen baita hau. Eta norekin ziste taldeana, nor ziste? Oztibartarrak bakarrik edo?
5: Bagira oztibartarrak eta aiarraldekoak.
1: Eta untxan hasi ziste?
5: Nik lagun berriak egin ditut, eta atxun baiten dut, aski untxan hasi girela.
1: Nola deitzen dira zure lagun berriak?
5: Naia, Jarri, Argia eta beste batzuk.
1: Zuzira, Jarri?
5: Bai.
1: Nungo zara?
5: Laudioko Araba.
1: Eta zer izaten ari da zuretzako udaleku hau?
5: Ba ona, polita.
1: Gauza asko ikasten ari zara?
5: Bai, bueno, normal.
1: Horren arte zer da gehien gustatu zaizuna?
5: Arrozeko kaskada.
1: Eta zu, nor zara?
8: Ipar.
1: Zer da gehien gustatzen zaizuna?
8: Arrozeko kaskadan bota garela eta ondo pasatu gula. Eta ardien gana joan garela aventurak egitera.
1: Aiaraldean, euskaraz hitz egiten alduzue, egunerokoan kalean entzuten da hemen bezain beste edo hemen gehiago entzuten da?
8: Hemen gehiago entzuten da.
1: Aroa mehatxukorra izan bada ere, ororen buru, tximistandi eta euri guti. Aritz Lili, Aiaraldeko Faktoria Kooperatibako animatzailea da eta udalekuen antolatzaileare. Aritz Lili, atxantua. Faktoria Kooperatibako animatzailea da eta udalekuen antolatzaileare. Aritz Lili, atxantua.
9: Hala, beltzura igotzen, kostata, baina ari gara, ari gara.
1: Eta zergatik hain beste izerdi?
9: Ba, mitze gaude, Aiaraldeako eta Oztibarreko aurrez berdinak euskararen mundua eraikitzen, edo euskaraz mundua ere sortzen, proiektu eder batetan. Abiatu dugula urten, elkartruke bat, bai Oztibarreko familiekin, eta baita Aiaraldeako familiekin. Hori, Euskal Herria ezagutzeko, Euskal Herriak mugaz berdina dituela ezagutzeko, euskaraz berdina dituela, baina batzen gaituen kultura bat eta batzen gaituen hizkuntza bat badagoela. Ez, eta aurrek garrantzitsua ikustea, bai ekialdean eta bai mendebaldean ere euskara badela eta euskaraz bizi gaitezkela.
1: Egitaraua, labur-labur kontatzeko, nolako izan da?
9: Bai, zoragarria izan da, lehengo unean elkar ezagutzeko jolasak egin genituen, eta gero porrotz etorri zitzaigun bizitan, porrotz handia agurtu gintuen, zoragarria izan zen, eta urrengo unean, errekan bainatzeko aukera izan genuen arrozen, Oztibarre hobeto ezagutzeko, eta arratzaldean pitzak egin genituen, Paskal Irigoien sortzailearekin ere kantuak sortzen eta kantuak entzuten egon ginen, bertzotan ere ibili ginen, Peiorekin, eta gaur goizean Euskaldun Makilak ezagutu ditugu, bizpirotatik sortutako Euskaldun Makilak, berezi-bereziak, eta ointze, hementze gaude, beltzu igotzen arnazestuka, bai ardien mundua ezagutzeko, bote luzea ezagutzera, eta, bueno, Euskal Herriko hainbat txoko eta hainbat kultura eta hainbat jolaz ezagutzera.
1: Bidean atxalaskaria klikaturik kasik heldu dira beltzu laintza etxolarat, bidean Ozta Zurrutako Michel gurutzatu dute. Haien bea da. Michel Berruet, Ozta Zurrutakoa. Txeman zituko hemen bidean, noren esperoan zira.
10: Galdian izan.
1: Artzain bat mendian galdia hori, nekez?
10: Ez, ego, ez. Ardien gehiretik, ibiltzen, eta bai, jendeak atzeman ditu gau, bide gainen hemen. Kusiko.
1: Laguntzaileak?
10: Berdin, berdin.
1: Zer erakutsiko dezu eta Aiaraldeko eta Oztibarreko aur horier?
10: Ba, ikusiko eta etxola nu bizitatuko eta ze iten dugun ardiekin eta gio gaznare. Uai, mementoan eta ez du egiten, mena indu gileteat ez eta uai, erakutsiko gau eta nola pasten den emengo itzulia.
1: Zien egunerokoa funtzean, eh?
10: Ba, egunerokoa, bon, gazna iraitate ziten dugu, gero itzulia bakarrik ardina, behar da segitu.
1: Eta itzuli hori, uda guztian egiten dute ardiek?
10: Ba, bai, gu bagira eta etxolan hiru hartzain, hiru atalde, eta antzututa, bakotxak bere aldean heldu da eta ardien ikustat. Egun ziz lehenta da, eta egun ziz nahi bada. Zure niritiko.
11: Ardiak, kutxare giren dira, baina, mutxatzen gurean. Eta, ikusteko dugu, eta zeiten duen, etxola gurean eta ikusteko, ze lan egiten dugun. Garra nahi muntatzeko. Eta, joiten gira etxora buz, noiten duen.
12: Bai, bai, bai, bai.
1: ardiak bildurik lanaren ordaina aukandu Miselek aurren eskuetatik.
12: Bari bat zuretako.
13: Ba, ba.
12: Zuretako da.
13: Ze hodinaka?
12: Bai.
13: Ezenaka, he?
12: Bai.
13: Zureta bada. Ho, bineske gainiz ordean. Kartekatuko du txako ekin.
1: Artzainarekin egon eta gero, artzain jolasean aritu dira denak. Boteluzen leianek ontsa erakutsi dizkie arauak, pilota eskutik ezin usteraino.
14: Einen dugu taldeak berri norain?
15: Alas.
14: Orduan, einen dut bat, bi, bai?
15: Bat, bi, bat,
14: bi,
15: bat,
14: bi,
15: bat,
14: bat,
15: bi,
14: bat,
15: bi,
14: bat,
15: bi,
14: bat, bi, bat, bi,
15: bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi,
16: Euskaraz da jolastu eta jokatu. Jolastuko gara, ondo pasatzeko. Elburua ez da irabaztea.
14: Orduan, ere moa uzian zistenak? Zuek duze sakatuko bai, beraz izanen da bat gibelean, bi erdian eta bi aintzina. Hemen, marralen, zaxika, marralen jolatu.
15: Bi erdian,
14: leitxera. Ara, hemen ere antzeko bai.
15: San gibelean.
14: Bat gibelean.
1: Egon aldia ezin hobeki iragan denez, antolatzaileak jadanik ezarri dira heldu den urteari so.
0: Zeu gere, denoktan arrakasta hondi ezanen duela, ze nola gozatzen zuten, gazte horiek erazat jukak eta horrekin eskermila inizen Madariaga zazpiterriak ditugu, Euskal Irratietan berriak hartzintugu intzarietarekin.
17: Egunon, Frantziako lege biltzarrak bizibukaerako legea onartu zuen joan den astean, eutanasia edo suizidio lagundua baimentzea helburu du legeak, hainbat baldintza kontutan hartuz, Naia Etxeberri Lopepek esplikatuko digu. Senpereko aintziran, Akuazon aixialdi ur parkearen inguruan piztu diren haserren ondorioz, Kristof Jauregi auzapezarekin mintzatu gira, hitzarmen berri bat proposatu die ur parkeko arduradunei hauek hala eskaturik, egoera zertan den esplikatuko digu. Eta Lurramak 21. edizioa izanen du azaroaren 6tik 8ra Miarritzen iraganen da urtengo edizioa ere ama ura zaindu lemapean. Aroale Nikolat.
0: Aroa bero, berriz ere bero, eta atzo baino beroago, temperatura zinez goiti joanen da, baski fresko zen goizuntan kostaldean eta barnealdean, ama bosta masi osketan ginuen termometroa, baina atxaldean, kasue, maulen adibidez, 19ra iganen da termometroa atxaldeuntan, 17 nioan egarazin, 31 freskoago donio Baionan eta Endaian, eta horri menturaz hortzantzak erriko du berezeki mendialdean, atxalde apalean. Eutanasia baimentzeko legea onartu zuen Frantziako legebiltzarrak ustailaren 15ean.
17: Eritasun larri edo sendagaitzak dituztenentzat litzateke baldintza batzuk beteak badira, onartua izanik ere legea ez da 2027 arte aplikatua izanen, oraino Kontseilu Konstituzionalak aztertu behar duelako, Naia Etxeberri Lopepe.
18: Uztailaren 15ean bozkatua izan da hiltzeko laguntza baimentzen duen legea Asamblada Nazionalean. 181 hautetsik alde bozkatu dute eta 141 kontra. Lege honek hiltzeko laguntza profesionala eskaintzen die sufritzen duten pertsonek. Hala ere, baldintza batzuk bete behar dira onartua izaiteko. Adinez heldua izan behar da, eritasun larria, jasanezina edo sendagaitza ukan, frantziar eritarra izan, eta azken momentura arte bere nahia adierazteko gai izan. Testuen arabera, pertsonaren funtzio bitalen ezin konponduzko handeatze batek baizik ez du eutanasiaren erabilera justifikatzen. Alzheimer eritasuna, eritasun psikologikoak edo istripu baten ondoriozko tetraplegia dituztenak elitezke beraz barnean sartuko. Legea onartua izan bada ere, oraino ez da aplikatua izaiten ahal. Kontseilu Konstituzionalak aztertu beharko du, eta ondotik 6 hilabeteren buruan baizik ez da martxan ezarriko. 2027 arte ez da hiltzeko laguntzarik izanen beraz.
17: Hiltzeko laguntzarako substantzia guztiak ez dira onartuak izanen eta osasun agintaritza gorenak erabiltzen ahalko direnak hautatzeko lan aukanen du azaroaren lehenera arte. Aldaketa zenbait izan dira Miarritzeko Mugizko Aisialdi Zentroko bi animatzaileen aferan, epaileak akusaziopean ezarri ditu ostegun untan, bat adingabe baten kontrako sexu erasoagatik eta bestea aurberaren ustelkeriagatik. Beste kasuentzat lekukoen estatutupean ezarri dituzte, biak kontrol judizialpean utzi dituzte, naiz ta prokuradoreak presondegiratzea eskatu zuen. Horrez gain, aurrekin ta familiekin harremanetan sartzeko debekua dute, aurrak errezibitzen dituzten guneetan ibiltzeko debekua, Frantziako lurraldetik ateratzeko debekua eta aldiz, departamendutik kanpo egon beharko dute, prokuradoreak ez dio epailearen erabakiari elegiterik aurkeztuko. Baionako peinan elkarteak bestalde agiri batean salatu du eskuin muturreko ideologia naziko talde txiki batek Leon erregearen irudia Baionako besten ikur historikoa desitxuratu eta bereganatu duela, irudiari ideologia nazian inspiraturiko erreferentziak eta ikurrak lotu dizkiote kalte eginez Baionako besten espirituari, gaitzetsi dute Leon erregea erabili izana historiaren garailunak banalizatu edo aitzinean emaiteko.
0: Itzarmen berri bat helarazi dio Herriko Etxeak Aquazon senpereko aintzirako urparkeari.
17: Oroit Aquazon urparkearen ainditze proiektuak haserre bizia piztu duela eta herritar talde batek bere arrangura publiko egitea deliberatu duela igande hontan piknik elkarretaratze bat eginen dutelarik aintziran berean. Aitzineko auzapezak urparkearekin sinaturiko konbenioak idatzia du Aquazonek minigolf bat eraikitzen alko duela, ur puzgarriak eman eta bere eremua handitu besteak beste. Herriko Etxe berriak hitzarmena utziko zuela mehatxu egin ondoren duela bi aste, negoziaketak abiatzeko eskaera egin zuen urparkeak eta ondorioz hitzarmen berri baten proposamena egin du Herriko Etxeak, Kristof Jauregi auzapeza.
2: Proposatzen du lehengo tokira joaitia. Minigolfa aipatzen biltzen eta bazen beste joko bat lurrian berzena ezari barrajaren gibele kaldian hori ere ez estatzia. Eta, lehengo lekura joan ez, erra nahi du guaiko batimendoak, erabileak diren batimendoak, erra nahi du kaiakeko seksioa zen leku hortan hori berreskuratzea. Eta bigarren aldetik gero beste batimendu bat eraikitzea beren lana egiteko izan. Hori zen lemiziko gauza, zer handiena, eta beste lehengo tokira joan ez, erra nahi du gauzak murrizten direla dei bat. Batimenduak errekuperatzen ditugu, eta gero pedaloak eta gelditzen dira kozenen eskuetan.
17: Senpereko auzapeza soprefetarekin mintzatu zen asteazken arratsean, Herriko Etxearekin bat egiten duela hitzarmen berriaren zatsegurtatu dio, eta enpresak ezpadu konbenioa sinatzen estatuak neurriak hartuko dituela adierazi du. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Santa Grazin, etxe batean, labetik abiatu zen sua eta Maule oloro eta atarratzeko suhiltzailei esker lortu zuten sua menderatzea eta ez edatzea. Angeluko hondartzak berriz itxiak dira, Fizaliz edo Karabela Portugesen presentziagatik, bandera gorria ikusiko duzu hainbat hondartzetan, Kalilo aplikazioan atxemanen dituzu azken informazioak.
0: Ura Lugamaren erdigunean izanen da aurten.
17: Lugamaren 21. edizioa aurkeztu zuten atzo, azaroaren 6-8 iraganen da Miarritzen. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolaturik, tokiko laborantza herrikoita solidarioa sustatuko du aurten ere, 21. aldiz, ama ura zaindu lopean uraren erabilera eta kudeak eta kolektiboa izanen dira eztabaiden erdigunean. Badu urte bat aukeratua zutela gaia, baina aktualitatea tearen erdian ere bada, azken bi hilabeteetan izandako idortekin. Hori azaldu digu Amaia Iribarren itsasuko laborariak, gaiari lotua ere Gilbef izanen da urtengo gazaitan, orden azaldu digu.
19: Azken urteetako gaia izan kiere, ez ginen uste hainbesteko idortea izan entzenik, eta hor, montu hauetan dena egea da eta urik ez da aski denentzat.
20: Hainbat itzaldi izan dira horren inguruan, uraren edo inguruan, eta gozaita ere urari lotua izan da, ez hori da, nor da?
19: Beraz, Gilbef da, ozeanografoa eta biodibertsitatean bere zitua, eta frantses zientifikoetan ezaguna da. da eta pixka bat bizidunen defentsan ari da eta ingurumenaren defentsan ari da laborantza egikoia defendatuz.
17: Azaroaren 7an goizeko 11etan ura eta elikadura bizia da mintzaldia eskainiko du irati gelan. Horrez gain urari buruzko hainbat itzaldi tamai inguru ere antolatuak izanen dira. Bestalde, Agdes izanen da urtengo eskualde gomita, hango laborari eta ekoizleek beren lurraldeko laborantza jakintza eta etxeko ekoizpenak ezagutaraziko dituzte. Kiroletan pilotan eskuzkaz parneko berria lehiaketako kanporaketan atzo Mariluz eta Murillok irabazi zuten, Larretxea eta Larreren kontra 40-23 eta Itzin partidan, Ibarrola eta Etxartxarasolak Etxeberri eta Berrogeinen kontra 40-28. Gaur eskuzka ustaritzeko kapitoarri taldearen mendeburuaren karietara, 7an Piej Etxeberri eta Gisanditariko dira, Espinal eta Sanchezen kontra eta Donapaleuko Madalena trofeoaren karietara, 7an ere Ziarrusta eta Zenpol Bizkubit Aljujoren kontra, eta ondotik Gurrutxaga eta Orate Garai Etxeberria eta Ugarteren kontra. Zesta puntan, udako zemegligaren karietara, bigarren Masters lehiaketaren finalean atzo, Barandika eta Mantzisidor nausitu ziren, bi mantxetan 15-14, Olaran eta Lekerikaren kontra. Eta txerrindularitzan Frantziako itzulian, Karapazek eraman zuen atzo, Orsier Merleteko etapa, irabazten duen bigarren etapa da. Gaur 19. izanen da, Gap eta Alp Duez artean 128 kilometro egin beharko dituzte txerrindulariek. 8etan izanen da berrien laburpena.
3: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituzten entzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
21: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik bat duzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Marratxo Pibask.fr webgunean.
22: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua behiz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
23: Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
24: Euskali jatziak puntu eus. Euskali jatzian webunea.
0: Zazpiak 42 minutaz pasaturik, entzina segitzen dugu goizberri saioan, instantean 8:00 gure gomita, Mahasti Zaina izanen da. Elogi Reka Aizpura Bordasuriko Mahasti Zaina izanen dugu, eta berarekin, bero hauek, berotze unek, ze kalte egiten dion Mahasti Zainari, aipatuko dugu besteak beste. Berezki agadoi eta jaran diren mazti horiek nola diren aipatuko dugu. Eta gure menditzuri ere bukatuko dugu azteuntakoa. Artzen Letona, Amaia Bentaberrirekin dugu, bere helburua zuen Irisagitik Lusora joatea, Baiguratik pasatuz. Atzo Baigura kaskora igan, jautsi ere, baina beste kasko txikino bat bazuten igaiteko. Adagera igaitekoak ziren lortu ote duten. Istante ikusiko dugu, entzunen dugu. Eta biztan dena ipatuko dugula ere kabalkada, Donazarreko kabalkada gaurkoan kontrapas ikusgarriaren dako Patrizia eta Patrik Lagalde gurekin izaren ditugu. Berriz ere bero handiak gaurkoan entzuleak menturaz asteko beroenak zeren Doni Manegarazin eta Maulen berezikio eta meretziko Oska pasako dugula edo hortara helduko girela diote aroik ertzaileek. Oita mazazpi osketan izaren dugu termometroa Doni Manegarazin. Doi bat freskoago kostaldean, oita mar gradu Baionan eta Hendaian. Baina eguzkia nagusi, oartu sistemezela mentura, sortzantz batzu berezekin mendialdean atxaldea palean. Eta biharko gauza bera, menturaz ez hainbeste, ez bat ere, ez da berok olako berorik izanen. Bihar temperatura zinez normalagoa izanen da, aroik ertzailek diote, ogoita bost, osketan izanen dugula termometroa kostaldean, eta ogoita zazpi bakarrik mendialdean, euri uak batzurekin ere menturaz. Berezeki atxalde apalean euria eta igandeko ere, euri uak batzu izanen ditugu. Eta temperaturak normalagoak, ogoita 6 osketan izanen dugu termometroa, eta ogoita 4, ogoita 5 kostaldean, ogoita 6 mendialdean. Ziduriz temperatura apalduko da, eganen dugu asteburu untan. Mareak nahi baituzu jakin, kasue Angelu aldean ezin da bainatu mementoan, bandera gorria dugu eta marea gora lehena izan badugu goizuntan goizeko horre matala ordenean. Marea bera orain dugu zazpiterritan, orain berri pasaberri da, zazpiterritan lehen marea bera, bigarren marea gora atxaldeko biontan eta bigarren marea bera gaueko sortziontan. Koefiziente txipiak gaur 35eko koefizienteak ditugu. Eta bidea malima zirezte, deus larri seinalatzeko momentuan gure pantailak garbi dira, ez dute autolegorik seinalatzen, beraz ongi biltzen da momentuntan.
22: Euskal Irratietan, goiz berri.
4: Basterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
0: Odei, gurekin dugu, odei ebakatu kaplaria eta bere kantu famatu batekin periferiak deitzen dena. Ondotik mendialdera joaren gira hartzen etonarekin, eta maia mentabegirekin.
5: Ez alda gauza ikaragarria, gure erregela. Ez alduzu uste denik larria, ola banatzea pastela. Ahanzten gaitu uste ez da berria, badakigutak itela. Iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik. Handikerietan txikien itzak maizezu izaten garrantzirik. Aspalditik euria ari du zer gira ari gu. Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik iru ahantzirik. Ei, zergati bi alde, denei egin aldikute galde. Zer da iparralde, iru lurralde daude orozara zazpiala. Sei, norditu mugak idatzi, marrake batzi, galde egin gabe. Estereotipoz ez jantzi, etzazu antzi. Hemen frantzin ez zaude. Ardure zaragoa irera doaz balak. Argiak baino gehiago erraiten du itzalak. Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak.
6: baina ez aldira handiagoak ditugu muga mentalak. Ete beri begira, aski argi da, nun jokatzen den partida. Teleberrian gure hauteskundeak laugarren albistea dira. Oldartu onartu baino, nola heldu naiz ni onaino. Egozentrismo itza atxerekin idazte daino. Erdigunean begiak, erdigunean begiak. Basterrak eta egiak, basterrak eta egiak. Kikiak kiki egiak, kikiak kiki egiak. Mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu. Erdigunean begiak, ahazten ditugu. Basterrak eta egiak, zerote giragu. Kikiak kiki egiak, ez denez berandu. Mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bide zidorra. Izanagatik sendoa gogorra, darrik ez badu txik da enborra. Ea, e, ez da derrigorra, ea, e, izatea zilborra. Etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan. Ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ezika utzi hortan. Ulertzera iritsi, nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi. Haur eritzi, itxi, oiei, obe zaiatea, itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso. Dukunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso. Ustezko euskaldunek ere deitu banauteka batxo. Oiek erkidetik, ugur erpinetik, ez goaz bide berdinetik. Izanekinetik, nola ez inetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu ginduzen estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da eki aldetik. Erdigunean begiak, erdigunean begiak. Basterrak eta egiak, basterrak eta egiak. Kikiak kiki egiak, kikiak kiki egiak. Mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu. Erdigunean begiak, ahazten ditugu. Basterrak eta egiak, zerote giragu. Kikiak kiki egiak, ez denez berandu. Mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu. Erdigunean begiak, ahazten ditugu. Basterrak eta egiak, zerote giragu. Kikiak kiki egiak, ez denez berandu. Mintza daitezela periferiak. Eta ditzagu mezuak ta kantak, errealitatez berdinen mapak. Ez nauk eskatzen iritzien talkak, nik eskatzen hau ezagutza faltak. Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak. Itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Mintza daitezela periferiak.

0: Otsailaren 24-25 kontrapaska balkada Donazarreko Zala Gazteluan, 6ak terdita igoiti jateko eta edateko, eta 9etan ikusgarria, eta bukatzeko gaualdia Gazteluan.
1: Gure ikusteat giteko, sajerak eroazon, ala, Bivalenian, Sotoan, Berainian, edo Parisenian.

Biar izanen dugu ikusgarri hori kontrapas ikusgarria Donazaharren kabalkadaren idurikoa hasteko. Mendiko bide hartzen dugu orain, hartzen Letona eta Maia Mentaberrirekin, atzo baigurako kaskoa iganik, Lusoko plazara joateko, adagera igaitekoak ziren, baina lohtu ote dute.

0: bikain hartzen, lauden baten bajo zirainekin.
1: Gutxo agian, baina bai, ze pareta, eh? Bosteun da, larogoita seia, adare idatzea da, zeketzen, wau, ze pareta.
0: Bai, janizun.
1: Eta
0: bai, eta pareturi hainitzak egitea dute, nahi baute luxoko pestetan. Bada, lasterketa bat, gauez, beraz, pareta ez da sobera agertuko, la.
1: Eta laguntzen du horrek ere batzutan.
0: Laguntzen du hainitz, usu. Eta bada, giro bizikiona, gaua baita jendeak fiskat, hola, erotuak dira.
1: Eta gairu gerarte bada jendea edo egian da erotua jendea?
0: Ez, badira bai lepotipietan, eta hemen, badira bi lepotipi, bat hor nundik aldu giren, eta azpian beste bat.
1: Eta nundik aldu dira luxotik hona zuzen edo guk igodugun munchua igotze dute?
0: Beraz, aldu dira luxotik, itzen dute itzulia, eta gero gure mujoa ikaitzen dute, eta berriz jausten dira jautsiko giren tokitik, beraz, susen lusora.
1: Ez dira lusuko bestak?
0: Agur hilaren amabosta inguru, eta lasterketa amabostean dauztot larumat gauez.
1: Untxa, ebe bai larumata da, bada Oztibarreko egunak ere, haste buru hortan, zoro itzapenan lusuko bestak,
0: Induko ina dira.
1: Bizaren izula, ez dakitzen bat urte, ez dakit sortua zinen, baina txapel punkek jotzen zuen.
0: Zorroit. La pegatina?
1: Ez. Ez, obrin paz, da boazen bat talde pastu diren lusuko estetatik, eta beti segitzen ikusiko tretura.
0: Pasada?
1: Bai, pasada. Eta jausten zen, parapantalari batzuk ere, eta, bom, argazkiak antzitu hartza gainen ere, behar gara inoaren gatik hemen hartuko dugu, luso dau?
0: Bai, luso da, bai.
1: Siur, eh?
0: Siur.
1: Eta hemen ere ikusten dira, ebe lan aibeginen itxuan surastatzen, baina...
2: Hako da mondarein.
1: Mondarein da pareko...
0: Bai, parekoa. Eta odeietan ezker jartzen di.
1: Zer hori da, errepidea nire bidetik, behitut nire orientazioa gehiagat, baina ara handa luso, patxarra igotzen dena zubiarekin itxasuko bidea hartzeko, eta hori erri guzioli luso da.
0: Luxo, erri aski tipi bat da, beraz, biziki fite pasten alda bidarraida. Hor, lehen etxeak luxo dira, eta gero aski fite bidarraida.
1: Ados, ebe bidarraid joa iten da, beraz, hartzamen dirarte.
0: Bai, eta berdin, piskatu gunago zirenak aski fite itxasuk da. Luxo, erri tipi bat da, eta lujalde gutxi duna da.
1: Mena horien, haute gan beraz hartzamen di, eta horiz gira bortxatoa ez peletatik, edo itxasutik joa iten algira bidarraitik ere.
0: Bai. Luxo eta bidarreko muga horretan.
1: Bilbide polita, mendiaren gogo, gainu, nondik heldu zauzu?
0: Aita biziki mendizalea da, eta zen ere. Eta beraz, bai bere gandik tipidanik mendire duiten ginen bakantzat, eta beti mendian ginen.
1: Eta segitzen duzu, aita erekin partekatzen mendia?
0: Bai, segitzen dugu ala ere, izan ebe mendiko eskian, eta ere hartetan egiteitugu gailur batzuk Pirinoetan. Hor, nubaden alpinismo erresa berak ekarriko gitu.
1: Hor, baitak adina badu pentsatze dut orain ere, generazione aldaketa bada, gaiten dudan bezala, suraskin zure aitak nire itxura du gehiago bere zapata usaiakoekin eta mendiko atorra bat, eta horako estilo batan ikustu dut pixkat, eta zu trailari, zer dio berak ere aldaketa horietaz? Edo aldaketa segitu du eta bera ere trailari bada.
0: Iten du pixkat lasterka, baina ez aitak ala ere badu pixkat pentsatzeko manera hori nun mendian albezain harin izan behiren. Beraz ala ere zapeta harinak ukanen ditu, zitu ukanen igaiten direnak, eta ukanen du short eta t-shirt bat engu giren bezala hor. Eta aski harin joanen da albezain harin zabadaki mendian. Energia behar ezkoa dela, eta beraz, pixu gutiago ekarri behar dela soinean.
1: Agian, polikia hitu niz apeten gatik, uste dut aldatu beharko. Tala, jandu zuhor katilak, gazteek zituztela eta emazteek ainiz bihurtzen, beraz...
0: Bai, behar aldatzea aliko zituzkela.
1: Ea, ondoko entzat kaso egiten dizu dani esker. Zer egiten zenuen?
0: Aski hitz egin dala, aski mikroa.
1: Be, aski ongi lortzen da zenta bukartu dugu. Iritsi gira?
0: Ba, ilusuko plazan gira.
1: Zuma toro itzapen,
0: Ba, bai, hor, mila hor itzapen.
1: Berritze ginen duzu, iritsari Luxo?
0: Bai, autoa luxo nukaren dolaik, edo irixagin, eta ni bata edo bestean itzen nintzalaik. Beraz, en autoaren bila joan beharko dutalaik, eginen dut.
1: Boa, jendeak omitatzen dugu, bilaldi polita, izigarri polita, bista ez dugukan. Boa, gian ere untsa, zenta trenpangira, eta eguzkiarekin sofrituko inoen agian ere pixkat, zenbat ordu?
0: Ema ditugu bost ordu, ala ere. Aitu gira?
1: Nire gatik.
0: Ez. Sobrak alakan aitu baikira. Mikroaren gatik da.
1: Emi esker, jende guztiari be gomita luzaturik, luxo, irisarri luxo, engengarri eta polita. Eta hola bukatzen da?
0: Enetzat bai, bautarako Baskaria prespesta, baina zuk barzu egin stopa.
1: Baina aipatzen nuen, zure lana, kine, kusiozu, sufritu dala, ez dut masajeik deus.
0: Ez deus, errekuperazioaren oinarria da loitea eta jatea.
1: Hori da? Lo eta ian?
0: Lo eta ian, eta edan.
1: Eta edan, pausatzea?
0: Pausatzea.
1: Ez ditut egin behar luzaketa batzuk?
0: Ez da gaur egun gehien gehien frugatua dena. Da, jan, feda, lu egin, gero jan eta edan, eta gero urotzean ezartza zangoak, osoki sartzea urotzean, eta gero aldutira estiramenduak, masajak eta horiek. Ena, ala ere, oinahia ez da hori.
1: Be hor, errekatik usiot, bario du urotzean ezartza edo lehen daizik lu egin behar dut?
0: Egite alduzu uretan ezagi, baina gehien bat errekuperaziko duena zure muskuloa, da loa, jana, jatea eta etatea.
1: Nuntza, hori itera noa eta siston bat, mi esker.
0: Kura joan, aio.
3: Eskerbila hartzen letonat, maia mentabegi, beraz zara, uruzetan sartzen.

0: instante intzaketa gurekin izanen dugu, eta gero gure gomita izanen entzunen dugu. Mastizaina elogi reka dugu, izpura bordasuriko mastizaina. Berotegunek nola kaltetzen dion mastizainari edo ez, galetuko diogu besteak beste. Marianez Gorostiak ekin izanen da. Eta biztan dena kontrapas kuzgarriare aipatuko dugu Patricia eta Patrik.
1: And all that. Radio Irratia zentzuten.

0: hainbat ondartzatan Kalilo aplikazioan izanen duzu informazio guzia. Frantziako legebiltzarrak bizi bukaerako legea onartu zuen joan den astean, 181 hautetsi bozkatu zuten alde, 141 kontra, eutanasia errespetatu beharreko baldintzen menpe gelditzen da alere, eritasun larria edo sendagaitza ukaitea, adinez helgo izatea, norbera bere borondatea bukaeraraino adierazteko gai izatea, eta frantziar hiritartasuna ukaitea, legea ez da 2027 arte aplikatua izanen, oraindik kontseilu konstituzionalak aztertu behar baitu. Baionako peinen elkarteak agiri batean salatu du eskuin muturreko ideologia naziko talde txiki batek Leon erregearen irudia, Baionako beste ikur historikoa, desitxuratu eta bereganatu duela. Irudiari ideologia nazian inspiraturiko erreferentziak eta ikurrak lotu dizkiote, kalte eginez Baionako beste espirituari, gaitzetsi dute Leon erregea erabili izana historiaren gara ilunak banalizatu edo aitzinean emaiteko. Medikuntzako frankizia 100 eurotatik 200 eurotara urteka igoko dela jakinarazi du Stephanie Gist Frantziako osasun ministroak. Itzorduentzako ez litzateke aldaketarik izanen, 2 euro garestiago litzateke erradiologia zerbitzua edo analisiak egitea eta 1 euro erremedio kutxa. 1 euro gelditu da paramedikuntza eta 4 eurotan osagarriko aratz unatak. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Santa Grazin etxe batean, labetik abiatu zen sua eta maule olorua eta atarratzeko suhiltzailei esker lortu zuten menderatzea eta sua ez edatzea. Lourdes Siriondo pastoralaren bigarren emanaldia izanen da arratsuntan soiltan 8:30 emanada itzordua. Zentzuen ibilaldia eginen dute bestalde Irisarrin, eremu hartako 4 gune ezberdinetan geldituz, ospitalean, plaza arte galerian, artzain jatetxean eta azkenik Elizan kontzertu batekin bukatzeko 5:30 emanada itzordua ibilaldia abiatzeko. Eta Hortzaizen 6 urtetik gorako aurre eta helduentzat tindu libre tailer antolatu dute ere goizuntan, 10:00 eguerdira arte iraganen da menta liburu dendan. Zesta puntan, udako zemerligaren karietara, bigarren masterzleiaketaren finale izan zen atzo, Barandika eta Mantzisidor garaile bi mantxetan, 15:14, Olaran eta Lekerikaren kontra. 8:30 berrizail nagusia.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webunea.
2: Goiz berrin gomita.
3: Beroteak ez dira bortxaz txarrak maastien dako, bainan idorteak maats ondoak altetzen aldu, oroz gainetik maastia lapitza initzen ur batean baldin bada, agadoi eta jaran diren maastia initzen lur agitsu batean dira, baita izpurako bordasurian eta ur eskasaren gatik, 100%-en galtzea estimatu dute jadanik, elogi reka izpura bordasuriko maastizenarekin, elekatu da Maria Agnes Gorostiak.
4: Elori reka, beraz, maasti zaina zitugu, eta Arno Egilia ere bai, bordasurian, izpuran, hainitz aipu dugu, eta denen hau mihitan da, idortea, eta beroteak, zertan da maastia, den hori untan, egunon.
5: Egunon, bai, ordean maastiak, bai, kalte batzu, badira maastitan, pixkal bitxida zenta maastia bere

0: bere aru oberena du idoja, enfin maite ixi, joiten da, ejoak untza apaltzen ditu, joiteko sekaura, eta normalki ongi usatzen da aro ojekilan. Arazoa dugula hemen, ez dela usatzia, hainbeste idoja ukaitia hemengo maastiak, eta landatu dugula ere maastiak peinaren gainen, lapitzaren gainen, nun ez, ten bat ere logika. Eta ahi lodiak dira, gohak eta ejo horiek ez dute hausten ahal ahi hori joiteko apalago. Horten leku horietan, kata. Hala, ez da gehiago ostoik, haienak egia dira, botatu ditugu logiat mahats guziak, zenta ihiskoa da hor galtzia mahats ondua. Sobera sofritzen bari badu.
1: Amatz golkoak endu dituzi?
0: Bai, gol, ala, deia, mazbiltziak egin ditugu, lujian dira, ala, da, salbatzeko mahatz ondo horiek, eta duden orteko behiz partitu zen, eta hor, ez da gehiago da, ez da berdeik dena egia da, leku horietan. Eta gu ahadoien, adibidez, bat dugu hainetz leku horakoak, ordean usaieko arua ikiran, untsa egoiten dira, me hor, ala, idu jaikiran ez dute gainditu suku hori, gara, ege dira. Eta hor, galtzen dugu, hor kalkurak egin ditugu, galtzen dugu, zenta inetz leku horakoak bat ditugu, eguneko eta amak eko matxak, gara, lujian dira.
1: Lujian dira. Beraz, ez da, ez harri, ez eritasunik, hor da hur eskasarekin.
0: Bai, ba, hur, ahunt hur eskasarekin, hor, gaitzaren gatik eta badugu urte izigarri edek bat, ez ginuen tratamendu iksobera egiteko, belaja ere estapusatzen erretzen da ordean jotofila guti ukandugu egiteko, ordean lan guti badugu guetako. Ez dakigu lehen urtea dugu hain lan guti egiteko maastitan. Nun baden luja izigarri edek da. Egia ezan, beh, sanua baita, edeja da, golkoak, beh, atxamaiten du, no, ura azpian, ordean, egoiten da untsa, beh, ala.
1: Arritxuden tokietan?
0: Bai, eta, ihulegin, badira, arere, hainitz holakoik, jarran, ahaduien, ala, dira, leku idojak, nun baden ahia izigarri urbil, lapitzori, eta ejoak ez dira sartzen.
1: Mahats ondoak, atxiko du kolpiazuk erraiten duzu mesela golkoak endu dituzi, pentsatzen da,
0: jardotiko du? Badira batzu deia hilak, hori ikusten dira, eta ala, espero dugu berriz berpiztuko dela. Me behar du ura. Berdura.
1: Ina lapite berluke euritu.
0: Bai. Ba. Ba, denan dako, hori, me gada, bai.
1: Kontsumoa ere aipadezagun, entzuten da, ezkerta eskuin, arno kontsumoa ere apaldu dela, eta zuek saltzapenetan eta senditu zi hori?
0: Bai, senditu dugu, bada, bai, bi urte zinez senditzen dugula, sasoina sustu, tala neguko sasoina apaldu dela junt, ala, no gutio saltzen dugu momentu hortan, gero udako sasoina alere ala, animatzen da, dinamikoa da, gu behajik badugu kostaldea ere, nubadiren hainitz ostatu, kabistak, eta haidena gehiota gehiago ikurigikoak noa ekiran lanean, hori untsada gurekiran, me gero, ba, senditzen da apaltze bat, etxen ere, etxeko salmentetan ere, ba, jendia gutio hor biltzen da, alere. Bara, edo behar dira animazio batzu egin, enfen beti behar da zeit sekatu piskata japatzeko jende horiek, me hor ere, zaila da, japatzeko, ez da, Lehenago joiten ziren ostatuetat, jastatzen zute ostatuetan, eta paf deitzen zuten, jiten ziren, eta ba, askien jesatzen, guai, behartuko pixkat, gogoetatu, nola behartuko egin berriz, berriz urbiltzeko jende horiek. Gero, espero dugu pasaia bat dela, me... Bala.
1: Zer da, moltsa historio edo kultura historio? Gutio edaten da arnoa, edo, edo moltsa zurrindu da?
0: Hene ustaz denetaik, bai, bada, sose eskasuri segur zen, eta gu, fin, anua, anua ez da lehen mozkina... non ez hartzen dugun xosa, ordean...
1: Bai, bai, ez da baitez badakoa.
0: Ba, ala, hori da. Eta gero kultura ere senditzen dugu, badera huts bat omenaldietan, hor, bat, fin, aita tamek ez dute erakutsi baitez bada auger, anu kontsumoa, ala maian, jendia egizbitzen dugu laik etxen, eta paf, anua ateatzen dugu, esenditzen da zilu hori, en fet, eta gaztiak zira egizki jiten anuari buruz, hori esenditzen da. Eta, omeneldi izahak, enfen, horiek ere, be medikoak gaiten dute ez dela sobera alkoholik edan behar, en fet, dena da, bada, bai, kultura aldatzen da.
1: Bai.
0: Eta guk ez dugu publizitateik egitena, lanuari buruz badugu lege bat blokatzen jena. Eta, ala, zailtasuna da, erakustia, anua badu bere lekua maian, ala, denbora, momentu goxo baten pasatzeko, jatekoa eta anua izigarri untxa akomeatzen dira. Ukaiten aldugu emozioa initz anu batek iran zenta historio bat kundatzen du anuak, erakusten du leku baten historio bat, jende batzuen historio bat, lur baten historio bat, mota baten historio bat, fe badu hori guzia emaiteko proposatzeko, eta ez da initz mozkin, hola, erakusten jena hainbeste gauzak trago baten edatzean.
1: Baso batzean.
0: Eta hori zaila da ebe komunikatzia. Eta hala blokatia gira hori buruz, me anua behar du bere lekia atxiki hori buruz, emozioari buruz konfibialitea ez dekin
1: besta giro batian edo partekatze
0: partekatze giro batian
1: eta erraiten zinin prezeski behar direla animazioniak sortu prezeski baliatuko gira elgarrizketa obururatzeko aipatzeko ustailaren 26an bordaxurin gertatuko dena.
0: Bai, baba, gu antolatzen dugu konzertu, gaualdi konzertu batzuek ilan. Ala, izanen dira iru talde, eta azken taldea, edegena, Argentinakoa, diten dena, atalata ba, deitzen dena.
1: Eta lehenik?
0: Eta beste bi talde ere izanen dira, le BDG, eta Jean-Michel Bedartxagar, emengo kantari famatua.
1: Hala, beraz, Arno edaten alko dela. Pentsatzen dut, guai, uda izanki, Arno xuriek eta rakasta gehiago badutela, Arno gorri xuriek?
0: Ba, eta berua ikiran ere.
1: Fresko-freskoa?
0: gorria eta xuria, fresko-freskoak. Bek gure anu belzak ere freskatzen aldira pixkat, eta gehiago eta gehiago... Aro kambiamena horrek ilan, eger usitzen gira, alere anu belzarina bat zuen ateatzia, eta pixkat freskatuik, unxa pasatzen dira.
1: Hein batian, biztan dena, betire horretara ziber da, bainan zuen osa harriari, eta mil esker elorri reka.
2: Esker, mina zuriere, Marian, zein batean diozun bezala ahernoa zergatik ez bero hauekin ere fresko-freskoa.
3: Zuraideko bestak,
4: bautia!
3: Ostegunean,
5: araiki dantza taldea,
6: dantza!
7: La patina!
8: Tabukatzeko,
9: ditxe aina!
10: Ostiralea!
11: Zikinoa!
12: Tanokala ituri
3: Gaurtik, gaubelek, lalun batean.
4: Atera zure erributotxa, zure express eldu da.
3: Yeah! Eta ez bazitekin horariak?
4: No problem!
3: Bus txapelketa, eta horrentzat, kontraira zoa.
4: Txigitzeko besta, disko bolo eta...
3: Gandean, sigitzen dugu?
6: Bai!
3: Aminen korrikleta!
6: Zarena, zarelako!
3: Danza taldea! Utsaranga! Toro de fuego!
4: Eta digetan!
3: Orduan, balaren ogoita irutik ogoita zantzira, gaurte denak, zemurrei! Zera!
6: Uarte galaziko besta!
3: Postailaren ogoita mekatik, agurilaren bilat!

0: Gaitarren Baskaria, Lauantan pilota partidak, Huartiaren dantzak, Zagio Taloak adartzaik ilan, Jika Mathieu, Zatoste denak, Huarte Galaziko, Beltetan!
1: Euskal Irratiak, puntu eus. Euskal Irratian, webunean.
2: Salvadorrekin segitzen dugu goizberri saioan sustraia kantua eskaintzen dugu. Ondotik Lugama aipatu behar dugu, aurkezpena egin dute, aurtengo Lugamaren aurkezpena egin dute atzo.

0: Salvador sustraiak kantuarekin Lugamaren 21. edizioa aurkeztu zuten atzo, azaroren 6-tik 8-ra iraganen da Miarritzen. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak kantolaturik, tokiko laborantza herrikoi eta solidarioa sustatuko du aurten ere, 21. aldikotz, aurtengo gaia, ama ura zaindu izanen da, Esteban Bastiager.
1: Bai hori da, ama ura zaindu lelopean uraren erabilera eta kudeaketa kolektiboa izanen dira eztabaidaren erdigunean aurten Lugaman. Badu urte bat aukeratua zutela gaia, baina aktualitatearen erdian ere bada azken bi labeteetan izan dako idorteekin. Hori azaldu digu, Amaia Irribarren, laboraria itxasun, eta gaiari lotua ere, Gilles Boeuf izanen da urtengo gozaita, norden azaldu digu.
2: Azken urteetako gaia izan kiere, ez ginen uste hainbesteko idortea izanen zenik, eta hor montu hauetan dena egea da eta urik ez da aski denentzat.
1: Tain bat itzaldi izanen dira horren inguruan uraren edo inguruan eta gozaita ere urari lotua izanen da, ez hori da, nor da?
2: Beraz, Gilles Boeuf da, ozeanografoa eta biodibertsitatean berezitua eta frantses zientifikoetan ezaguna da eta pixka bat bizidunen defentsan ari da eta ingurumenaren defentsan ari da laborantza egikoia defendatuz.
1: Azaroaren zazpian goizeko amaiketan ura eta elikadura bizia da mintzaldia eskainiko du beraz irati gelan. Horrez gain urari buruzko hainbat itzaldi eta mai inguru antolatuak izanen dira. Ulertu duzue beraz ura erdigunean izanen dela. Hortaz 21. edizio honen aurkezpena Teo Salomon laborariaren etxaldean egin dute Beskoitzen. Justuki berak hainbat praktika plantan ezarri ditu ura gordetzeko.
3: Nire etxaldean praktika ezberdinak plantan emaiten ditut. Entxatuz pixkat aurre ikusten berotegi efektua eta aldaketa hori. Gerran dezaket hiru gauza nagusi lehena da berriz arbolak emaitea. Eta plantan emaitea esiak edo DE. Eta dena frantzisez, gerozta gehiago, baita ere arbolak penseetan itzala iteko eta ura laguntzeko. Bigarrena da hor ikusten, gure gibilan ikusten dugu, deitzen dira de besier frantzisez, eta horiek dira en fet fosse sur de courbe de niveau, eta hori oztopatzen du uraren maldetan uraren nola erran ditu, isurketa bai, eta albidetzen du emeki berriz lujari emaitea ura hori. Eta azkenik, bai, dira neguan erortzen den ura, ba, oztokatzea, ez eta joaitea sekatzera lurrean, baizik eta zerutik erortzen zaukun ura hori alik eta ubekien oztokatzea.
1: Bestalde, Ardez eskualdea izanen da urtengo gomita, zer gaitik azaldu digu Amaia Irribarrenek.
2: Beraz, Ardeza hautatu dugu, Konfederazion Peizanek baitu ere irabazian hango laborantza ganbara, ofiziala, eta beraz Euskal Herriarekin hainbat puntu amankomun bat dituzte, horiek ere txalde tipiak dituzte, gehienak, hainitz produkzioa desberdin bada, eta hainitz txalmenta zuzen, eta laborantza biologiko bada ere bai.
1: Aktualitateari lotua beraz uraren kudeak eta hainitzepatu da azken hilabete, baina urteetan ere, justuki horren inguruan ze atera bide bada gaur egun Euskal Herrian, zer da plantan eman berlitzateken azuen ustez?
2: Beraz, depende ze ahlotan, baina baratzegin zan, hasi dira baratzezain batzu, emaiten neguan errekuperatzeko, ura errekuperatzeko, euri urak errekuperatzeko sistema batzu, eta hola, hau dan, ahosatu behar delarik behiz erabiltzen aldituzte, behiz erabiltzen aldute urori, eta egia da azkuntzan, kanpoko azkuntzak urgutiako kontsumitzen du, baina alako idorteekin momentuko behar dugu pentsatu, behar bada paska behi batzu edo ere iteari hor dena egea delako.
1: Azken finean hori da eldu diren urtei begira egokitzea izanen da ez erronka nagusia?
2: Bai, hori da, egokitu beharko gira eta behar bada ikusi egi alde idorretan zer egiten duten eta horiek nola egokitu diren.
1: Hortako Ardezeko eskualdea ere gomitaitua izan da ez?
2: Bai, hori da, eta horiek toki idorra dute eta deia gauza batzu plantan emana dituzte.
1: Horretarazi dezagun beraz, azaroaren 6-tik 8-ra iraganen dela urten Lugama Miarritzen.
0: Esker mila, Esteban Bastiager.
4: Oie, hemen buruzet!
5: Itz ordua, ustailaren 8-4, 8-5 eta 8-6-an
6: Gunozeko prestentzan!
7: Ostiraleko programan
8: DJ Tropiko!
9: Pero
6: hauai moduan ezartzeko.
7: Zauzte mozorroturik.
6: Kaukau eta txorimok usaiako bitarteko goxoak sukanatuko dituzte.
8: Ibiako itzez.
9: Amozeko txizna horri zen duzie hostilaleko gaua freskatzeko.
10: Tabai, erri hartzeko jokoak berri zen odira.
11: Txigitzeko bamburen zikiro famatua fresk zen duzie indarrak berrizartzeko.
12: Eta, bisteiteko aurten ez dugu neurri ukanen.
13: Zerten duk!
14: Ibilizek, Pritxente errandu, zikiroa animatzeko.
15: Eta gero, didjere bakzek...
16: Flamenkoa!
15: Dantzara ziko dauzie.
17: Eta haste buruak berden bezala finitzeko...
18: Gure igande animatzeko, kain duzio usariko partida. Hume giralur eta aheze txartzara zola, manes etxeberri patxeko eta peio migetokanaren kontra.
19: Bukatzeko, taloak horri zaren dira besta segitu nahi duten entzat.
20: Zauzte buruziko besetara!
21: Ito mi corazon!
22: Txatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatx
0: Ikusteko bestak, biztan dena badirela Janus Desteg entzuten dugu, ahmonako bestetan ere hariko da Janus Desteg. Ez oino, baina hariko da.

0: Rabat. Zeg ontem dat cyclico al in uit, ontem ooit toch te minnen.
1: Kristailaren, ogoita irudik, ogoita zazpira. Astegunan, joztakinen gaualdia.
0: Ostirala.
1: Zekiro hau txaranga eta olako dolitzekin. Larumata.
0: Pilota partida inguruko biharko izarrekin eta urren jokoak.
1: Zortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
0: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
1: Vamos, apirear.
0: Eta frigo.
1: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
0: Gaitzustareko orkestra, ondotik, nasker, diskobolo eta urkotz.
1: Astelena, erritaren eguna, azarbale eta andonia ilokiegi.
2: Pop,
0: rock,
2: elektro,
1: reggaeton,
0: kurriak,
1: dena bata, beraz,
3: dauzte,
0: bakaru.
4: Instante, intzarrita gurekin berri sailaren dako. Onotik ostokada okanen dugu kontrapas ikusgarria erigira ipatzen gaurkoan Patrizia eta Patrik Lagalde gurekin itzaren dira. Eta biztan dena jokatzeko aukera izanen dugu 0-5-5-6-0-0 telefonon zemakida ditu beharko duzue. Joaten alko da pilota ikustera trinketean aratsuntan Dona Paleura. Edo baita ere genget la joaiozera joaite mazizte eskainia da plater bat, edari bat eta desekta bat. Goiz edo aratz.
5: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxazio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
6: Info, info, info.
5: FM 105.5 ero raizu.info
6: info.
5: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
6: Info, info, info.
7: Eta 51 herritar bildu dira, izan antzerkilari musikari edo dantzariak, David Ondaz taula zuzendaria izanen da gurekin. Aro ale Nikolaz.
4: Beroa, oino gaurkoan, menturaz azteko azken berotea ondia, goita meretzi osketara ino elduko da termometroa txalduntan Maulen adibidez, goita mazazpidon Ibane Garazin, doi bat freskoago kostaldean, oita mar ingurutan, eta Iduriz, Aroik Ertzailean arabera, bihar amak bat gradu galduko genituzke. Eutanasia baimentzeko legea onartu zuen, Frantziako lege biltzarrak ustailaren 15ean.
7: Eritasun larri edo sendagaitzak dituzten pazientei zuzentzen zaie legea eta helburua ez da edonork bere buruaz beste egiteko alaukaitea, hiltzera kondenatuak diren eta sufritzen duten pertsonei duinki joaten uztea baino. Hortarako, baldintza zehatzak bete behar dira hiltzeko eskubidea ukaiteko Naia Etxeberri Lopepe.
8: Iritzi publikoa hainitz zatitzen duen gaia da eutanasia edo suizidio lagunduarena. Asamblada Nazionalak joan den astean onartu du 181 bozka alde eta 181 kontra. Bere eritasunaren gatik hiltzera kondenatua den edo hainitz sufritzen duen batek eskubidea ukanen du bere buruaz beste egiteko mediku profesionalek lagundurik. Eritasun batzuk ez dira bahne sartzen ahal. Adibidez, Alzheimerra duen batek ezingu luke egin, ez delako bere borondatea libreki eta egiazki adierazteko gai. Sarko eritasuna, giharrak paralizatzen dituen eritasun hau, dutenen kasuan aldiz, legea aplikatzen ahalko da. Horietako bat da Antoine Menier, eta aspalitik borrokatu da suizidio lagundua legalizatzearen alde. Hola deskribatzen du eritasunak egiten duena.
9: Imaginez que vous êtes dans un bloc de ciment, que vous avez que les yeux qui bougent. Est-ce que c'est la vie, ça? C'est pas la vie, c'est un calvaire.
8: Eriotzaren gaia tabu handia da gure gizartean. Jendea hiltzearen beldur da, eta aspektu moral eta erlidiosoaz aparte, beldur horrek baldintzatzen du erien bizia. Antoine Menier bera, argiukanik ere noizbait eriotza lagundua nahiko duela, Hortaz kontziente da.
9: Ça fait peur la mort, ça fait peur. J'ai peur de la mort tous les soirs. Je dors plus depuis 3 ans parce que j'ai peur de mourir et j'ai peur que mes enfants meurent. Donc je comprends qu'on ait peur de la mort. Mais à choisir entre mourir et ne plus bouger que mes yeux, je préfère mourir.
8: Legeak gauza onain ez ditu orduan, baina Antoine Meniek argitu ez dela aski. Arta paliatziboek baliabideak eskaz dituzte, Ipar Euskal Herrian adibidez amarroe baizik ez dira. Bordelen ez da obeki, ango egon aldiak erakutsidakon bezala.
9: Ça coûte 2500 euros la chambre par nuit. Je vois que j'ai pas de clim, j'ai pas de ventilateur. Il faisait 32 dans ma chambre. Que le patron du service, il a pas d'ordinateur depuis 2005, il a le même ordinateur. Il y a des problèmes de budget, des problèmes de choses. Et on dépense de l'argent bêtement, alors que quelquefois on pourrait faire les soins palliatifs, c'est une priorité.
8: Legearen alde edo kontra izan, argira orduan arte paliatiboetako langileek aurrekontua handiagoa galdegiten dutela.
7: Edo nola ere, legea ez da aplikatuko 2027 arte oraino kontseilu konstituzionalak aztertu behar duelako. Aldaketa zonbait, Miarritzeko Mugizko Aisialdi Zentroko bi animatzaileen aferan, epaileak akusaziopean ezarri ditu ostegun hontan, bat adingabe baten kontrako sexu erasoagatik, eta beste aur beraren ustelkeriagatik. Beste kasuentzat, lekukoen estatutupean ezarri dituzte. Biak kontrol judizialpean utzi dituzte, naizta prokuradoreak presondegiratzea eskatu zuen horrez gain, aurrekin eta familiekin harremanetan sartzeko debekua dute, aurrak errezibitzen dituzten gunetan ibiltzeko debekua, Frantziako lurraldetik ateratzeko debekua eta aldiz departamentutik kanpo egon beharko dira, prokuradoreak ez dio epailearen erabakiari elegiterik aurkeztuko.
4: Hitzarmen berri bat igorri dio Senpereko Herriko Etxeak Aintzirako Aquazon gunea kudeatzen duen enpresari.
7: Bere handitze proiektuarekin gibel egin dezala eskatzen dio, duela bi aste Susen Herriko Etxeak Aitzineko auzapezak Aquazonekin sinatua zuen hitzarmen hautsiko zuela mehatxu egin ondoren, Urparkeko abokatuek auzapeza deitu eta negoziaketa bide bat nahi zutela abiatu errantzioten. Horrela kontatu digu Kristof Jauregi auzapezak.
2: Nik erran dugulaik konbenio hori salatzen ginuena, hori orzialatz batez. Astelinean bedian, beren abokatek, koazoneko abokatek, deitu gaituzte, erraiteko berzela segitu elkarrizketetan eta dauzen ikusten. Eta hori egin dugu, segitu dugu, eta azken finean, dila bihar eginen du bi aste, eman dugu beste proposamen bat, be kondutan hartzen zuena, galditen zituzten gauza guziak. Eta guai egian egiteko, gure aldetik biak galde akusteko beren erantzuna. Eta egian egiteko, ni eran ezake, ulertzen ditut erritarrak egiten manifestazio hori egiteko molde hori, piknika hori. Baina eran ezake gauzen geldiazteko gakoa dutela Aquazonekoek.
7: Hitzarmen berriaren arabera, Aquazonek lehen zuen tokira mugitu beharko du eta gaur eguneko gunea utzi, horrez gain minigolf bat eraikitzeko sedea alde batera utzi beharko luke eta ondorioz kaiak gunea berriz errekuperatzen alko litzateke. Bastimendu berri bat eginen luke Herriko Etxeak eta alokairuan eman Aquazoni. Ez da zigorrik Berangoko ongi etorriagatik auzipetu zituztenentzat ekainean iragantzen auzia eta absoluzioa erabaki dute orain 16 akusatuentzat 2022ko martxoan Berangon Bizkaian Ibai Aginaga euskal preso ohiari ongi etorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoa goraipatza leporatu zepaitu zituzten 16 pertsona horiek Espainiako Auzitegi Nazionalean hainbat sustengu ekitaldi antolatu ziren ere iparraldean haien sustenguz.
4: Peña Dona Zare elkarteak kontrapas ikusgarria sortu du.
7: Eta gaur eta bihar emanen dute Donazaharren berean. Ikusgarriak kontrapas du izena eta izen horrek badu bere erran nahi alde batetik kontrapas, lingua ebaskonun premizia eliburuan agertzen den olerki ezaguna da, Bernat Etxeparek 1945an argitaratua. Geroago, Xabier Letek kantu bilakarazi zuen 1964an. Bestalde, kontrapasa frantses militarre pausua berreskuratzeko erabiltzen jartzen duten erdi pausua ere bada, bi erranai horiek uztartuz ikusgarriak iraganaren eta gaur egungo herribiziaren arteko urratsa irudikatu nahi du. Kabalkada gisako ikusgarria izanen da, baina kantuari toki gehiago emanez, proiektuaren gidaritza artistikoa hainbat sortzaileren esku da. Guillaume Irigoyen da testuaren idazlea, Thierry Bizkarrik kantuen ardura hartu du, Patricia eta Patrick Larraldek dantzena eta David Ondarz da taula zuzendaria entzun dezagun.
3: Biziki untsa pasatzen da, hori antzerkia biziki untsa da, beti proiektu bat berriz hasten dugularik, talde berri bat, dinamika berri bat, eta hori hori biziki untsa. Hainitzek ez zuten antzerkirik egin haien bizian, beraz desafio polita haien zat, eta horra taldea azkartu doa, beraz hori positiboa da. Bodeia historia aipatzen du, beraz horrek bere, badu bere zitasuna, eta garrokotu dugu ere historio hori etortzen dira pixka bat gure garaian lehengo personaiak eta hori guzia eta ea nola baien begiradarekin ere eta hori interesgarria da hola.
10: Xista zometzuekin?
3: Xista hori da, bai Guillaume hola da eta itz joko hainitzekin ere hola baita Guillaume eraz bai bikain
11: Bigarren agazoina
7: Kasualdiz ez baita gehiago sartzerik ez gaurko emanaldirako eta ez da biharko ere. Beste hitzordu batzuk ere Lourdes Iriondo pastoralaren bigarren emanaldia izanen da arratsuntan, soiltan, zortziterdietan. Zentzuen ibilaldia eginen dute bestale Irisarrin, eremu hartako lagun ezberdinetan geldituz, ospitalean, plaza arte galerian, artzain jatetxean edo tazkenik elizan kontzertu batekin bukatzeko, bosterdietan emanada hitzordua ibilaldia abiatzeko. Eta hortza izen, sei urtetik gorako aurta helduentzat, tindu libre eta hilerra antolatu dute goizuntan, amarretatik eguerdira arte iraganen da menta liburu dendan. Kiroletan pilotan eskuska azparneko berria lehiaketako kanporaketan atzo, Mariluz ta Murillok irabazi zuten Larretxea eta Larreren kontra 40-23, eta itzin partidan Ibarrola eta Txartxarasolak Etxeberri eta Berrogeinen kontra 40-18. Gaur eskuska ustaritzeko kapito harri taldearen mendeburuaren karietara, zazpietan, Pierre Etxeberri eta Gisanditariko dira Espinalta Sanchezen kontra, eta Donapaleuko Madalena trofeoaren karietara, zazpietan ere, Ziarrustata Zenpol Bizkubita Lujoren kontra, eta ondotik Urrutxaga eta Orate Garai Etxeberria eta Ugarteren kontra. Bederatzietan berrien laburpena.
12: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:30 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua familian edo lagun artean bizitzekoa.
13: Sakua?
14: Artu dut.
13: Piknika?
14: Sakuan prest.
13: Eta autoko giltzak?
14: Zein auto, ez dugu autorik behar.
15: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta 40 zentimo ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
12: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24a arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
16: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
17: euskalirratiak.eus. Euskalirratian webunean.

0: Azken txampan sartzen gira entzuleak instantean kontrapasi ikusgarria aipatuko dugu. Patrizia eta Patrik Lagalde gurekin izanen ditugu. Dantzaz arduratu dira bi hauek. Marianez Gorostiagekin izanen dira. Eta gero jokatzeko ere aukera izanen da, irabaz gaietan, gau jaratxean, Dona Paroiko besten kari, zen jem trinketean. Pilota partida, Ziagusta eta Zenpol, Bizkubi eta Luroren kontra. Eta notik Gurutxaga eta Orategarai, Etxeberria eta Ugartaren kontra, bi partida. Ara joateko baditugu sartzeak edo baita ere, Genget La Joyeuse udako topagunera joaiteko sartzeak ez, baina han jateko eta edateko, plater bat, edari bat eta deserte bat eskainia zaizue. Hor hautatu beharko da goita bost, goita sei, agorilak sortzia, agorilak behatzi. Ego erdi edo aratz. Berriz ere berote handia izanen dugu, bereziki mendialdean, berrogoitik hurbil kokatuko da temperatura Maulen adibidez, ogoita meretzi osketan, oitama zazpi Donibane Garazin, oitama Baionan eta Hendaian. Baina kasu azkena da, iduridu asteuntako azkena, bihar amar bat oska galduko ditugu, amabost ere batzutan. Bihar Maulen, ogoita zazpi izanen dugu gehienez, eta baita Donibane Garazin, ogoita bost kostaldean, eta menturaz euriuak batzu. Odei txiki batzu ere izanen dira, eta hortzantzak aratxean. Eta igandeko euriuak batzu goizean ere bai. Eta temperaturak ornun baita, ogoita bost, ogoita sei osketan, meraz pentsa, egun berroitik urbil. Bihar oita bostera, oita zazpira jautsiko gira. Lehen marea gora goizeko hori matala ordenean izan dugu, lehen marea bera goizeko zazpiter ditan, bigarren marea gora atxaldeko bietan izanen dugu, eta bigarren marea bera gaueko edo atxaldea paleko sortziontan, koefiziente txipiak oita ma bostekoak, biak... Baina kasu angelun adibidez bandera gorria bada ezin bainatuz. Eraz Kalilon begiratzen alko duzuen, nun bainatzen aldean hori baldin badatzen xedea. Eta bideak kalme, ez dute deusen alatzen gure pantailek. Ibiltzen da arazorik gabe.
1: Euskal Irratietan Goizberri.
0: Aipatu bezala, kontrapas ikusgarria aipatzen dugu Marianez Gorostiak zurekin eta gaur Patrizia eta Patrik Lagalde dituzu ondoa.

0: Aurten musika eta dantza zarduratzen diren Patrick eta Patricia, emintxe, elgarrekin. Odean, lehenik pentsatzen dut, etxean berian, janik muntatzen, muntatu duzulea ikusgarri hau?
1: Bai, gela berezi bat eraiki dugu espresoki ikusgarriaren zat.
0: Bon, Patrick musikaren aldetik, ze berezitasun du kontrapase ikusgarri unek?
1: Erritarrekin egitea. Eta ez dugu kontaktatu musikariaik kanpotik, alor batzu heldu dira laguntzera, baina prinzipioz zen lehenik erritarrei proposatzea, orduan hori da berezitasun bat, duten gaitasunarekin hartzen dugu, eta horrekin osatzen taldetxo bat musikaren zat, bai dantza azteko, baita ere animazioa egiteko.
0: Zomat musikari horretarat?
1: Momentuko amak bat gira, behar ba aldatuko da pixka bat, baina egin hortan izanen gira.
0: Soinu tresnak, soin dira?
1: Uf, badira, hainitz. Ordan, balgu beti klasikoa, ordan egin nahi dut perkusiotan bateria, gero badugu klarineta, esku soinua, saxofoia, trompeta, eta gero euskal herrikoak gehiago, gaita, alboka, txuntxuna, eta gero andaluziatik badugu kajona. Eta xirura ere, antziruan, xirura ere.
0: Hori ere, eh?
1: Bai.
0: Eta hori, hori denak nok kudeatu ditu, xuk?
1: Bai, nik. Bai. Bala, simpleki nik, eta justuki ez dugu autatu ere zi musika tresna dioko duen, erritarrak etorri baitira aien musika tresnarekin, horrekin osatu dugu taldea, ara nola, txirura badez, bazela, gaita ere, hor bi musika tresna horiek, ez dira bat ere egin behirian, indarrean erraiten dut, bat ere egin behirian ari, hor duan hori zen erranezake idazketan, piska bat zailena, nola kokatu txirura eta parian gaita bat idelaik ere, baginituen zer ziren ere erritarrak, bazen bateria ere, hori ere tresna bat indarrainiz duena eta lekuainiz hartzen duena, baginuen klarineta bat, klarineta ahulago da ere, beraz, pixka bat kompromiso batzu eginitugu, eta laguntzeko erraiten amazak kanpotik dinarazitugu, bai musikalari batzu, adibidez eskusoinuaren zatere, zenta musikas eskusoinuak badu bere indaja, mana ez aski adibidez jotzeko gaitarekin eta doblezka izan gira, egin nahi dut bi txirura, bi eskusoinu piskat indartzeko musika tresna horiek gaita intzinean jotzeko adibidez hartzeko edo trompeta ere, eta trompetak ere badu bere bitxan.
0: Eta nahi nukena jakin musikaren aldetik berriz, antzerkiari egokitzen zizte, musika mota bat emaiten duzie, olako antzerki ateraldia badelako, edo ez duzu loturarik baita ezpada egin?
1: Ez dugu baita ezpada egin. Gu biziki musika lotua da dantzari ez baita ezpada antzerkiari. Joko ditugu pieza batzu antzerkiaren zat, baina dira azkenean pastoreretan edo olakotan entzuten direnak.
0: Eta Patricia, dantzan, etxian, bat musika eta bestia dantzan. Bon, talde gotura, ez hemen, Donazaren?
2: Ba, egia, Donazarta, jakez dira baita ezpada dantzariak, eta ez baita talderik. Hor doan, zinez, urkundik ditan gira.
0: Zerta ikasi behar zen, lehen urratxak eitetik?
2: Hori bera, lehen urratxak, ritmoa landu, mutxikoak ikasi, valtsa, eta hortik lana eginez, sortu ditugu dantza batzuk, eta zer gehiago...
0: Zuk sortu dituzu hor, badira sorkuntzak?
2: Bai, badira sorkuntzak, fandangoa sorkuntz bat da, ingurutsua ere, kadriak ere, eta ingurutsuak, kasik dantza guztiak, eta dantza jauzia, mispira deitzen dena, hori den dena musika eta urratsak dira Dona zarekoak, ekanen dugu, hola.
0: Zenta historikoki, horretzen manez untsa, bazen mispira feria hemen, dona zaren.
2: Hortako mispira dantzatzea horra deitu dugula. Horregatik.
0: Rasti zaintziste.
2: Bistan dena baietz. Eta gogoa, indarra, dena ukanen dugu.
0: Zinez placer bat, hola herri bat hola ikustia. Eta aipatuko dugu berriz ere, baina Guillaumen luma, ere izi harria izan dela.
1: Bai. Eta gainera Donazaren etzen sobera egirik. Enfet, zelbu zenta gure diskurtsua dantzan partikulazki hori txatu dugu azaltzea. Egia etzela bakarrik bastiden multzo bat kokatua leku batean geografikoki, baizik eta errian bizi diren jendeek zutela erria rosatzen, eta beraz hori entxatu dugu azaltzea, eta aipatu dugu, dantza hasia intzin, edo musika hasia intzin, hori buruz izan gira solasean, eta justuki bera ek ere uartzeko azkenean erri bat, etzera erriko etxe bat, plaza bat, frontoin bat, frontoina, edo eskola bat, baizik eta erritarrak. Eta ordean, ala hortako dantzetan ere, badira dantza batzu individualak, beste batzu kolektiboak, batzutan bikotez, pixka bat hori dena erakusteko eta bizitzen duguna. Eta Donazaren hori da nik uste parioa, ikusgarria hori esker, berriro erritarrak lotzea, eta hola erriko bestetan, be izaitia erria.
0: Eta Patricia, behar bat, dantzat alde bat aterako dela, Donazaretik.
2: Nordaki.

Eskermila Marianez, oztokalau, kubusaturik, kontrapaska balkada aratsuntan eta biak ere bai, biak oizean, oztokada hori bere osotasunean entzuteko parada izanen duzue, biztan dena.

0: Jokatzeko tenore entzuleak telefono zenbaki hau 0-5-5-6-0-0-0. Eta sariak bi baditugu, batetik pilotara joateko aratsuntan Dona Pauloiko besten kari zen jem trinketean atxaleko zazpiontan bi pilota partida berezkoekin Ziagusta eta Zenpol Bizkubi eta Luroren kontra eta notik Gurutxaga Orategarai Etxeberria Ugarteren kontra. Eta bestetik, Genget La Joyeuse udako topagunea hariko da asteburuntan ere. Igandean astelenean, agogidaren 8an eta 9an ere. Eta araioteko antolatzailek eskaintzen dute plater bat, edari bat eta deserta bat. Hautatu beharko da eguna eta eguerdiz edo aratsaz. Eta beti bezala bost batzu entzunen ditugu eta ezagutu orduko deitzen duzu 0-5-5-6-0-0 lehen hau aste guzian ordugu lehen boz hau ez baduzu esmatzen gaur salatuko dugu azkenean hortxe bozak.
1: Beraz hor izanen dugu zehazkiago edo ikusiko dugu horren arabera nun izan diren utxuneak.
2: Nola erken alda filiraten rentabilitatea dienden usagarria baino importantago dela gukori ez duzugu onartzen.
3: Uste dugu bai sortzeak berak edo artistikoki hauzak sortzea ekintza hori resistentzia ekintza dela.
4: Zilegitasunaren aldetik guk badugu, gero agian kanpotik jendeak ez du baitez bada ikusten, baina nik uste dut hori berba jendeak ez dulako ino barneratu kazetaritza forma mota berri hori.
0: Telefona mututua, zailago botzauek, normal, ostirala da. Piska bat komplikatzen dugu. Atzotik jadanik hor dira, eta atzopista batzu eman nituen, azken hiru hoietan badira laborari bat. Kazetari bat. Eta garen dugu kultura antolatzaile bat. Artista bada ere bai, eh? Zituzue, hortxe berriz, bozak, enkaz, ongi entzun, adi egon, eta entzun zer gaiten duten ere bai.
1: Beraz, hor, izanen dugu zehazkiago, edo ikusiko dugu horren arabera, nun izan diren utxuneak.
2: Nola erken alda filiraten rentabilitatea dienden usagarria baino importantago dela, gukori ez duzugu onartzen.
3: Uste dugu bai, sortzeak berak edo artistikoki hauzak sortzea ekintza hori, resistentzia ekintza dela.
4: Zilegitasunaren aldetik, guk badugu, gero agian kanpotik jendeak ez du baitez bada ikusten, baina nik uste dut hori berba jendeak ez dulako ino barneratu kazetaritza forma mota berri hori.
0: Beti xirik, telefonoa hortan utziko ditugu gure jokoak gaurkoz, baituzua txematen. Lehen aukenduko dugu helduen asteleneko Irene Iturxarri entzuten ginuen Baionara. Eta beste hiruak atxikiko ditugu, eh? Ez da gazoinik, helduen astelenean hori zan dituzue. Bada bi egun hor direla bakarrik, beraz pentsaketak egin, zerkatu ere bai. Horrein deika izizte, baina horrein berantegi ez dugu hartuko deia hau bukatzen ari baita gure goiz berri saioa. Untxan hortan, usein dugu jokoak gaurko eta agurtzeko mementoa etorri zaigu entzuleak. Baina deitu duen entzule honi, heldu den astelenean, tenore untan, behatziak marguti tarte hortan, hor adiegon berriz deitzeko aukera izanen duzu, eta beste sari batzu izanen dira biztan dena.

agurtzeko tenorea etorri zaigu entzuleak, gure gaurko goiz berri saioa hortan muratzen da, astekoa ere bai, ostirala baita egun. Ez du gastirik ere izan, beako bat emaiteko agendari, baina asteburua

0: Berote eguna gaurkoa ere, baina ezin bainatu Angeluko hondartzetan, berriz ere itxiak dira Fizaliz edo Karabela Portugesen presentziagatik, bandera gorria ikusiko duzu hainbat hondartzetan, Kaliro aplikazioan atxemanen dituzu azken informazio guziak. Frantziako legebiltzarrak bizi bukaerako legea onartu zuen joan den astean, 181 hautetsi bozkatu zuten alde, 141 kontra, eutanasia respetatu beharreko baldintzen menpe gelditzen da lere, eritasun larria edo sendagaitza ukaitea, adinez heldua izatea, norbera bere borondatea bukaeraraino adierazteko gai izatea eta frantziar hiritartasuna ukaitea. Legea ez da 2027 arte aplikatua izanen, oraindik kontseilu konstituzionalak aztertu behar baitu. Baionako peinen elkarteak agiri batean salatu du eskuin muturreko ideologia naziko talde txiki batek Leon erregearen irudia, Baionako beste ikur historikoa, desitxuratu eta bereganatu duela irudiari ideologia nazian inspiraturiko erreferentziak eta ikurrak lotu dizkiote, kalte eginez Baionako beste espirituari gaitzetsi dute Leon erregea erabili izana, historiaren garai ilunak banalizatu edo aintzinean emaiteko. Ez da zigorrik, Berangoko ongi etorriagatik auzipetu zituztenentzat, ekainean iragantzen auzia eta absoluzio erabaki dute orain 16 akusatuentzat. 2022ko martxoan Berangon, Bizkaian, Ibai Aginaga euskal preso ohiari ongi etorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoa goraipatzea leporatu zepaitu zituzten 16 pertsona horiek Espainiako Auzitegi Nazionalean, hainbat sustengu ekitaldi antolatu dira ere iparraldean haien sustenguz. Ura nola hobeki baliatu, hori izanen da eztabaidan aurten Lurraman ama ura zaindu lelopean uraren erabilera eta kudeak eta kolektiboa izanen baitira eztabaiden erdigunean. Azaroaren 6-8 iraganen da Miarritzen, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolaturik tokiko laborantza herriko eta solidarioa sustatuko du aurten ere 21. aldiz. Edizio honen aurkezpena Teo Salamon laborariaren etxaldean egin dute Beskoitzen, justuki berak hainbat praktika plantan ezarri ditu ura gordetzeko.
1: Nire txaldean praktika ezberdinak plantan emaiten ditut, entxatuz pixkat aurre ikusten berotegi efektua eta aldaketa hori. Gerran dezaket, hiru gauza nagusi, lehena da berriz arbolak emaitea, eta plantan emaitea esiak edo DE, erten dena frantsesez, gerozta gehiago, baita ere arbolak penseetan itzala iteko eta ura laguntzeko. Bigarrena da hor ikusten, gure gibilan ikusten dugu, deitzen dira de bezier frantsesaz, eta horiek dira en fet de fosse sur des courbes de niveau, eta hori oztopatzen du uraren maldetan, uraren nola erran ditzen, isurketa bai, eta albidetzen du emeki berriz lujari emaitea ura hori, eta azkenik bai dira neguan erortzen den ura, ba, oztokatzea, ez eta joaitea sekatzera lurrean, baizik eta zerutik erortzen zaukun ura hori aliketa hobekien oztokatzea.
0: Bestalde, Gilles Boeuf, ozeanografo eta biologoa izanen da urtengo gazaita, biodibertsitatean eta bizidunek beren ingurumenarekin dituzten harremanetan aditua da. Azaroaren 7 goizeko 11 ura eta elikadura bizia da mintzaldia eskainiko du irati gelan. Horrez gain, urari buruzko hainbat itzaldi eta mai inguru antolatuak izanen dira, Agdes izanen da urtengo eskualde gomita, hango laborari eta ekoizlek beren lurraldeko laborantza jakintza eta etxeko ekoizpenak ezagutaraziko dituzte. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Santa Grazien etxe batean, labetik abiatu zen sua eta Maule Oloru eta atarratzeko suhiltzailei esker lortu zuten sua menderatzea eta ez edatzea. Kiroletan zesta puntan, udako zemohligaren karietara, bigarren Masters lehiaketaren finala izan zen atzo, Barandika eta Mantzisidor nausitu ziren bi mantxetan 15-14, Olaran eta Lekerikaren kontra. Eta txirrindularitzan, Frantziako itzulian, Karapazek eraman zuen atzo, Orzier Merleteko etapa, irabazten duen bigarren etapa da. Gaur 19. etapa izanen da, Gap eta Alp Duez artean, 128 kilometrokoa. Besterik ez momentuz, amaik

0: Tan eginen dugu ondoko berreseila.
1: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Marratxo Pays Basque.fr webgunean.
2: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
3: Urriaren 10ra arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
4: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
5: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunea.

0: Ogeita laua eta gaur ostirala, argider eta beti guzien eguna ongeturi entzule guziere gure irratia, irulegiko irratia eta amikuseko irratia entzuten dituzue eta goizuntan ere amarrak arte elkarrekin egongo gira eta kasu badugu zerraipa goizuntan ere. Asteko aroa bideen egoera eta mareak aipatuko ditugu eta berriketarien itzulia ere, Baxen Afarroko berriketariak, baina duruti aierako berrien zat, Hortzaize arrosaldekoak peio zuleak emango dizkigu eta baigorrikoak pantzo irigaraik, eta ostiraletan ere Matino Jarburuk egiten duena pilotako berriak emanen dauzkigu. Lehen parte untan ondotik gure aipagaiak Argentinara eramango gaitu, edo izpurara, edo biak Argentinarrak izpuran aipatuko baititugu, horren aipatzeko Matin Irekar eta Bordasuriko Elurri Ireka entzungo ditugu, Bordasuriko Xotuan, Uztailaren 26an, gaualdi berezia izango baita, kantu eta musikarekin, eta xetasun guziak emanen dauzkibute bi antolatzaileak. Eta bestalde behatzit erditan abisu lan eskaintzako saian bezala, eta aldiz amarrak laurden gutitan, Uztaitzeko pestak ditugu aipatuko atzo, abiatu zituzten poteo batekin, ostatu-zostatu hori gaztetxeak antolatuta, eta gaur beraz abiatzen dira komiteak antolatu pestak, eta bi pestak komiteko kide gurekin izango ditugu amarrak laurden gutitan, xehetasun guziak hartzeko, gaur dute kontzertu gaualdi, bihar zikiroa igandean erritarren eguna eta xunguziak laster. Ea ba, aroak zer dion ondoko egun eta horren entzat asteko gaurko, arratsalde honetan garazialan 23 gradu arte igoko dira temperatura beroenak, iritzen zait pixkat apaldu direla azkenen gorenak, eta ustaritzen 28 gradutan izango dira. Itxasaldeko aire pixkat ere izango dugu arratsalde untan, kostaldean gehiago, barnekaldean baino. Bihar, larun bat, orduan, euria bai ala ez, badirudi baietz, arratsaldetik aintzina, ez badira aldatzen aferak egia da, euri pixka batek ez duela minikinen, baina antzinez euri pixka bat aipatzen dute, kasiko geita lauren entzat, hola errango dugu, arratsaldeko, arratsalde erditsutan, bihar hasi behar liteike, eta igande arratsalde arte, euritarteak aipatzen duzte, eta larun bat gauerako ere orzantz pixka bat, temperaturak bihar larun batean 19.4 gradu artean ustaritzen, 22 gradutan izango dira gorenak garazialdean, eta iganderako 15 eta 20 gradu arteko temperaturak garazin, 24 gorenak ustaritze aldean. Ara, eta beraz euria erran bezala larun bat atxalde, igande atxalde artean. Euri harina zinez, asteleen erako, ba azkenian dirudienez ez du euririk eginen. Aldiz, wow, ikusten dut zenbakiak. Berriz ere, bero gorria, berote handia izango dela ondoko astean, ala iragartzen dute, berroita bat, berroita hiru arteko zenbakiak ikusten dut. Agian arinduko dira horiek ere, baina berriz ere berote handia ondoko asterako iragartzen dute aro ikerleak. Bideetan arazo berezirik ez seinalatzeko ordu honetan eta gaur ostirala. Itxasualdean balin bazizte marea behera zen goizuntan zazpiterritan, atxalde untan biak bos gutitan izango da gora, eta berriz beherenean izango da astirian hor arratxean arratxeko zortziak eta zazpi alde hortan. Ara, gure iranik laster, gure berriketarian itzulia.
1: Uztaileko beherapenak bentapeion, 150 gerainoko beherapenak zure marka gustukoenetan, Levi's, Lacoste, Adidas, eta peio txartelarekin metatu euneko amajiko abantaila eta ezagutu eskaintza bereziak urringo showetan eta elektronikan. Oraindik fidelitate karta ez baduzu, eskatu zure txartela eta gozatu bere abantaila guziez. 5 euroko ongietorri oparia metatu puntuak erosketa bakoitzean eta eskuratu promozio bereziak. Benta peio, peubian ibardinen dantzarinean eta luzaiden. Ustailaren 21 arte, Mendikoa kooperatifak bere one-shot eskaintza abiatzen du. Baliatu, kalitate handiko egurpikorak atxemen dituzie, 15 kiloko zakua, 5 eurotan eta 79 sentimotan, 79 zakuko paletak 100 behar daude. Ez ohiko eskaintza, Ustailaren 21 arte eta stokak agortu arte. Hurbildu, Gamber saltegietat, Irisagirat, Baigorirat eta Izpurat, baita Urepeleko eta Ustaritzeko biltegietat. Mendikoa egur pikoren espezialista.
2: Eia, Sare Pedro!
3: Agurilaren bian, iratin bestak!
4: Sortziak eterditi goiti, xingar eta aholtze. Ondotik, amarak eterditan...
2: Erikirolak!
4: Seieko taldeak osatu... Segitzeko, sasardiki zikiroa, utxarangak, alaizurik.
3: Aztirian, dantzaldia, kontrabanda, taldearekin.
4: Irreserba guziendako deitu. 0 bost, bost behatzi, oita sorti, berro geitema bost, lauro geiteme sorti, zenbakira.
2: Beraz, agurilaren bian, motivaturik, salte, salipirola.
4: Elgerrekin erriak sortzen du besta.
0: Behatzeak eta malau eta segitzen dugu rein Baxenafarroko berriketariekin aierrarekin hasten gira. Baina Doruti zuritza, egunon?
5: Egunon zure eta egunon zule guzieri. Asteuntako berri nagusia dut, Arberoako ostiralak. Hilabete hastapenuntan hasiak dira gure balean. Aldiuntan, aierrako aldi izanen da. Programa potioloarekin ostilaleuntako. Abagatia? Pilotako elkarteak antolatzen ditu bi pilota partida 6 unetari goiti. Konta izanen direnak Frantziako xapelgoarentzat. Gazten bi finalerti proposatuak zauzku. Lehenik Abarratia elkarteko Mikel Argindegi eta Laurendi Oierdart Etxart hariko dira Baigorriko parearen kontra. Ondotik, bertzen finalerdian, Azparneko Luis Baite elkarteko Unai Pagegi eta Tomas Arazket lehiatuko dira itxasoko ekipari. Ikusiko Euskal Herriko xapelketaren finaleko bi ekipen erre bantxarat joanen diren, zerren eta Abarratiakoak nagusitu ziren Azpandarreri puntotipi batez. Pilotaz aparte ostiralean, merkatua ere izanen da. Plazaren inguruan, 6 eta 8 artean. Alabainan, Isturitzen egiten den lekuko ekoizlean merkatua, aierran iraganen baita gaur. Usaian bezala, 10 baleako ekoizle hor izanen dira bere mozkinekin, izan dadin ogi, barazki, gasna, jus, garagardo edo etxeko gurmandizekin besteak beste. Airako bi ekoizle ere hor izanen dira, Izubehereko ekoizpenak eta Sasiko garagardoak. Tarra da, merkatu horren deskubritzeko. Ez balin bazirezte oraino izanak Isturitzen, baita ere gure lekuko etxen lehen sustengatzeko. Gaualdiaren burratzeko gozategiak proposatzen du animazione bat, 8 horrentare goiti, 16 izeneko kantariarekin, bere blues eta rock soinuekin. Bistan dena, lekuan berean izanen dela jateko eta edateko. Duela egun zonbait, ukanak nintuen gure gutun kutsetan papertxo batzu. Jakin narazten zalkutenak, auzo laun bat proposatua zalkula, igandehuntako, herrian diren pampa belajen murrizteko. Eta bereziki, belajunek ekartzen dituen ililiak. Zeren hauek, kolorizatzaileak baitira, eta kaelteak ekartzen baitituzte, bereziki, beren polenarekin. Baina, aurten ez dira lilitu. Behar bada, ukan ditugun beroen gatik. Eta beraz, lilien biltzea ez da beharrezkoa izanen. Proposatua zen bezala igandeuntako. Ikusiko, ondoko astetan, nola itzuliko den afera hau. Eta beharrez, bilketa hau gibelkatua izanen da ondoko asteetarat. Azken bi astetan, aipatzen hau zuen, beti euriaren behagina ondela. Txasaiten ditutgun berote haundi horiekin, beti agiantza berekin gira. Aste burguntako aipatua dute euri sorta bat. Ikusiko zer ginen daukun gain hortarik. Usten zaituzte txere horrekin bi asterentzat. Berriz hemen izanen naiz, egun 15. Egon zirezte piskor, haste buruan zueri eta ondoko egurak arte.
0: Baita zuri ere, baina dugoti eta hierrako berrian ondotik ortsaizekoak peio zule zurekin egunon.
6: Bai, egunon zuri eta egunon entzule eguzieri. Gaur, arrosan iraganen da Euskarazko filma laburren gaualdi berezia, Herriko plazan, Aratzeko 9:30 goiti. Sei filma labur ikusten ahalko dira, Hamaiketakoa, Telmo Esnalen filma, Amona Putz, hau ere Telmo Esnalek egina, Ikuska 18, Xabiere Amurizak egina, Pua, Loik Espixek egin filma, Hubert Loblonen azken egalaldia, Koldo Almendozek egina, eta Ardien doinua, Frédéric Julien, Madi Jubeldia, Marie Zuruti, Ekipagoaga eta Michel Etxeverrik egina den filma. Filma guziak euskaraz dira eta sartzea urriri izanen da. Bihar, Ortzaizen, Aizemendiko besta izanen da, Aratzaldeko biorenetari goiti, txirindula lasterketa bat izanen da, ordularien kontrako moduan, Ortzaizeko plazatik Aizemendi gaineraino. Kasu, lasterketa denboran, bidea autoeri debekatua izanen da. Aratzean, 8:00 arat, Aizemendiko agabotean, zikiro jatea izanen da, adartza taldeak alaiturik. Igandean, besta segituko da, benta berri ostatuan izanen den bazkariarekin. Gau 8, ustailaren 21, Aratzeko 8:00, Zeme laukotearen musikaldia izanen da Ortzaizeko Elizan. Mendelssohn anai arreben musika zati batzu emanen dituzte. Sartzea urririk izanen da, bainan bakotsak uzdezake nahi duena. Bururatzeko parropian, una asteburu untako elizkizuna nola izanen diren, asteburu untan, meza bakar bat izanen da, parropia guziaren zat, igandean hameka horrenetan Ortzaizen. Una zertziren asteuntako berriak, Ortzaize eta Arrosaldetik. Pasazazue denek asteun bat eta helduden ostirala arte.
0: Bai, eta zuk ere peio zule eta panzo irigarai bai gogiragoaz, orain ze berrian gain diegunon.
7: Bai diegunon entzule guzieri suak eta hauek egin makurrak tokia initzetan aipatzen diren memento hauetan. Jakin baigurik aldeko suiltzeilek ere ukandutela lan aste guzian, ara nola besteak beste, joan den astelenetik asistoiko kaskoan, mehatze lindusak aldean, aizan diren su baten kontra borrokan, luzaideko suiltzeilekin batean. Esplikatu daukuten ez, lurpean da bereziki su hori eta zaila zaiote itzalaraztia. Eta atzo jakiten ginuen, aldude kalderat ere joan behar izan dutela, suerte hon eta kuraia hon, beraz zueri suiltzaileak. Kapitulu berian, bero eta idortearen ondorioz, erriko etxeak errepikatzen dauku, errobi erreka beti alertan eman adela, urbiletik begistatua eta untarat isurtzen diren iturriak ere, eta uraren erabilpena ahalbezain bat murriztea galdatua zauku berriz ere. Gero saltegi berri bat baigorin, lore eta landare saltegi bat da, Grupama Asurantza Bulegoaren toki oian plantatu da, edo lehengo epargna epizerian, Cindy Lokont deitzen da, ere mailia, badira 6 urte, baigorin bizi dela, arrunt saila aldatze bat da honentzat, ezitzaile berezitu baitzen, orai arte eta konfiantzaz beterik abiatzen du komertzio hori, duritzen baitzako, badela sailortan galdea, Butur izena eman dio bere masin berriari, proposatuko ditu lili fresko edo idortuak, barneko edo kanpoko landareak eta untziak ere. Saltegia irikiko da asteart ostegun ortziale eta ebiagoitzez goizetara txaldez eta igandez eta pausa egunez goizetan amareketerdiak eta eguerdiak artian suertion zuri ere ezin di. Itzorduak lehena gaurratxeko bereko dugu gogotik gizon koroak konzertu bat, kantaldi bat eskainiko du gaurratxean. Behatziontan Elizan sartzea 10 eurotan, urririk 14 urte petikako entzat. Besta komiteko gazteek txekurriak segitzen dituzte eta ibiagoizontan bihar ibiliko dira otikorene, borzilieta, okoze, germieta eta Iparragirren gaindi eta igandian berriz feria dugu, udauntako lehen feria gastronomikoa, erriko plazan iraganen da, eta igandiko izian, kariortarat, amarreketer ditan, indar jokoak izan dira. Bestalde kariortarat, orzada relkarteko margulariek, eian obrak, erriko etxeko koralean edatuko dituzte, erakusketa hau bezperatik hasiko da, bihartik beraz, bihar eta igandian, gure artisten lanak, preziatzen alko dituzue. Besterik baute duguia, ez, besterik ez, horreterazi edo jakinerazi bakarrik xurri farmazia dela idekia izanen igandiuntan. Milesker enen zuten egon zirezten guzieri ondoko egunak arte.
0: Bai, milesker zuri pantzu irigarai eta pilotako berriak hartzintu goren zurekilan matino jarro egunon.
8: Egunon zuri eta egunon entzuleak zer berri pilota munduan, hasiko gira lehenik plaza laxotek eta plaza laxuan final erdiak baititugu bai eskuskan eta ere errebotean, kusiko zuen zela. Lehenik eskuskan Frantses Ferrakuntzaren kondu final erdiak gaurtik baditugu aierako kantxian eta horik artekoen final erdikin lehenik seionta egoiti behaz Baratia eskolerriko txapeldunak adiko dira zarrer segiren kontra eta biheren final erdian noiz baitekoak eskolerriko finalistak itxasuaren kontra. Lehen mailan ere finala erdiak ditugu baina hori bihar urruñako kantxian laonta egoiti amikuse senpene kontra eta ondotik biheren final erdian goizeko izarra eskolerriko finalistak noiz baiten kontra. Errebotean ere final erdiak igandian, biak izanen dira bi final erdi horiek igandian behaz igande goizian ustalera eta seiekin hor izanen dugu behaz ustaitzen lehen final erdi hamarronta egoiti zaharersegikoak eskolegiko txapeldunak luzean donibanen luizunen kontra eta beste final erdi izanen da beti igande goizian hamarrontan dona paleun hor kapituari behaz eskolegiko finalistak aliko dira aviron baionoren kontra lehiak eta segitzen dira eta berezekin hor, trenketian ustaitzen gaurtik badugu kapituari eun urte elkarteak behaz kapituari pilota elkarteak eun urte ospatzen ditu aurten eta karia aurtara badugu gaur partida bat ustaitzen hori kirule eta trenketian zazpiontan hor etxeverri eta gixen dut aliko dira espinal eta Sanchezen kontra gaur ere Donapoleko bestak direla eta bi final erdi izanen dira Donapoleko trenketian zazpiontaik egoiti ziaruzat zenpol aliko dira bizkubi eta lujo den kontra, eta ondotik biherren final erdian, Gurutxaga eta Horrate Garai, Etxeberria eta Ugarteren kontra, finala izanen delarik, Uztailaren 28an behazeldu den aste artean, Arratseko zazpiontaik goiti. Hegoaldean ere, eta hegoaldean biztan dena dugu gai nagusina Master CaixaBank deitutako lehiak eta famatu hori, biherren egun aldean sartzen gira, eta gaur izanen dira, anitz partida, asko tokita, menan gu aipatuko dugu, luzaidekoa, hor, arretxe kantxian izanen zanen diren bi partida behatziontaik hori zanen dugu Peña eta Loza aliko dira Salaberria eta Morga Etxeberrien kontra eta ondotik partida nausian Laso eta Martira Larra Zabal eta Zabaletaren kontra entzuliak besterik ez asteundaruntako eta biztan dena eldudan astelen goizarte
0: Untxa, miresker matin oiar buru, eta horiek itzulia egin baitugu berriketariena bi hitz baitugu beti eriotz mesu bat ere aipatzeko irisarin pia resteiko emil etxeberri milu izengoitiz ezaguna zena pausatu baita larogeita behatzi urtetan bisitak etxean egiten aldira ostira larratxa arte otoitza beraz txalde untan izango da bost ontan eta eorzketak ibiakoitzean bihar beraz iru ontan irisariko elizan hala eta laster gure aipagaietan izango da argentinarrak musikan izpuran bordasurian izango baitira sotoan ustailaren oita seian ese eta sunak hartuko ditugu itzordu pare bat entzun onduan
9: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero etortzen dena.
10: Ebe, makarako bestak!
11: Ustailaren, ogoita irutik, ogoita zazpira.
12: Asteguna, joastakinen gaualdea.
9: Ostirala.
12: Zekiro hau txaranga eta ulako durikzekin.
11: Larumata.
9: Pilota partida inguruko biharko izarrekin eta urren jokoak.
11: Zortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
9: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
11: Vamos, apereare.
9: Eta frigo.
12: Igandea, bostetan singirika dantzataldea.
9: Gaitzustareko orkestra, onotik, nasker, diskobolo eta urgotz!
12: Astelena, erritarren eguna azarbale eta andonia ilokiegu.
13: Pop!
9: Rock!
13: Elektro!
12: Reggaeton!
9: Urriak!
12: Dena bata!
9: Askie!
12: Bera!
9: Zauste!
0: Eta erramezala izpura borra suriko sotuan, ustelaren oita seian igandean, beraz, zazpitatik goiti gaualdi berezia izanen da, kantu eta musika inguruan, BDG Swing taldea, Jean-Michel Bedasagar eta Atala Taba, argentinar folk taldea, Atala Tabako Pedro musikarian aitatxi izpura razen, matin errekaren aitatxiren anaia, eta matxi berriz ondarlakoa, eta hoen omenez eskainiko dute beraz musik. Ikaldia, Marienez, mintzatu da makine rekar eta Bordaxuriko Elorri rekarekin.
14: Izpura Bordaxurian, ustailaren hoita seiuntan igandearekin, atxaldeko zazpiontaik goiti gaualdi eder bat izanen da, kantarita musikariekin eta hauen aipatzeko makine rekar gurekin, egunon?
15: Egunon.
14: Eta Elorri Reka ere bai, Bordaxuriko mazti zain Arno Egilea.
16: Egunon.
14: Lehenik reindugu kontzertu hau edo kantaldi hau badela, argentindar talde bat heldu baita, Europan gaindi baita. Oia, nor dira argentinar horiek eta nola zemen pausatuko dira zonbait horrenez izpurana. Matxin.
15: Bai, eta egiten ziren zabuzku eta Argentinatik, zuzenean, hirukote bat, eta hirukote horietan, bada, edo, Pedro, ere kuxia, gure aitatziak agoteko, izpura agoteko aldetik, eta anaiak ziren, denboran, eta bere Andrea, eta beste violin jole bat. Eta hak Pedro kemaiten ditu flute de pan, argentinar edo pampako eta soinu gailu anitzorietaik, xiula eta bar. Eta ordean, eta bere etxekandriak emaiten du bandoneon, eranen baita akordeon eta handi hortaik, eta beste hirugarrenak emaiten du biolina.
14: Eta voilà. Kantuz ere, dira, biztan dena?
15: Kantuz bai, kantuz ere, baina ez biziki ez da kantu amdik. Horiek korruan eta gertzen dira Argentinan eta Argentina guzian, eta hor somaitan diz, dozena te bat dira, eta somaitan diz, dantzariake bat dituzte. Baina hor, eta egina dute, zukareten duzun bezala, eta bira bat Europa, ipar Europan, eta hor itzulikoan, eta enen dute beren kontzertua izpuran. Eta hori egiten dute, Pedro horrek, egiten du bere ziki, omen aldiz eta bere aitatxi zen dako.
14: Xure aitatxi, Matxin, eta haren aitatxi anaiak.
15: Bai.
14: Etxua inurun, azkenian.
15: Ano, horberi, hala.
14: Horberian?
15: Horberi kuatxo.
14: Bai. Eta txinin sinesten gauzituko zinutela kondazazio zen dako?
15: Bala, bakkatu, ikusten delaik Argentinako giroa. Nahi baita horgo gobernu eta modeloak eta hor beren historian ikusi ze gauza paiotu dituzten demokraziain aldetik. Eta enoen uste hor eta diren txela, horre eukanen zitu zela eta traba handiak eta ikusiz eta Argentinako guaiko presidenta enintzen arrot eta zer nahi gertatzen altzen. Baina, hor ditugu.
14: Eta etorri dira, eta ala, beraz, omentzeko, bere aitatxiren omentzeko unat heldu dira. Eta noat itzulixira, Usaiako toki goxo batetara itzuli.
15: Eta bai.
14: Usatia baita, Elorri Reka.
15: Bala, erroek ezer.
14: Bordaxuria.
15: Gure historian, hageman gaitzak ukan ditugu, guk izpoagotekoek eta Bordaxurikoek, eta martizale, eta adituak izan dira, eta guke agotean entiatu gira beti, eta guai segitzen, Elorrik, eta izpura Bordaxurian.
14: Bordaxuria, Ez da, lehen bizikaldia, txule bizikaldia egiten duzula elogi.
13: Ez, bazen aspaldi ez gin nola zerbait antolatu. Honean hor, parada zen, ematin aipatu diraik zendako ez, berriz hastia beste gau aldi bat egitea. Lasaiagoa, bona.
14: Nun egiten dira gau aldi horiek? Sotu amerian edo?
13: Hala, dependi zeharu izanen den, usatiak gira edo kampuan egitea, sotuaren aintzinean, badaleku pugita hori egiteko, edo bahnen ere, soinuaren arabera, uste dut musika horrek untsa emanen dira ere sotuaren bahnen, horien ez da arazurik bukanen.
14: Hala, igande astiriarekin, beraz, azpiontaik goiti, mainan, beraz, argentindarrak biztan dena, horiek dira hor gehienik gurikatzen ditugunak, baina beste bi kantari talde edo baita ere musikariak gomitatu dituzu, elogi?
13: Bai, ordean belean taldea deitzen dira le BDG, ordean baute ere beren historia hor Bordaxurian, zenta musikari batek gure arxitektoa zen, soto genera ikitzeko, ara, zen parada ere bere gomitatzeko, erakusteko ere bere nola aiden musikan, eta hor musika talde horrek behiz hartzen dituzte Django genarten musikak, swing manus pixkat hori izanen da. Eta gero, nahi ginuen ere eskoregiko norbaite ukan ere, matinek pixkat bere lagunari pentsatu du, kantari oberena, eskoregiko kantari oberena, hori jaiten duzu?
14: Nola?
15: Jean-Michel Beratxaga, horrek, eta laburbitzen ditu gure kultura, pastorala egile, adiskide eta kutuna izanik etxagun hiru, eta igurikin, eta bar, eta musikari handi bat hor dugu, eta biziki mutua representatzen baitu eskual musika, eskual kultura. Soinu gailuekin ginen da, eta horietan txula, bizan dena, eta gertu intxuna horrekin iten alda gapsa.
13: Eta ere, gaiteko prez diela iruak behar ba aritzeko ere musika bat egitia elgarrekin kantu bat edo impro bezala. Hala, izanen dira ere gauza berri batzu. Sortuko dienak hor gaua liortan.
14: Le BDG nunguak direla?
13: Langon, zemak errekoak.
14: Ados. Jean-Michel Beratxagar, bera, xiberotarra eta argentindarrak ze musika ateako uten hiruek batian hariko dielaik, hori sorpresa hundia izain da. Nola bastuko da gaua izain da edateko, jateko, nola antolatia duzie?
13: Bai, izanen da edateko, ba. Soto batzian. Eta makinak ekarriko du bere xagar ahnua ere.
14: Ados.
13: Eta eginik. Hala, nua, xagar nu, xagar jusa, izanen da.
14: Edariak.
13: Eta jateko ere, eginen dugu zerbait.
15: Zopak eta esigarria izanen da, zeren eta nola konponduko tira elgarrekin, eta hori da, eta gaia, nun baita. Eta erreten zuel hori, bon, manus musika, zengorren art eta horiek, eta alde batetik, eta han, eta urdi arpezokotik ginen zauku Jean-Michel, eta gero Argentinatik, Pampas, Ezekoritaik, eta ginen tira beste batzuk, eta nolak.
14: Ez dugu eman titulua, izena, taldearen izena, norbaitek nahi balimadu ere behatu interneten, nola deitzen dira, beraz, Argentinatik etortzen direnak,
13: Atalataba.
15: Atalataba, bai.
14: Zerbait egen nahi du?
15: Ez dakit.
13: Diakinen duzi, gabalia.
15: Eta galdegin horokazioa badugu, eta... Eta zerako muntatu duten horako, eta... Baina horiek eta ikusten dira eta bizitin zuten, eta Argentina hor, ikusten duzulaik diskografia eta horiek, mugitzen dira.
14: Ederki, itzordua emana, mil esker, elogi eta matiz, mil esker zuri.
15: Mil esker zuri.

0: behala, mentzen duzu, beraz, izpulako borzaxuriko xotuan, itzordua duzuela, ustailaren oita seian, zazpietatik aintzina, BD Swing, BDG Swing taldea, Jean-Michel Bedasagar eta Atala Taba, Argentinar taldearekin batera. Izango dela, jateko eta edateko, ere ulertu duzu, matinerekar eta elurirekak aurkeztu daukuten bezala. Abisuak, aipatzen ditugu, tenore aintzina baidoa fite-fite goizuntan ere, hainitz aipagai baititugu, orduan abisuak emango dauzkitzu eta laire, horretara zanatzuet itxasun badela beti alokatzeko apartamendu bat, tela hau eineko alarogeita amar metro karratukoa da, berritua, ez da moblatua, kanpo bat ere badu, berrenta berrita amar metro karratukoa, behatzireun eurotan alokatzen du. Deitu, 06, zazpi, behatzi bat, sortzi bat, lau bost zenbakira. Bestalde, irulegiko entzule batek ostiralontako Lourdes Siriondo pastoralerat joiteko iru sartze baditu saltzeko. Interesa balin baduzu, deitu 06 amabi, bost 6, 0 bat, sortzi bi zenbakira. Talde, sakur bat desagertu zen, ustailaren hogeian, hori astelen, zartzamendi gainean, Simba izena du, Leonberga razakoa da, marroia, gozoa da, baina beldurtia, kosi baldin baduzue, deitu, entzule bat, entzule hau, 06, bi 0, sortzi 0, sortzi lau, sortzi bi zenbakira. Eta sakur bat ere faltatu dela, nauzetik berge australien arrazakoa surita beltza, eta marroi piskat ere badu, deitu 06 bilau, hirulau, 6 bost, lau 6ra. Buztintze iriberri aldean atxe sortu berri bat saltzeko urisa da, deitu 06 sortzi bi, lau behatzi, 00 bat bi zenbakira, saltzeko sakur bat border kole arrazako 6 hilabeteko arrada. Ana uzen da, deitu 07 sortzi lau, 06, hiru sortzi bi 6. Eta emaiteko bi sakurume labrika arrazakoak hiru hilabete dituzte eta arrak dira, hieralaren dira, deitu 05 bost behatzi, hiru zazpi bat 0 bi behatzi zenbakira, eta txertatu ez den oilo errule bat ere sekatzen du, baigorriak batek, deitu 06 0 bi, lau sortzi, hiru bost 06 zenbakira. Eskaintzak bururatzeko gure abisuak xehetasunetan sartu gabe aipatuko ditut ordon asteko Baionako Bernat Etxepare Lizeoak eskola bizitzako ezitzaile bat bilatzen du ondoko ikasturtetik aintzina ikasleen segurtasuna, disiplina ongizatea zaintzen ditu langileunek eta aldiberean eskola bizitzaren antolaketan aktiboki parte hartzen du beraz hor komunikazio gaitasuna antolaketa, talde lanerako gaitasuna eta beste eskatzen dira ardura postu bat da, irailaren lehenean hasteko da lanaldi osoa urtebeteko kontratu mugatua. Agorilaren hogeia aintzin idaztzi administrazio kontseilua denalotua abildua behetxepare denalotua puntiu eus. Sehaskak komunikazio arduraduna sekatzen du, erakundearen barne eta kanpo komunikazioa estrategia eta koordinazioa gidatzeko. Esperientzia, sare sozialen eta edabien ezagutza eskatzen dute, euskara maila zebatekoa, frantsesaren menperatzea ere. Agorilaren amabosta intzin idatzi, sehaska abildua ikastola puntu eus, eta sehaskak ere bere zuzendaria bilatzen du, egituraren kudeatzeko, kanpo harremanak, ikastoletako elkarteekin harremanak eta saretzea sustatzeko. Eskatzena talde lanean, kudeaketan esperientzia erakunde publikoekin aritzeko gaitasuna, ere komunikazio kudeaketa, finantza, gizarte arloa, hizkuntzako ezagutzak baloratuko dira. Agorilaren ama bosta da azken epea idazteko. a.etxeberri@sehaska.eus Sehaskak ere, irakasleak sekatzen ditu ondoko ikasturterako kolegio eta liceoaren zat. Matematika, fisika, kimika, frantsesa, historia, geografia eta ingelesa irakasteko. Interesa bali mauzu idatzi, xeaska, abildua ikastola.eus eta xeaskak ere bost abezas lanpostu baditu. Irailean hasteko ikasturte guzirako geita bost orduko kontratu mugatuak dira. Zailtasunak dituen aurrak laguntzeko hor dira, beraz, langile hauek, orduan, behar gaitasunetan, behar bereziak dituen aurrak ikasleak laguntzeko prest, senetu behar da biztan da, besteak beste. Idatzi xeaska abildua ikastola.eus. Bestalde matematikako ikasketak egiten dituen ikasle batek kolegio eta liceo mailako matematika kurtso partikularen emaiteko prest ditaike. Bereziki udauntan, euskaraz edo frantsesez egiten alditu kurtsoak. Garazi Hortzaize Irisarri Ostibarri eskualdetan mugitzen da. Deitu 06 46 01 93 zenbakira. Berua ikastolak langile bat sekatzen du agorilaren 21-tik aintzina ustailaren bira arte. Demora erdiz, bi ego erdiz eta bi egun osoz lan egiteko da. Idatzi Arberuako bulegoa abildua gmail.com. Baienako errikoetxeak langile bat, ikasle bat bilatzen du mediatekan zuzendaritzan arrerakur gudun bat. Izai alitzeko ikasle lana da, epe mugatuko kontratua da. Lan handi ez osoan astean amalauren idatzi e.goni, G-O-G-N-I, abildua bayon.fr. Eta bukatzeko Baigorriko Olak langile bat bilatzen du metalezko teilatu egiturak muntatzeko segidan hasteko da. Esperientziarekin ahalaz, baina hasi berriak onartzen ahalditu. Beste norbait sekatzen da ere tailerrean aritzeko. Baigorrin aritzeko da beraz deitu 07 8 2 06 4 2 0. Usai amezala, utxegi mali bonzu elementu bat, atxemango duzu hori dena gure irratia.eus eta irulegiko irratia.eus webunean abisuen atalean. Fite fite, laster, joango gira ustaritzeko pestak aipatzera, pestak komiteko bikide gurekin izango ditugu, atzo abiatu baitziren jada pesta hauek eta oraindik hiru egun eskas baitira.
1: Badakizu ezer, Donaiziko bestak eldu dira.
2: Donaiziko bestak!
1: Bai, Uztailaren 29-tik agurriraren 3-ra.
3: Ba, eta zer da programa?
1: Ostirala hasten dugu, Defi Ostibarrekin, Cédric Lucu eta Peio Otar, Benjamin Gacher eta Aitor Erdoren aurka.
4: Eta segitzeko zikiroa.
5: Erritarek prestaturik.
4: Hori guztia, ibilizek alaiturik.
6: Ibiako etzean, Frantziako Nazional B eskufuako erdi finalak.
7: Eta aurtengo bonostar xorien dantza ikusgarri, berri-berria ikusten ahalko duzue, taloak janez.
4: Eta gau aldia untsa hasteko.
8: Aurten eta urtero bezala, gure sagardotegi Baskari famatura urbilzaizte, ergaraiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda erreserbatzea, 07 laurogeita iru, ogeita iru, irurogeita ama zazpi, berrogeita ama lau zenbakira.
9: Txot! Bukatzeko,
10: astelenean egitarren eguna!
2: Motibatu!
11: Uztailaren 25ean, Arrosako plazan, Arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra, bertsolariak, Patxi Iriart eta Michel Mateo. Ondotik, talo eta zintzur guztitze, Hortzaizeko ikastolak antolaturik.
0: Uztaritzeko pestak aipatuko ditugu eta behiada abiatu zirenak. Atzo justu-justuan baditugu pestak komiteko bikide, Ema Etxeberri Garai eta Irau Ospitaletxe. Egunon, ongiturri?
12: Egunon, milesker.
0: Formantziste?
12: Bai.
0: Kontent, festak asirik eta azkenean horri zaite ere pestauek?
12: Bai.
0: Urte osoko lana bada horri belortan edo?
13: Bai, anturaketa piskata ipatzeko, behasten gira abenduan, kasik. Eta, bora, elkartzen gira, hor gu biak bulegoan gira, duko elkartzen gira, piskata ikusteko urte osoko antoraketa, eta...
12: Eta azken bigira beteak hor, bora, erritu gira, ala ere atope. Mm-hmm. Graz hor bai konten gira, asia da,
0: gare,
12: zailena pasatua da, espero.
0: Gian bai. Bai, bulegoan ziste, presidente?
12: Bai.
0: Biak?
12: Ez, beste batekin, kemenekin.
0: Ados, zu presidentea, Ema?
12: Bai, bai.
0: Eta zu irau?
13: Ordea.
0: Ordea, ados. Laster presidente, beraz. Ez. Ez da, nula ikusten duzu justuki hori antolatzeko pesta komitearen barnean nori izango den presidente, nori ze postutan, nola, noiz erabakitzen duzu, nola pasatzen hori?
12: Pestak bukatuak diari ikusten dugu ere hilabete bat edo pausatzeko piskat eta gero irairean edo urrian iten dugu biltzak nagusia eta hor bozkatzen dugu bulegoa presidente. Eta dena.
0: Aurkezten duzu ezuen burua edo nola martxan da?
13: Ez. Zendatzen dugu eta...
12: Horri da.
13: Boskak balin baditu, pertsunak.
0: Horri da. Bakoitzak emaiten du izen bat edo la funtzionatzen duzu edo...
12: Esku altsatzen dugu.
0: Ah, bai.
12: Egia ikan.
0: Abas.
12: Me usu badak iguain zinetik nori izanen den.
0: Bai.
12: Ta bon.
0: Aba, urte-zurte postuak edo argitzen dira edo jendea iago implikatzen denaren arabera edo...
13: Usu, izendatua bazira egoiten zirela ere urte batzu, batzu galibiaz ezin dute, beraz egoiten dira urte bat, eta gero aldatzen da, behiak edo gazteagokoak sartzen dira.
12: Eta usu, bulegoan den batek ere hartzen du lehen dakaritza, beraz, badugu ideia bat aintzinetik.
0: Bai.
12: Ez gira iniz bulegoan beraz, bon.
0: Bai, izan bat ziste?
13: Sei.
12: Bai.
0: Sei. Eta gero komitean gehiago?
12: Bai, ogoita amak bat.
0: Eta zenbat urte tartea zelena ipazu gazteenak, sartzenarek, eta zenbat urte duzue komitean gazteenak eta zaharrenak, adibiz?
13: Gazteenak amasei.
12: Bai, onako zerbait.
13: Bost amasei eta zaharrenak goita lau bost.
0: Ah, zirain zaharrak, horrein dikaz?
12: Bez.
0: Bai, bai, bai. Goiz usten dute ere, ez? Bat zutan, ogoita amak urte arte goiten dira komiteetan.
12: Bai.
13: Gustaritzen ez.
0: Ez, gustaritzen ez. Badira beste gauza bat zuiteko behar.
12: Hori da. Betkira urten zaharrenek utzi dute, beraz, bai antzina...
0: Apaldu da.
12: Hori da.
0: Bon. Eta aldatzen du zerbait, antolaketan, txenitzen duzue?
13: Gerran ez, zen beste, fen... Horiek bazakiten ez da urte gehiago urtan ziren, me gu horiekin ikasi dugu, beraz gerran ez du... Fen ba, formatua gira, beraz ez du gauzen girik adatzen.
12: Eta gerran ez dira sekulan biziki urrun. Behar dugularik daitzen ditugu eta parzerekin laguntzen gaituzte, beraz...
0: Beharrik ez?
12: Bai.
13: Bai.
0: Mola da, holako zerbait antolatzen.
12: Bai, bai, bai.
0: Eta gazteak sartzeko, baduzue arazorik, edo nola pasatzen da zundako...
12: Usu publizitatea iten dugu eta haien baitatik hurbiltzen dira. Aurten batzuk sartu dira, eta lagunen artean sartzen dira, beraz batzuk sartzen diarik usu dira sei edo zerbait talde hon bat janen dugu. Urtearen arabera batzuk motibatuko dira lagunen artean eta beste batzuk ez, beraz depende.
0: Neska, mutiko, kutsugura bera baduzue horrek zerbait?
13: Prez berdin,
12: bai.
13: Bai,
12: bai, bai.
0: Ta izkuntzaletik, hor bi euskaldoz netugu, baina nola harri ziste hor taldean?
13: Ja egan hor batzu euskaldunak dira, me...
12: Erdia ez?
13: Erdi hor,
12: bai.
13: Euskaldunak girenak, kontsamintzu girenak ez girain beste.
12: Ez, eta besteek ez baitute ulertzen egia egan batzuetan frantzesak hartzen duela pixu gehiago. Baina besteetan ala ere komunikazioaren aldetik eta dena jatzen gira den-dena egiten ere bidunez.
13: Eta formazen ditugu ere, adibidez, kontzertuen gabaldia intzin, gara gardo bat, norbaitik manatzen bat dugu.
0: Bai.
13: Ez zela egan. Zer den?
0: Je comprends pas.
13: Voilà. En français, s'il te plaît.
0: Oui. Olako gauza bat zorelea. Bai, horrek aso egiten duzue. Untxa. Bo, orduan, erran bezala, osteguna, poteo eguna pasatua da. Begiratuko dugu pixkat aste burua, nola doan. Ostirala, ikustot, adineko entzako ere tartetxo bat beti badela. Hori, oituretan txartia da.
12: Bai. Ostetan. Bai, proposatu nahi genien zerbait urririk, hasteko, eta haien artean elkartzeko, diendea ikusteko, ere momentu goxo bat partekatzeko, eta aski untsa ibiltzen da. Untsa el mizki konten dira, hor ateratzen dirarik, beti jaiten digute, mila eskar hainitz, hori antolatzeagatik, placer iten digu, urtean zahar ez dugu, diendea iniz ikusten, beraz hor zinez da...
0: Askaria.
12: Bai, badute haiek ere haien tokia pestetan.
0: Eta gero pilota, baduz? Zor kiroletan itzordu bat bada pala neskekin eta esku uska gizonak?
12: Bai, aurten da kapitua jiren egun urteak Beraz, hori ospatzeko, antolatu dituzte partida horiek.
0: Bo, eta orain, beraz, konzertuak ostiral gau ez dira.
12: Bai.
0: Behar bada ere, ondoko erriko bestetan larun batean baitira, holako zerbait antolatu zuen, azken urtetan?
12: Hori da, bai. Erabaki genuen aldatzea, hola, diendeak hautatzen aldu, edo festi kilo bat nahi barin badute, epe joaiten aldira beste egietara, eta konzertuak entzun nahi barin badituzte, epe heldu dira ustaritzera. Hola, hautatzen aldute. Eta biak egiten aldituzte ere.
0: Ere. Eta ostira lontan, beraz, zer duzue programan bilguneko konzertu hortan?
12: Beraz, sortzietan, badugu diosteta.
13: Ustaritzeko abez batza sortzietan. Behatziak territan disko bolo txaranga. Behatzietan lambruren, lambru proiektuaren lehen konzertua.
0: Lambru, orkestan duzue?
13: Beda gazte bat, Lapurdiko gazte bat, eta bere musika taldea sortu du, eta bere proiektua orkesten du. Eta gero gau erditan Latxama taldea, eta bukatzeko DJ doi.
0: Eta zehur dutan finitzen da hor gaua?
12: Lauetan.
0: Lauetan?
12: Bai.
0: Eta beraz, motibatuen entzat gero larun bat goizean, berbazta ber publikoa ere, joiten larun bat goizetan.
13: Ez.
0: Laburantza azoka baduzue komiz agrikol famaturi, ezpaita urtero, eh?
13: Ez, hiru urtero trukatzen dugu Lajesoro eta Senpereko egekin. Futbol txapelik eta.
0: Arumatez, eh?
13: Dura bizpailu urte ere iten dugula, eta martxan da, beraz, hola, batak territan, ego zue futean aritu.
12: Edo petankan. Ondoan bada Errobiko elkarteak ere antolatzen duena.
13: Errobiko kaskarotak.
12: Errobiko kaskarotak, markatu. Antolatzen du petanka txapelketa bat onduan.
0: Sola den zabada, tanka saiago berroa. Untxa, gero ikusten duela dela Joko Garbi, pala partidak oraindik, pilota de xafioa, eta beraz, larumat gauean, zikiroa kontrabandarekin. Lekoa gelditzen dira, zikirolako?
12: Bai, piskat.
0: Bertan erosten alko dira, edo?
12: Ez, hain zinetik reservatu erda.
0: Ados. Igandea, beraz, azken eguna? Zaitzeko pesten azken eguna, nola pentsatu da egun hori? Zer da, erritarren eguna?
13: Erritarren eguna da, beraz, erritarren zat pentsatu da, beraz, giro goxo eta lasaiago bat jen nuke, eta zinez, ustraiztarren zat, fen, kanpokoak ere biztan dena ongietorria dira, baina hoja, behasten da, amarrakteritan, bo, pesten mesar. Gero, entziro tikia, urrentzat, zaitzeko gaiturekin, guarditan, auzapezaren zintzur bustizia eta mutxikoekin, eta gero bertso saioa, Elisabet Etxandi, Nerea Ibarzabal eta Unai Iturriagarekin. Eguerdidan jatetxean bazkaria eta gurekin elkarteak antolatutako presuen bazkaria.
0: Bakitzak bazkaltzen du edo jatetxe edo presuen aldeko bazkari hortan. Eta gero seietan berriz abiatzen dira animazioak?
12: Hori da, izartxo taldearen dantza eman aldia. Zazpietan bada soinu sare gazte bat kantatzen duena. Ustaritzekoa. Zortzietan badugu ustaritzeko txaranga. Amarretan gaualdia Jose Lontxoz animaturik.
13: Donostiako txaranga bat.
0: Haos.
12: Amaiketan badugu Suziria Errobi bazterritik, eta gero gaualdiak segitzen du Jose Lontxozekin bukatu arte.
0: Hor komitekoak ere entxibor festaiten dute piskat.
12: Bai.
13: Lasatzen gire
12: piskat.
0: Bon, bikain, eta zuen beraz trakta handi hortan hor ikusotele gibelean, bazela mezu nagusi bat edo eman nahi izan duzue? Era zuen kontrako mezutxo bat?
13: Dura bizpailu urte ere, ema hastzen gire ameten eman dugu plantan protokolo bat, beraz eraso bat balin bada, badugu leku bat, biktimaren zat leku seguru batean emaiteko, eta badira erreferente batzu, beraz komiteko batek ikusten mandu norbait gaizki edo norbait diten bada zaio bere gana, badira erreferentak eta erreferentak hori zanen dira hori kudeatzeko lasaiki eta biktima albezain untsa izan dadi.
0: Ados. Bon, be, ara, ustaitzeko beste horiek beraz untsa pasako dira, normalki?
12: Bai.
13: Normalki, bai.
12: Zatozte.
0: Ustaritzen pestak dira. Aste buru guzian.
13: Hori da.
0: Untsa, ba, mil esker, ongi pastu, orduan ema etxe berri gara eta irau ospitaletxe. Eta besta liarte izan, untsa?
13: Mil esker.
12: Mil esker hainitz.

txama taldea beraz gaur gauean Uztaitzeko pestetan ere izango dela entzun duzuen eta behar alaster joan dela gure horrena gauza iniz baigenitona aipatzeko amaretara elzen gira eta amaretan kantuskaintzak izango dituzuen doko binutuetan jada deitzena alduzuen ba Zerako batzara? Zer bost? Bost behatzi, bi behatzi, sortzi, zazpirat. Zomaki bat antzut, zer bost, bost behatzi, bi sortzi, bi behatzi, sortzi, zazpira. Hala, muntza segitu zuten entzat. Zorduetan, xarri, aipatutu guia da, ben hori tarazteko, baigorriko elizan, gogotik abez bat zahariko da, behatzietan. Aierako plazan animazioak ere izango dira, beruako stirala.

Eren beste aldean, eta bueno, bitxia da ikustea, ez? Nola normalan ikusten ditugu liburuak eta galdetzen dugu, eta orain erantzun egin behar dugu guk ere, bai, eta ongi, pozik, oso pozik. Bai, nik uste dut irakurzaletasuna txikitatik jaso dugunok edo jasotzen dutenek gero errezago mantentzen diotela, ez, ohitura horri. Baina, bueno, bai, familian importantea da jasotzea, baina badira beste alor batzuk izan daitezkenak ahozaokoa, ez, ba, gure kuadrietan edo irakurle taldeetan balako egitasmoak, ba, irakurzaletasuna sustatu dadin eta egon daitezen irakurleak eta irakurle kritikoak eta familia bai, baina bestelako testu inguru batzuk ere laguntze dute eskolak esaterako. Hezkuntzaren kasua berezia da eta uste dut aldatzeko aleginetan ari direla, baina bueno, sasoian pues joerak beste batzuk izaten dira, ez? Gure garaian adibidez, denok irakurtzen genuen hiru hilabetean behin liburu berdina eta gero azterketa bat etortzen zen eta bueno, horrek baditu gauza on batzuk, baina gauza txarra asko ere bai, ez? Ikasi behar izatea eta azterketa edo inposizio bat bezala ikusi ahal izatea irakurketa bera, ez? Gaur egun uste dut aldatzen ari direla eta bueno, ba aukerak zabaltzen direla, jada ez dute denek berdina irakurtzen, edo irakurtzen badute ba bueno, beste mekanismo batzuen bidez, ba halako irakurketa klubak, ez, eskolan bertan egiten, horrek ematen die aukera ere bai, ba esateko aizu, ez zaigu gustatu liburua, ez? Ze hori ere defendatu behar dugu, liburuak ez direla beti gozagarri izateko, ze bakoitzak bere gustu ditu eta bueno. Ni oso narratiba zalea naiz, eleberri zalea, ipuinak ere bai, asko begiratzen diot kanpoko literaturei, bueno, formazioz itzultzaia naiz, eta bueno, ba, horrek ezinbestean ba, ekartzen dit, ez, pixka bat kanpoko literaturara begiratzen ibiltzea, komikiak asko maite ditut, komikiak gainera azken urteetan zaletu naiz, komikekin, eta bueno, ba, deskubritzen nahi naiz beste hizkuntza batzuk ere bai, ez bakarrik itzen bidez, ba, irudien bidez ere historia kontatzen aldirelako, eta bueno, ba, orain editore modura izugarri gozatzen ditut aurrentzako liburuak. Lehen igual nituen ezagutzen eta orain batokatu zait lanean ezagutzea, lantzea, buelta batzuk ematea aurren eskakizunei ere bai. Ze aurrak ere ba, oso exigenteak dira. Aurrei gustatu bertzai ere bai, ez? Eta bueno, ba, ulertzea zer gustatzen zaien ba, oso interesgarri izaten ari da. Nik batez ere euskara gaztelera kombinazio egiten dut bi aldetara. Bueno, beste atzerriko hizkuntza batzuetatik ere bai, ingelesetik eta tokatu zaidanen ba, baita ere egin dut. Eta bueno, garai batean bai ibili nintzela askotariko itzulpenak egiten eta gero azken urteetan bai aurrentzako ipuinak itzultzen nabil. Orain editore moduan nago eta bueno, horretara nago emanda, baina bueno, tarteka ere etortzen zaizkiten kargutxo txiki batzuk, ba hori, ipuintxoak, komiki txikiak eta bueno, horrekin ere gozatzen dut. Txalapartak 40 urteko ibilbidea du kasik, eta bueno, bere hasieratik pixkat mundua eraldatzeko narratibak eta historioak premisa hori jarri zuen, eta horretan dabil orain dela ba, lau hamarkada. Egia da garaiak aldatzen direla eta ba, guk ere jakin behar izan dugu horretara egokitzen, ez? Eta ba, ari gara pixka bat ikusten zertan dagoen gaur egun diskurtsoa, zertan den gaur egun narratiba, zer eskatzen digun irakurleak ere bai, testu inguru politiko eta historikoak ere bai, eta horri erantzuten saiatzen den argitaletxea da ikusten. Guk ateratzen ditugu 21 titulo gazteleraz eta beste 21 euskaraz urtero. Ez da beti ala izaten, ez da zurruna, batzuetan egiten ditugulako alako zer dakit, elkarlanak beste ekimen batzuekin eta horrek bai dakar bai igual 21 izantzea. Baina bai, eta hori garrantzia ematen diogu ba, beste ekimen edo erakunde batzuekin lan egitari, horrek azkenen elikatzen duelako bakoitzaren publikoa, gu gerturatu gaitezke igual, ba, adibidez, emaginekin
Elkarrekin orain egin dugun liburu bat, ba, gerturatu gaitezke feminismoetara eta emagin gerturatu daiteke txalapartara.

0: uste dugu oso emankorra dela hori, beti. Bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu orain atera berri dugun Guillem. Guillem Agulló gazte valentziarra zen eta 1983an fasistekil egin zuten. Orduan, eleberri dokumental honetan Nuria Cadenes idazleak eta Amaia Palauza itzultzaiek ekarri dute euskarara gertakizun haren kronika moduko bat. Uste dugu garrantzitsua dela momentu honetan, ez, fasismoaren goraldi betean, nola, esaten ari gara, fasismoa badatorrela, eta, fasismoa egon badago, eta ez tamamu bat hil egiten du, eta eleberri honetan hori ikusi ezakegu benetan gertatutako gertakizunetan inarriturik. Liburuek hori dute, ez, beste erraminta bat dira, dela fasismoari, dela bestelako pentsamenduei aurka egiteko, edo gure pentsamenduei, ez, izan daitezken ez, naziogintza, euskara, feminismoa eta holako mugimenduei bultzatxo bat ematen saiatzeko, ez? Gu alegintzen gara, gure liburuek izan dezaten ikuspegi hori eta egin dezaten ekarpen txiki bat. Laura Mintegik oraintxu, orain ja hilabete batzuk atera zuen Akabo eleberria. Urte batzuk eman ditu kaleratu gabe, idatzi gabe ez, berak dio idatzi segitu duela idazten urte hauetan guztietan, baina argitaratu zuenetik pasa dira urte batzuk. Eta Akabo eleberrian, bere ohiko moduz, ez, Laurak heldu dio beste behin ere harremanei, harreman interpertsonalei. Laura bera psikologian doktorea da eta orduan oso ongi kontrolatzen ditu, ez? Harremanetan gertatzen diren jonetorri horiek guztiak eta oraingoan beste behin egin du. Esango nuke halako thriller, ez thriller modura, izan ere hasiratik bertatik badakigu Sinak protagonistak bere bikotea hiltzen duela eta Sinak sartzen du hilotza izozkailuan. Orduan eleberri honetan badakigu amaiera zein den eta interesgarriena da, esaten nuena, ez? Ikustea nola harreman horrek zer ekarri duen protagonistak erabakitzeko, ez? Ze puntura arte iritsien harreman hori desgastatu den eta ze deskonfiantza sortu den eta ze behar ere, bai, ez? Bikoteekin bukatzeko. Eta, hilabete batzu dira eta, ari gara saltzen, jendeak oso kritika hona egin dio eta gu pozik gaude jakina. Aurrentzako ipuin bat, oraingoan itzulpen bat ere bai, portugesetik Garazi Arrulak itzulitako ipuntxo bat dugu Protesta, eta, ipuño honetan edo album honetan premisa da txori batek alako batean kanta egitari uko egingo diola edo isildu egingo da. Eta arekin elkartasunez, Oianeko, Basoko, baserrietako gainerako animaliek ere uko egingo diote zein bere hotsa egiteari, ez, marruak egiteari, kuku egiteari, eta bakoitzak bere zaratari uko egingo dio. Kontua da, amaieran ikusiko dugu baduela lotura, pixkat kapitalismoarekin edo hobeto esan da ekologismoarekin. Ez du gehiegi esango. Eta irudiak, ederrak dira, oso paleta polita sortu du, eta gu oso pozik liburu hau ere euskaraz badugulako orain. Tira, hau ez dut sekula egin lan hau, lehendabiziko aldia dute editatzen, eta zerotik, utxetik astea beti da zaila, trankiloa hartzea ere kosta egin zait, ulertzea zertan zetan lanak berak, baina gutxinaka eta lankideen laguntzaz ere bai, ari gara ikasten, liburuak alik eta oberen egiten, gure honena ematen, liburuak izan daitezen idazleen eta erakurleen gustokoak, eta estresa bai, bereziki alako datak datozenean, ez, liburuek egon behar dutelako eta preste egon behar dugulako dena salmaia gainean egon dadin. Baina, polita, estresantea, niri estresa pixka gustatzen zait, batzutan ere lasaiago ibiltzea nahiago konuke, baina, hori dauka lan honek, eta gero guztea, ez, liburu horiek funtzionatzen dutela eta jendeak pozik eramaten dituela, hori oso atxegina da. Esango nuke Durangon eta ez bakarrik txalapartak, eh? Durangon saltzen diren liburu guzti horiek irakurriak izan daitezela eta irakurle horiek ohitu daitezela benetan irakurtzera, bez? Eta ez da ia izan Durango erosketa hutsa.
1: Radio Kultura Eus.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

bai bai ertzetan bildu aparra. Pozoi utza dala nartu.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

bihurtzeko balda hemen norbainor zeren zuek etzarete zer

eskatzen duzue bat abestera. Gero jenderik zigortuena bidaltzeko galbidera. Haien kontura trufatu,

0: despacio.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Gerran gaude, ez teknikako
1: antaldearekin. Gerran kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere erregimenarekin aurrera jarraitzen du. Egia da bere alde. Egia da bere alde. Esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela eta beste alde batetik gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela alde hortatik orea. Porque sabrá paso bien de horas limpiando la mierda de
0: bai.
1: De las mesas. Baina bueno, tío, divertimendu apur bat utzi behar digute.
0: Ya bueno, es que 25 urteko kaka izan da. Pentsa dezala, hemendik eta 25 urtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki, erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da, asunta. Baina, ez dugu inoiz apurtu ez ere menguk.
1: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ez erbota.
0: Hori da, ez dugu inoiz apurtu.
1: Eta segatzen gara, zikin mantentzen, oza, zikin, garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sortu oki dugula, ere, así, pensando lo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera,
0: aurrera. Segui bizkor. Ta hori,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 32 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu naiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inora apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, da ezin.
1: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin de la coda, no hay ningún gusto dago gimnasioan, izan erdia botatzen. Zemoz este gura?
1: Ondo, tio. Egon nintzen bat batean, en?
0: Ah, bai.
1: Ostira, letan larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita apur bat jartzen larun batean. Eta, bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako. Osa, nuen espero hainbeste gaztetxo, tio. Exagerau, osa, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikasu gutxi. A los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, quería ser tal de ascos ni tú en esa gutura egiten, no controlaba. Hardfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerde verando, pero hemos tesitzado un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Atericus y Nuen, oso gustora, beti besala, pero en choco de gubera llena besti berri y bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? Ahou, Ratocho Bat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gutxe gehiago, tío. Pululatxe nortik eta pintxadetan batez ere pizkatxo bat.
0: Eta ni Gasteizen abaitzen zen, jende gutizago la kalean. Egia dak este notxe egiten zuela hori indikan.
1: Nada, hori bai, ostirala, zue un puto sufrimiento, oza... Oza, kristo notxe egiten zuen, eta guria eta ez daki zer, bueno, nigoiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do campingunean login bar zuen jendean ikustu sufrituko zuela de lo lindo, txabal. Iru gradu, oza, maiatza erdian, oza, eta pasatzen da este bete eta goita mairu, flipas. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
1: Agenda 2030, tio.
0: Eguraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean lorri ora.
1: Ah, hostia.
0: Apurak ikustera.
1: Egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentu zen,
1: bai. Azte momentun arte, pero, ba, dije, be...
0: Ba, ba, oso... Ba, oso ona, oso guapo. Kristonen jendetza... Amientazo, ba. Izan zen... Zen... En lauk izena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan. Oso jatorrak, berdako jendea. Eta jende asko, oza, Elorrio arratsalde igande batez mola. izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Ke ba, izan zen taberna dago,

0: Lizondoan, bai. Eta izan zen...
1: Zona gorriko plazan, ez? Bai. Deto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo eliz, oza, erkupean. Eta, wow, flipatu nuen amientarekin. Elorion jendea, akizki, bielapurrak disko, azkenengo diskaen abesti guztiak.
1: Bielapurrak azken disko es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bilera ditu zitezen niri. Ega, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan.
1: Nor jotzen zuen, duela gotxiko zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zagitaztean, eusak egande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Osa, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia. Kantoian, oza, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, buralia txarra zen nahi indikan. Baina guapo, elorri guapo. Eta hori, azte buruan zehoz agiago, ze gutzi gehiago.
1: Pau, az, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan azten ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk hori indik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txanobeda de Euskal Herrikoak. Igual zazpi sortzi nobeda de Euskal Herritik irten gabe, así que aprovechatuko dugu hoien jartzeko.
0: Venga.
1: Hasiko naiz ni?
0: Venga, hasi bai.
1: Ja, ipatu dut, bat batanen ateri talde de bago jenarra josuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia argi eta ilun.

0: hortxe, Ateri, esan dakoa, igande honetan disko osoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jendona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustut gehiena dira Japonenen bere azken oporretan ateratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños está bien.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte ira, Olaguardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen,

0: abesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Baina, komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas.
2: Que aburrido es, ok.
0: A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres ponerte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da guerra gaude patas, da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, arroa dago, aten guduan, pero bueno.
0: Me baten duen zerón, la bate. Teknika kolantan lehatorri dela... gure hankak austera. Justo sorte auki dugu, bueno, auki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden karriko dutena. Bueno, itxura hona.
0: Laizte retoriko egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Erto.
0: Azkargo, azgaur, eh?
1: Titau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek kargetanatu aztontan ere irugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo dizkarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta irugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, komentatu zuten labolako, labola lokako izketan, eta bestia bere hortik doa. Diseinua Sergio bateria jolak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzuko dugu azte honetan ateratako abestia.

0: Ba, hortxe, ez da jenen irugarren aurrera pena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere bezarka da tanderri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jo bar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta jende honek algortako peinak amontatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak, eta Euskal Herritik kanpore, Kogni Reietxe, jote zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute, azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pilau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerren dala, beze talde karri algen nituen, osea, eran como, jode, si tokan este festi, tokan este festi, osea, igual jotze dute hogeita mar talde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea talde calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen?
0: Eskrolatzen.
1: Atera zitzaelako, bueno, bioklip hau, eta entzungo.

0: Entzankame, taldearen Entzankame bestia. Hau, 2025ean ez gara modernoak izaneko lana argitaratu zuten, eta esan dako ni aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zita da, mintzat.
1: Eta duten abesti bakarra?
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zutako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela amarregun. Eta hori, zuke zenitun ezagutzen ez dara.
1: Ez, ma, ikusen un videoclipa jarrin zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizte, ez hostien.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Iñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, este tío ya, ¿de qué va?
0: Sí, tío. Te pagará
1: más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, sin da pregoilariaren funtzioa. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son pregoilaria.
0: Ya, ni querés tú lerte, no son dos.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Diru Laguntzaren albistearekin, ez daki zer, badaki zer. Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni entzuten basau de Iñigo eskerrik asko, Arabar Errioxako La Puebla de la Barcako ikaslegunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora... denbora eman dute,
1: Ba, ba, ba.
0: Proiektu honekin. Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire nire lagutzen delatu nintzen... Tipo bezala Arabar Errioxakoa.
1: Sí, ba,
0: o sea, es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxuko, Que miseria. Hori beralde zegoen, Zai, amaz epiko, gara, berre, osatik. Pagan eso, horre, oionetik gertu, ahi, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berrindu bai. Ala, berrindu bai. Ba, berrindu bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, es que Euskara es quien va a cargar, en tal de... Bueno, en tal de Coa. No, y era... O sea, familia de Oseo Sonsuen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿ves?
0: Bye, bye. Euskara... Hasta ahorita en Coada. En fin. ¿Albiste Gallego? Bueno, Jarrito está... Fiestas de la Blanca, a la vez, bueno, betetzen hau eta buestu urte, durmuneko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, azte netan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la besista.
0: Más que a la besista, tío. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen. Lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dijo eso. Lehenengo eta balba karra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horretan.
0: Ba, nik bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerukiko nituen zazpi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batzea mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, indiez, ez que guapo dago lako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto. Nik uste dut... Derrota más recordada de la historia.
0: Joder, que sí, ese...
1: Ospatzen da... Galtzea,
0: tío, es que hori baino epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost, lau, Michael Owen eta Stephen Gerrarden Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, hori ez du agendan sartuko batako orain. Esan daiteke, o sekretua da?
1: Bai, publikoa da.
0: Bale, estetik usik kartelik. Azkaren romantikoakeko jendea, egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horren ikan, Sarriegi, bat egoen?
1: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
1: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pulando. Es que andaba ahí pulando. Igual justo eres en el igual en el banquillo.
1: Usted tenés la en Ogoigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta ahora vamos a dar beñat. Música jarte den. Hauekin, ¿eh? Rayo Vallecano en aurkako.
1: Bai.
0: Digo, azken partida horretan. Se pena. Ni ese es Juanjo. Vaya, Juanjo, nintzateke. Javi Morera urtera. Astudillo. Mané, Mané, respeto Mané.
1: Guapo.
0: ¿Sortan de hori?
1: Arratxalde osoan zehar da. Lehen da bizi uste dute gongo la marotillo
0: ara.
1: Musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizantzietan, no sé. Mas, baina umentzako, o sea, pirritxu porrotxe, demaz. O sea, gitarra bai ikusten moduzu da gargantua, intxableak ez dakizera da bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi abingo zei jokalari, ei, ez dakizera. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan. Aiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori basko
1: gara, ez? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan durmuneko partidu hori berezi izan zela da, arrantitua.
1: Eta hori zen, hori da nire larun bateko plana. Aste burontan, así que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez. Venga, suetan da.
1: Espalak, ekarri dut. Espalak, ya duela bastante, atera zuen... pare bat single atera zituen duela iabete edo. Baina hor neukan rekamaran, eta aprobetxatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo zer etortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: no será.
1: Edo ez da izango. Márgenes.
0: Gorputzak.
2: Sexualidades.
3: Intersecciones.
4: Placeres.
5: Alianzas.
6: Identitateak.
7: Gatazkak.
8: Transgresiones.
9: Subjetividades.
10: Indarkeriak.
11: Resistencias.
12: Erantzunak.
13: Subversiones.
14: Redes.
15: Anistasun.
16: Sororidad.
17: Deconstrucción.
3: O no será. El programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
18: Edo ez da izango. Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
19: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
3: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
20: Jarri duzula no seraren kuña, baina ez dakigu ezta egun natuta dagoen eta ordutegia hori.
21: Ah, ja.
20: Porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
21: Bueno, entzu no no será.
20: Begiratu web horrian botatzen duten emititzen duten ta entzun bai.
21: De hecho, esan nuke Amparok jarritzen duela no será egiten izamin.
20: No izan ben baino gehiago, nik uste.
21: Bai, baina ezke, bueno, egiten dute...
20: Txandakatzen.
21: Txandakatzen dira, eta no, izan ben egiten du berak. Osi maz, bai. Opa, no sea.
20: Galderaren erantzuna, las pilla bola.
21: Ba, a la de 10 segundos o menos, diria, bai, a... home front, bai.
20: Home front, niri...
21: Bai, izugarri, izugarri. Asko gustatu zaite?
20: Entzun ni fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
21: Bai, oso
20: resasen. Hori a saco, espera, saco.
21: No, bai, oso asko gustatu zait. Justo, bai.
20: Justo pasan hasta en home front que atrasuen mítico KSPA. Ezagutzen duzu, bakizu zer den.
21: Eta
20: egiten Amerikako movida bat egiten ditula taldeekin zuzenekoak. Osa, grabatzen ditu zuzenekoak rollo bosei abesti, eta gero elkarrizketa txiki bat. Osa, da rollo YouTube, kanal top de musika. Eta justo pasan astan home front en bideoa igo zuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk, que ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda pizkal denago. Ahí es pideko bideo hau.
21: Bai, bai. Bai, bertan nimen petatzen. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noiz bait, Juan Flot, bezalako talde bat, baina, baina teketanik ez dakigu ateratzen zuen hori.
20: A tope con espalak.
21: A tope.
20: Por cierto, o sea, la rabetxu niko sinitun duela ia bete ere, baulazo, chaval, o sea, kriston zuzeneko dute. Juanjo, puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
21: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu indela bihazte jarri nunean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela ba eske banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarbanatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
20: gailuetan akar.
21: Gaiutan aka.
20: Hori jarritze dute?
21: Ba...
20: Hace mucho que no sé nada.
21: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura. Eta egia dare bai, apur bat kuskusatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da... Barrazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako plantamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo jendeak jakitea zer gara duzen eta karo ja ulertzen dut bueno,
20: txiko
21: jote da txiko tornado noma gira akizu
20: Les pegases
21: de...
20: No son de Donosti, de muy cerca.
21: Irrentik, o... Bai. Zaman nuke, balak enduta, karo, Galiziarrak direla, eta... Komikaren protagonista ere, Galizian jaiotakoa izan da.
20: Justo ikusi nuen kartel bat, duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
21: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzuko dugu, gaiuta nakarrek egindako abestia.
22: Tango, o sea...
0: jende gehiena zeneteko azal. Eta nigero galdezka bata eta besti eta galdezka hiri. Eta zanak egirak.

0: Yo de la CNT. Kase jende klase zan, ni 39 jun itzen nian, trintxepe bilatu da jendea oso, oso ona.
1: Hau pa, trintxepeko jende oso ona.
2: Hori, eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga. Hora
2: bera, hora que ira el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugula gau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bate guardian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita guapoa izan daiteke. Gero arratsaldean abizinean eta kontzertua gaude, ez du goratzen ze talde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta de Martins taldeak.
1: Hori da. Olastitik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita azitakoa.
2: Horbaino kontzertu bat ikusi gabe aspaldi, eh?
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Ostia, que guapo.
1: Guapísimo, no. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dagoen kolumpioetan. Hortze unien aurreko amigetzen.
2: Oso, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, de Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gau zirala, tio. Baina da bihar larun batean. Bale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Bez, nik aipatzen gatik, justo larun batean ere da txirrita erail zuten 50. urte hurrena. Txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat egin zuten duela 50 urte eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori eta gogoran aztea batik ere pizkat memoria purtxo bat Gasteizti joango da nahiko txo jende eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustut txaranga gabe baina
1: eta berz, ze bada txirrita blus da kuadrilla, ez? Osa, erailako guradi asko mozien.
2: Duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak, ez zuten eukiko itzenik, eta justo...
1: Justo un horretan igual...
2: Erabaki bar zutenean,
1: erantzuten... Toma, katu dute txerita, txerita.
2: Pues ya está.
1: Posiblemente, bai. Osa, txerita kezuka narremanik Gasteiz.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz egin Lizartzarekin bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano bat.
1: Bai.
2: Oso txikia.
1: Bai, Andoni Mendimetaren aita edo ama bertako zela zango nuke. Bale, zeineki, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzuko dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutiu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran azten dit taldeu, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bi azte hauetan, 50 aldiz erraz. Osa, entra muy, muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozen momentutan entzuteko oso diska ona. Diskatzarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
1: Urr.

0: bim, ba, bum, bum, bing, bam, bing, bam.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere, gipuzkoarrak, bilbotik SSS taldekoak, iruñatik enkore talde metal-metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lanberri bat prestatzen ari du, Pond australiar taldea entzungai, koreatik pasako gira, ego koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzungai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen diskoa argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandalis bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat talde antzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, segitzea adi emankizun hau.

Hiltza Amerikar kantaria entzuten ginuen kantu berri honekin, Cap in Hand deitzen zen, eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen aidean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu linaltsi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkiuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen linaltsi taldea.

벌 여기 또 물물이 한들 헛수 우청 천방조 칠방조

뻘뻘 여미 또 물물이 흔들었어. 전방저 지방저 월통

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Fram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

SSS taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen noles interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hantar arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin, adi!

0: arratsaldeko laurak, segundu batzu espasturik Euskal Irratietan, eta Naiz Irratiaren estudioekin lotuko gara. Heldu diren bi oren entzat Frantziako itzuliaren etaparen kontakizuna eginen baitigute. Bertako lankideek berrizailak izanen ditugu ala ere bostetan arratsaldero bezala.
1: Itzen ari zareten guztioi, esan bezala 19. laneguna du Turrak Alpeetako etapa, Alpeetako lehendabiziko etapa, 129 kilometroko ibilbidean, txirrindulariek gapen izan dute irteera, eta Alpedieko elmugan maila bereziko mendatean izango dute elmuga puntua, guztira 13 kilometro eta 800 metroko igoera, bataz besteko 108,1 pendintzarekin. Etapa guztira 3000 eta 500 metroko desnibel benetatua, esan dugu kilometro aldetik ez dela etapa luzeegia, 129 kilometroko etapari dira osatzen, eta une honetan elmugarako 42 kilometro pasatxo geratzen dira. Lasterketa buruan talde handi bat, 40 ziklistatik gora, hain zuzen ere 42 ditugu lasterketa buruan, laster aletuko dugu ihesaldi hori osatzen duten txirrindularien zerrenda, eta atzetik pelotoi nagusia, hautagai nagusi guztiak doazen pelotoia, 4 minutu eta 15 segundoko atzerapenarekin. Pelotoi horretan, une honetan UA taldeko Florian Bermes ikusten dugu lanean, bera ari da jazarpelan hori egiten, bere gurpilan ikusten ditugu Red Bull Bora taldeko txirrindulariak, eta hauen atzean jarrita, Tadej Pogačar, Nils Polit, Isaac del Toro bera, hauen inguruan dekatronekoak ere hor ikusten ditugu. Esan bezala, pixkanaka, eguneko sprint berezira bidean, 13 kilometro barru izango dute, maillot berderako puntuak banatuko dituen sprinta. Eta ihesaldian, Mats Pedersen, Lidl Trek taldeko ziklista daniarra, sailkapen horren leian, adarrak hausten dabilen txirrindularia, hor sartuta da ondo bidean, berak lortuko ditu gaur ere 25 puntu, eta aurrera pauso dezentea emango luke maillot berdearen leia horretan. Mendatei dagokienean, bi igaro dituzte, lehendabiziko mailako bat eta bigarren mailako bat, segidan Col de Ornon esprine igaro orduko, bigarren mailako mendate hori igotzen hasiko dira, 5,4 kilometroko igoera, bataz beste 106,4 pendintzarekin. Ihesaldian ditugun txirrindularien artean, mendiko saria lehiatzen ari direnak ere hortxe dira, Pare Pentre eta Richard Carapaz. Pare Pentre virtualki mendiko sailkapeneko lidertzan ikusiko genuke, baina oraindik ere esandako bigarren mailako mendatean eta maila berezikoan banatuko diren puntuekin, sailkapen hori eraldatzen joan daiteke etapak irauten duen bitartean. Esan bezala, 50 kilometro geratzen

0: Bide lagun ditugun adiskiak ere agurtu behar ditugu. Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, Alpetako lehendabiziko etapa atzo aipatzen genuen, ez genekiela ihesaldiak biderik egitea lortuko ote zuen, ihesaldia sortu da, talde handi bat sartu da, ihesaldi horretan ziklista asko daude, helmugarako 50 kilometro geratzen dira. Pelotoia 4 minutu eta 15 segundora. Oraintxe bertan gauzak dauden bezala etapa non ikusten duzu?
1: Pogatxarren esku. horrela ikusita nik izan aurrean da, hola. Azkenean jende asko hau aurrean, aurrean dauden liderrak, ez dut lan askorik egin, eta, bueno, zai eruditu zeta ez Lenny Martinez badi 4 minutuk entzai, goberan, berdo eteke, baina. Justu xamarek uste.
0: Ba, ikusiko dugu, ze bilakera hartzen duen, eta gaurkoan, ba, turronetan bigarrenez, dalenago ere, gurekin naiz irratiko ziklismo kontakizunetan, aritu den, laguna eta txirrindularia, Maier Lano, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta gaurkoan, ba, zorionak eman beharren ere bai, Maier, ze gaur bai ez datu da, datozen bi urtetan, 2007 eta 2008an, laboral kutsa taldearekin ziklista profesionala izango zarela, beraz, lehenik eta bai, zorionak.
2: Eskerrik asko, bai, bai, gaur indute, ba, bueno, gaur atea da, ba, notizia, eta egia esan, ba, oso pozik, ba, talde, ba, etxeko taldeen, ba, profesionalizateko aukera izango detelako, ba, datorren bi urtetan, da, ba, gogotxu.
0: Kosta egiten da, asko kostatzen da, horrelako notizia bat gordean izatea, pentsatzen dut gaur ofizial egin denen ez, zuk zeuk ere, lasaitu hartuko zenuela.
2: Bai, bai, ja, egun asko nemak izkin, ja, ba, bueno, gertuko jendea esan nahien, baina bakizu olako gauzek askotan, ba, bueno, isilik mantendu behar die, ba, ofizialin arte, eta, ba, gaur ja ofizialin danen seitun, ba, jende guztia iteika hasi naiz.
0: Geroago sakonduko dugu, Maier, hariko gara pixka bat, ba, pauso honek suposatzen duenaren inguruan, baina zuri ere, Aitorri egin dio antzeko galdera egin dizut, helmugarako 49 kilometro geratzen dira, helmuga gaurkoan Alpe Die maila bereziko mendatean izango da, ihesaldian ia 40 lagunetik gora, pelotoia 4 minutu eta 17ra, non ikusten duzu, eta bagaraipena?
2: Ba, ez dakit, aurren jende asko dago, eta jende onare bai, baino Pogatxarren nivela ikusita, ba, nik enuke deskartatuko bea atzetik iritsita aurreaino iristea, baino, bueno, ez dakit, igual aurren daola esango nuke, baino ez den nahi ez da gehiagi guzti.
0: Bueno, ba, oraindik ere badaukago, denbora geratzen zaigu, lasterketak ze bilakera hartzen duen ikusteko, eta aurrerago ere, ba, egin izango ditugu gure iragarpenak. Esan dugu, 48 kilometro geratzen direla une honetan helmugarako, eta lasterketa buruan den talde horretako ziklistak, ba, aipatze aldera, esango dugu alde batetik, UA taldeak hortxe daukala Adam Yates, aurreko egunetan, ba, tripetako arazoak medio, dexente sufritzen ikusi dugun txirrindularia, gaurkoan behintzat, ba, ihesaldia orain arte daraman erritmoari eusteko gai da. Bisma taldeak hortxe ditu Bruno Armirail, Mateo Jorgensen, Sepp Kuss eta Davide Piganzoli. Red Bull taldeak Mattia Cataneo, Lidl Trek taldeak ere beste 4 txirrindulari ditu. Derek G, Mats Pedersen, Quinn Simons eta Matias Batzek. Education First taldeak 4 ordezkari baita ere. Richard Carapaz, Alex Bodan, Ben Healy eta Sean Quinn. Hortxe ditu Decathlon taldeak, seixasek bi taldekide, lasterketa buruko ihesaldi horretan, TX Benot eta Matie Richitelo. Hortxe du Astana taldeak, Harold Tejada, Lenny Martinez eta Antonio Tiberi, Barein taldeko ordezkariak, Timen Aresman, Tobias Foss eta Joshua Tarlin, Net Company Ineos taldekoak. Valentin Parepentra ipatu dugu, mendiko lideraren elastikoa soinean daraman sudal taldeko txirrindularia, Ben O'Connor, Felix Engelhardt, Alemaniako txapelduna, eta Michael Matthews ditu, Jeiko Alula taldeak, Johannes Entarrak, Unuisa taldeko bianaiak, Tobias Halan eta Anders Halan, hortxe dira, George Bennett eta Marco Frigo ditu NSN taldeak, Pablo Castrillo, Raul García Pierna, Javi Romo eta Einer Rubio Movistarrek, Joni Zagirre, Kofi taldeko ziklista ormaiztegiarra ere ihesaldian da, Damien Hauson, ba, izango genuke Pinarello Q26.5 taldeko ordezkaria, Clement Braz, Afonso Gilan Magtan eta Kentin Paseak Grupama FDI taldekoak, Tudor taldeak hortxe ditu, Michael Storer eta Janis Boisar eta Caja Rural Seguro RGA taldeko Sebastian Berwick, ba, hortxe izango genuke 42ko hori osatuz, aipatu dugu 4 minutu eta 14 segundora datorrela pelotoi nagusi horretan UA taldekoak ikusten ditugu, ba, tiraka hauen gurpilan Red Bullekoak eta Orain Wellens doan talde hori jada atzerapen handia pilatzen ari da.

0: lasterketa burutik 6 minutu eta 45 segundora izango genuke. Aitor, azken orduetan asko hitz egin da, UA taldeak dituen osasun arazo hiek, atzo Magnulti etxera joan zen, aurrekoetan ikusi dugu, Adam Yates sufritzen, Tim Wellens atzo ere sufritzen, gaur ere bai, zurrumurru zalantza asko dago, galdera ikur asko dago, UAek gaur eman dezakeen mailaren inguruan, uste duzu zentzu horretan besteak Pogatxar urduri jartzen saiatu edo usartuko direla?
1: Saiatu, nik uste Renko saiatu daitekela, gainera hor margena oka. Baina nik Renko izango banintz, ikusita, bueno, turnetan ondo da, baina normalean ba, atzo zen genuna. Etapa, biharko etapa oso gorra da, betapa jarraian gogorrak nola, berak nola barreratzen du nik uste barko lehenago, orduan nik ez nuke joko, Renko izango banintz, gainera bigarren postua berentzako oso noa. Eta gainera bakizu normalean txapelunei ezagila zer txarrik gertatzen.
0: Hori gara.
1: Eta orduan, segurazki igual beste taldekide guztiak oso gaizki bade, baina berak ez dauka bat ere arazorik. Orduan, zait, bueno, probatu dezakete, baina nik ez Pogatxar gaizki ikusi azkeniko nagoetan, egia esan.
0: Hor, Maier horrelakoetan atzo ere aipatzen aritu ginen ez, talde barruan, kezka gehiago izango da, neur naiz eta neurri guztiak hartu ez, bat gaizki dagoen txirrindulari hori isolatu, berarekin harremanik ez izan, baina ziklistak ere kezka izango du, honi pasabaldin mazaio akaso ni ere kutsatuko naiz, eta kezka hori akaso gehiago izango da, benetan dituen arazoak baino.
2: Bai, a ber, ta gainea, ba, Pogatxar bezalako pertsona bat, oantxo bertan lider jun, eta hiru egun faltan, ba, baten ba igual, ba, beak zehose hartu edo, beak notatzea, ba, ba ez da hola horren ondo, ba, nik ustet kezka handia sortzea aukala, eta esan dezuena, ba, bueno, nahi irutu zait, Pogatxar gaizki ondare, posible dela, ez notatzea inbeste, gaizki da hola, ze, da txerrendulari bat, ba, besten gandik, ba, bueno, sekulako, ba bueno, askoz hobea edo margen gehiago daukan pertsona bat dala, orduan ba, gaizki ondare oraindiken horreoteko gai dala irutzen zait.
0: Ba, gaur goizean etapa abiatu horretik hitz egin dute telebistan Tadej Pogačarrekin eta hauxe esan du esloveniarrak.
3: How are you in terms of health and how is the team? Good spirits.
0: Ondo gode,
3: spirits on everybody looking better. Also Brandon look better today, but
0: egunetik egunera jende hau beto dago. Brandon bere gaur hobeto zegoen.
3: We will miss him. Obviously today he would be key to our team also, but
0: gaurkorako guretzako gakoa izango zen taldean egon balitz.
3: Possibility of winning at Alpe d'Huez, what does that mean for you?
0: Suponaz zuto, zuretzat Alpe d'Huez irabazi alizateak.
3: And yeah, we will try. What is so special about Alpe d'Huez? You've been there in 22?
0: Zer du berezia, endate horrek.
3: Can you tell me what's so special?
0: Zer
3: du berezia. It's not the hardest times, but there's the crowd, there's the legendary side.
0: Ez da kaso igurari gogorna, baina bai jendetsuena, bereziena.
3: My brother is up there and he said the crowds are insane, but also
0: Irene Jan dago eta esan dite.
3: Markstein was
0: jendearen erotzeko ari dela izaten.
3: Just I think every year is even more spectators, so yeah.
0: Zurtetik urtera gero eta zale gehiago ari da bertan izaten, eta ba, ikusiko du zer gertatzen den. Aitor, Tadej Pogačarrek esaten dena, hitzekin baina poker aurpegia jartzearen abezela egin du ez, eta ez zer handirik esan gabe, galderak diplomazia handiarekin erantzun eta aurrera.
1: Bai, bueno, Pogačarrek beti bi modu dauzka, bat esaten nuen joko dun, eta orduan ja jende guztiak daki nun joko duen, eta ja, bueno, ba, prestatu zaitez, ja, momentu horretarako, baina ez duelako inoiz gezurra esaten, edo ez dela, ba, gauza hauek esaten ditu. Turunetan, gehiago izan da, adierazpen hauek ematea, ba, bueno, ikusiko dugu, etapa, ba, ikustintza, eta baina, bueno, egia, Alpe d'Huez oso mitifikatuta daukagula, baina egoera ez dela, oza, nigon ez, bizketan ez digo kotxez bai, egoera oso normala iruditzen zait, eta bezaka zer berezirik, bai, kurba asko, hori txirrindulariaitzako hobeagoa da gainera. Ez eta ingo gorra iruditzen, osea, gehiago iruditzen zait dala parafernalia hori, ba, bueno, ba, hor sortzen dena, eta ikusi eguneko duguna, eta pantzear, batez era amaiera horretan, eta bihar ere bai, bere gogortasuna baino, osea, mitologia hori gehiago da, eta jende askori, bueno, ez daien besteko garrantzi, ez daien besteko garrantzirik ematen, horrelako egoera bat edo, sortzen dune egoera horrek, ez? Orduan, ba, bueno, igual ez dauka Pogatxarrek hain garbi edo, ez dauka intentziorik edo, ez berdin zaio Alpeduezen irabaztea, ez?
0: Maier, zuk Alpe inguruiek ezagutzen dituzu, Alpeduez eta inguruiek?
2: Ez, egia esan ez nahi zinezion, eh? Baina, bueno, ingurune oso politiak emateu, orduan nik uste dira markatuko tela noizbait juteko.
0: Ba, zalantzari gabez, gaur ikusten ari garen irudiak ere, ba, turrak ere badaki, lekuak nola erakutsi, eta irakusteko dauden ere moiek, ba, politak baldin badira, are eta gehiago irabazten dute. Ikusi dugu, iesaldian bat gutxiago dagoela, Ben Healy, Education First aldeko Irlandarrak, ba, atzera, geratzeko erabaki hartu den, edo atzera geratu behar izan duen, normalean atzera geratzeko erabakirik ez hartzen, ezinak eragiten du hori, eta ikusi dugu, ba, Education First taldeak, ba, zituen lau ordezkarietatik bat galdu duela, honen bestean, hiru izango lituzkete, Joshua Tarlin bera ere, atzeratzen ikusten dugu, lau kilometro besterik ez dira geratzen, ba, tarteko sprint berezi horretarako, gogoratu bertan, lehendabiziko postuan pasatzen den txirrindulariak, 25 puntu pilatuko dituela, mailot berdearen leia horretarako, eta Maier, ikusten ari gara, lasterketa buruan, lehenain bat kilometro Otan iesaldian Lidl Trek taldea izan da tirak aritu dena, Pedersenen ba, esprin horren mesedetan, baina oso aktibo eta lanean ikusten dugun beste taldea, Bisma Elisa bagita, aipatu dugu, lau ordezkari dituela lasterketa buruko taldetxo horretan, Bruno Armirail, Mateo Jorgenson, Sepp Kuss eta Davide Piganzoli, haue Jonas Binegoetxera joan ostean aipatu genuen, ba, nola baitere estrategia eta planak aldatu behar zituztela, Bismak garbi daukan gaur eta panai du.
2: Bai, azkenen, bueno, bere behaien liderra galdu zuten, ba, esan duzun bezala Jonas Etxea juntzanen, orduan nik uste behintzako gaurkoa, ba, aukera oso polita dela, ba, azkenen pelotoia 4 minutu eta 20 daukate guantxe bertan, da, behaiek, ba, ez die makalak, esan ez, oso korredora ona dia, orduan, ba, nik uste gaur etapa irabazteko, ba, asmoak ineongo diela, eta horregatik tiratzeue.
0: Armire laukate, horre buruan, ba, iesaldiaren abiaduralik eta biziena izateko saiakera horretan, orain ikusten ari gara, Tropel buruko irudietan, ba, Pinarello, Q26.5 taldeko ziklista bat ere jarri dela, Red Bull Borakoekin eta UAEkoekin lanean, UAEkoak badirudi ba, pixka bate atzera xago ere jarri direra, ez politberak irugarren postuan jarraitzen du, aitor hemen betikoa da, hemen batzuk iesaldian sartzen dira, eta sailkapen nagusian ohorezko postuak, lehendabiziko 10 postoiek defendatu behar dituztenek ere, Tropelean, ba, askotan lan egin behar izaten dute.
1: Ea, zoa, inor, ez? Ah, Boixart dago, ez?
0: Boixart sartu da iesaldian.
1: Zenbat, Bizkoken gandik zenbat era dago?
0: Bizkoken gandik, ba, 12 minutura dago, Boixart.
1: Ia, ia, bi egun dia, oi. Nire galdea, zein godun trekek. 4 kilometro falta ira, esprin horretarako. Arri dago, lehenengo esprin, bai, gelituko dira, argi daukat. Baina, du daukat, atzean lanean jarriko dira?
0: Nik enuk esango.
1: Azkenean arazoa bereik daukate, eh? Beste taldek arazo txikiagoa dauzkate, baina bereik daude galtzen bai 5. eta 6. postua, oraingoz. Zena eta azkenean, bueno.
2: Bueno, igual esperantza eukiko UAEk tirako gula, igual bai. Pogatxarren txan nik usteet, eh?
1: Zakite, bai, UAE, zakite, gaur oso katoliko doan, eh? Osa, Red Bull izan liteke, baina... Zakit, azkenean... 4 minutuko diferentzia, eta zailkapenan bi, esan dugu, Eskelmose
0: iterdi,
1: eta Ayuso iru berrogei. Bueno, Ayusorekin, bueno, Ayusok salba ezake, baina Eskelmose eren gandik diferentzia askoa, eta Lendi Martinez turronetan, igoretan ez da, askoz ez gutxiago izan Ayuso eta Eskelmose eren gandik, ez? Orduan, a ber, ikusi barko gara zer egiten duen trekek, eh? Bueno, kilometro lehenon lau ez, baina gutxiago, paltaia esprin horretarako, eta erzer gertatzen den.
0: Une batetik bestera bai, izango da esprin berezi hori, baina gaur irteera puntuan hitz egin duen bestea, Renko Ebenepul izan da, ea zer esan duen, sailkapen nagusiko bigarrenak.
4: Your climber's legs for this iconic stage of Alpe
0: d'Huez. Zer moduz daude, zure igotzaile izangoak, gaurko etapari begira.
4: I cannot tell you that at the moment, because we didn't ride it, but no, I'm feeling pretty excited.
0: Martxan jarri, baina...
4: Yeah, this is, the next 2 days are actually the days why we've been working so hard, so...
0: Datozen biegunetan lanat gogotik egin beharko da.
4: Yeah, we'll see how it goes, but pretty exciting day today.
0: Ekusiko dugu, ea, gauza nola.
4: Than the other.
0: Bi etapetako no, nemapada, beste baino garrantzitsua. Ez, biak dira. Oso garrantzitsua, zentzapen nagusirako erabakigarriak, bi egun ondi.
4: Very important, so nothing to lose.
0: Ez daukago ezer galtzeko.
4: We have to be focused on that second place and to finish it off like this.
3: You have certainly noticed a lot of the guys from UAE are sick. Is that something that you
4: I don't really like to talk about other teams or whether they have some problems or not. I think we have to stay focused on our objectives, on our goals. For the moment we're doing pretty well, and also for the race I just hope that the whole UAE team can get healthy as quick as possible, because
0: it's a shame to see
4: such a strong team have some difficulties. Can heal up pretty quickly.
0: Eta ja, azkar osatzen diren. Kilometro bat baino gutxiago, tarteko sprint berezi horretarako, ikusten ari gara, Lidl Trek taldeak, hortxe laugarren postuan kokatu duela, Mats Pedersen, orain arte, lanean ari zen Bruno Armirailer ere, bosgarren postu horretara, atzeratu da, ikusi du, Lidl Trekekoak esprinerako helburuarekin direla, paretik kendu dira, eta orain ikusi beharrekoa da, aitorrezuk esan duzun hori ez, behin esprina pasatzen denean, Lidl Trekek ze jarrera hartzen ote duen, aurreko egunetan ikusi dugu, Mats Pedersen behin esprineko puntoiek batu ostean, beguna lasai antzera hartzen, hortxe doa, Matias Batxeken gurpilean, Mats Pedersen, Quinn Simons ere hor inguruan ikusten dugu, Jeiko Alula taldeko ziklista bat, ezekin Michael Matthews bera ote den Mats Pedersenen gurpila hartu duena, net kompaniko batek ere urbildu nahi du. Hortxe, Mats Pedersenek abiatu desprina eta inorgeztio baleiatuko. Mats Pedersen lehen da biziko postuan pasako da. Esprin berezi horretatik, beste 25 puntu Mats Pedersenen zakura, eta atzo aipatzen genuen 32 puntuko diferentzia zuela, gaur beste 25 batuta, Jasper Philipsen gero eta atzerago utziko du, etapa bat gutxiagoren faltan, beraz, Aitor lenguan aipatu genuen, 7 puntura asko gerturatu zitzaiola Philipsen, baina geratzen zena ikusita, bazirudiela egoera Philipsenen aldekoagoa zela, o Philipsen ez barkatu, Pedersenen aldekoagoa zela Philipsenen zako baino.
1: Bai, gauza, gainera gaur lehenengo egoeran ikusi dugu, nola negoziatu duen Pedersenek,
0: ikusi dugu hori,
1: bai. Esaten, lasai jun, igoera lasai egin, buzketak inago, eta bendik aurrera, zuk lasai, guk lagunduko zaitugu, diferentziak lortzen. Gero gara estrategia ez zaio ona atera treki, baina, egia da trekek egin duela diferentzia hori, ez? Ikusi dugu Jorgen zungelitu gala, ja?
0: Bai.
1: Eta teki ja esan duela biharko gunerako ja ikusiko dugula, ez? Simon segon denbora guztian kotxeakin hitz egiten, atzo esan zuen ez zula taldean estrategia ez ulertzen, eta bar, segurazki gaur esan gaitu egin nahi duzuna, eta etapan emain bat zira gazi, saiat irabazten, baina, bueno. Eta niko, Pedersenek aurrera jarraitu, ezak, Pedersenek ere azne du.
0: Pedersenen izaerarekin badatorren zerbait da, lehen esan dugu batzutan atzera geratzen ikusi dugula, baina beste askotan, akaso, zentzuk egirik ez duten mugimenduak eginez, bakar-bakarrik aurrera jarraitzen ere ikusi dugu. Sailkapen nagusi horretan, puntuen sailkapen nagusi horretan, 502 puntu izango lituzke une honetan, Mats Pedersenek, berazun honetan, 57 puntuko tarte aterako lioke Jasper Philipseni, eta gaur helmugan 20 puntu banatuko dira, ondo bidean, ez Mats Pedersenek, eta ez da Jasper Philipsenek ere, ez dute punturik batuko, gaur Alpe Duezeko helmuga puntu horretan. Arratsaldeko 4:22 minutu dira, eta guk salto txiki bat egin eta Oklahoma aldera egin behar dugu, bertan munduko piraguismo txapelketak jokatzen ari dira, eta bertan dugu, gure lankide Inigo Asensio, txapelketa horren jarraipena egiten. Inigo, egunon?
5: Egunon izuela, bai.
0: Zer moduz, zoaz, munduko txapelketa horiek?
5: Ondo, eato bi final zilkapen izan genituen, Maialen Zorrautka pagotxan izekin, egia garrolakoetan beti nahi direla, ez da, Dominiak eta bestelakoak, baina Dominiak garezti saldu ziren atzo, Maialen gertuxiago gontzen, zazpigarren izan zen, taitxiga hona eginda, baina berak aitortzen zuen, ez, besteak azkarrauak izan zirela, eta etzen nola baiteko akatsik edo arazo zehatzik egon baizik, eta, oso zuzitugun zirela sariak, eta sarioietan ba beste protagonista batzuk ere topatu zituela lasterketak. Pauetxan izartxo baitu urnixago, amargarren izan zen, bueno, puntu bat falta zai orain dita kaso Parisen ikusi genuen brontzezko Pauetxan izori ikusteko, baina biak ala biak lan oso nahi da, ez munduko txapelketetan, ba, ikustu eta elburua beti izaten dela, ez finalean egotea, hortik aurrera gerta daiteke edo, zer gauza ez. Baina bai, eta gaur beste itzordua, C1 modalitatean, Miren Lazkano eta Claro Lazabal, final erdikoak, eta ondo bidean finalak, ba munduko txapelketa honen azken txampan murgiltzeko, bihar kaiakros modalitate izango da, hasi eta buka, eta zira, gaur oraindik ba domina horiek lehian, eta maila hondiko bipalista, ba burrukan, zango nuke gauza bera, ez finalean egoteko hortik aurrerakoak dominetaz hitz egitea, bueno, akaso Miren eta Klararen kasuan gehi egitxo da, baina Miren Lazkano izan da, Europako txapeldun, Claro Lazabal izan da, laugarren munduko txapelketa batean zeuen, bueno, horre gonda itezken balistak dira, eta gaur urake esango digu, zemaiatan da bitan.
0: Kontu hori da, kaso ez inigo, hain gaizki, oitu garela Euskal balista hauekin, ba orain, munduko txapelketa batera joan, eta zazpigarren eta amargarren postuak entzuten ditugunean, gerora bai, ematen diogula balioa, baina momentuan bertan esaten dugula, bueno, ondo baina, ez, hain gaizki oitu baituzte?
5: Bai, baina, bueno, pixat datuak ondo begiratuta, ba, pentsa ez, 15 urte egin behar da atzera Maialen Txorrauten azken munduko txapelketa bateko domina topatzeko, egia da tartean hiru olimpiar jokotan lortu dituela dominak, baina munduko txapelketetara bagoaz, ba hori ez, duela 15 eta 17 urte lortu zituen zilarra eta brontzea. Beraz, bai, ez dira inoikoak izaten, baina bai, hor egotea izaten da nola bai gakoa ez da, eta hor egonda batzutan gerta daitezke, eta nik uste dute, bueno, bagauza hona dela 43 urterekin Maialen Txorrauten ikustea, oraindik munduko txapelketa batean lehiakor eta dominen lehian, esan nahi dute, 2 segundo eskasera geratu zen brontzetik, hori bi ur mugimendu dira, hori oso xehetasunetan sartzea litzateke ez, eta beraz, ba badago eta gainera berak buruan Los Angeleseko olimpiar jokoak ditu. Eta 5 urterekin iritsiko da bertara, eta ondo bidean iritsiko da, eta iritsiko da lehiakor, ez, Parisko, bueno, arantzatxo hori ateratzeko, zer bera Parisen etzen erosoegi sentitu bere navigazioarekin, emaitza eretzen bere zikiona izan, eta uste dut barri buelta eman diola, teragarria da makume honena, eta bien bitartean jarraitzen du izaten, ez, nolaiti iparro ratz, desken bat palisten zat, eta hori ere garrantzitsua da, azken, nean, ereduetan igual eredugarriena izan daitekelako Maialen Txorraut, ez, bere, ez dakite, indarmentalagatik, bere lanerako joeragatik, bere autozaintzagatik, bere ingurua zaintzeko joeragatik, eta orduan ikusten dituzu, ba, gaztetxoak, eta, ba, Maialenek lehenengo domina lortu zuenean, ez da gila, opa, bosturte zituzten kirolariak, berarekin munduko txapelketa honetan, eta hori oso polita da. Hori zalantzari gabe, oso garrantzitsua da, eta uste dut Maialen Txorrautek gutxiko duen, ba, legatu hori, eta gure kirolaren historian geratuko den, ba, aztarna hori, bere dominitatik haratago doala, eta hori erakusten du, lehenuan ere aipatu genuen, ez inakirekin, ba, berrogeitegi du urterekin, goi Maian egon daitekin kirolari bat izan da. Beraz, bai, munduko txapelketaren balorazio edo gakoak hau bitiran ikuste, baina gaur, berriro diot, bi final izan daitezke jokoan, eta Miren Lazkano lehenuan laugarren izan zen, dominitatik ozto gertu, kaiak krosaren kronometratuan, oso maia ona ematen ari den palista bada, oso erregularre izaten ari dena, eta, ira, betikoa ez, dominiak saltzen du oso trebia gara kazetariak, baina esan guneke, bera izan daiteke lagor, domina hori datik gertuen, baina, Claro Lazabal ere hor dago, eta badak izzer denez, dominietatik oso gertu aritzea munduko txapelketetan, beraz, daiko zibera, atera egin bertzaie, baina maila hor dago behit.
0: Ba, zalantza izpiri gabe, eta adi jarraituko dugu, ba, gaur ere, ba, Oklahomako munduko txapelketa horretan gertatzen den guztia. Inigo, turra 19. etapa, Alpetako lehendabiziko etapa, laster egingo izu galdera, baina hemen Aitorra Ierza zuzentzun ditu edako gotxu dago, zerbait esateko ez dakit, zuretzako zerbait daukan edo, ea zer dion?
1: Ai, mi galdera daka bakarrik. Zemuz izuten da Oklahoman, justo joten zea estatu bat dutako segura eskiririk txarrenera edo horrelako zerbait.
5: Bai, egia esan, Aitor, laikuiki celebrea da, bueno, ez dakit, NBA talentzako adibidez, izan daiteke interesgarri bat, ez, badu talde majo bat, baina bestelakoan, bai, nahiko hiri kuriosoa da, hiri, ez dakit, desertiko samarra kaletan, jendea topazian ez dautuikoa, baina, bueno, hori ere estatuatutako hirien zerbait bada, baina bai, ez dago gauzan dirik hemen, arratsalde bat izan dugu lasai xamar guzri izeneko herri txiki batera joateko, bueno, xarma puntu bat bazuen, hola gure imaginario kolektiboan, ez, estatu batuetako zinemak txertatu dituen irudi batzuk eta ikusten dituzulako, eta kale mota, eta ibilgailu, eta errepide, eta ez dakit barruta irurogeita seietik barrena, eta gauza hauek, baina egia esateko, bai, gutxi dago hemen egiteko, zorionez batzuk piraguismoa oso dugu maite, ziklismoare bai, nire egunak horrela xedoaz, goizean goiz turra ikusten hemen hotelean, eta gero arratsaldeko ordu txikiak arte lanean, ba, kirolariek ere egin duten kontatzen, eta gaitzer diz, bai, ez dago zandirik hemen aitor, jatetxe majo xamarren batzuk deskubritu ditugu, eta esan dakoa, hortik aurrera, ezer gutxi dauk eskintzeko klajonak, bai.
0: Inigo, lasterketan zentratzen hasita esan dugu, 19. etapa Alpetako lehendabizikoa, Alpe Dieko gainean amaituko dena, iesaldia daukagu, iesaldi hori egia da, bakantzen ari dela, behin tarteko esprin hori pasata, ba nola baitere Pedersenei utzi dioten baimen hori puntuak pilatzeko pasa ostean, ba lasterketak beste erritmo bat hartu du eta jende atzera geratzen ari da, bigarren mailako mendatea ere igotzen hasi berri dira, tropela 4:23 une honetan, maiko beste egin didan galdera bera, non ikusten duzu etapa?
5: Etapa horren ikusten dute, aitorrek egin dauz marketa bat lehen, eta da Lenin Martinez, ez dela izaten ari besteak baino askoz gutxiago maldangora, esango duke Karapaz bera ere ez, ez da eta Boasar bera ere, esan nahi dut, beste goera batzutan atzera geratzen joan delako, baino egun konkretu batzuetan oso aurrean egon den ziklista bat da. Horri ditze gehitzen badiogu, sepkuz ere talde horretan dagoela, eta askatasunetik ziurrenik ba, eskalatzaile honenen maila horretatik gertu egon daitekeela, ez zait erresa iruditzen pentsatzea hauek harrapatuko dituztenik, batez ere ibilbide gehiegi ez dagoelako, ez jazarpen logikorako eta gehiago izan behar du, bueno, batetik zerkapen nagusikoen joak Alpe duen barrena, tarte hori murriztea, eta Alpe due 13 kilometro dira. Bueno, mendate mitikoa da, ez da mendate gogorra, mendate konstantea bada, bueno, maia bereziko zat jotzen dute, parametroa justu beteko ditu, baina zait iruditzen ikaragarrizko mendatea, turrak askoz mendate gogorragoak, bueltak askoz mendate gogorragoak, eta giroak askoz mendate gogorragoak igarotzen ditu, ez? Beraz, nik esan nuke aurrean dagoela, horri gehitzen dio dalako, ez du dala UAE eta Pogatxar ere, akaso gero nahikoa da ez, bukitze egitea Julen eta kontrakoak gertatzeko, baino, hain gozetuta edo eta hain indartxu ikusten, eta akaso Pogatxar berare zote dagoen pentsatzen, bueno, nik turra birabazita daukat, Espainiako bueltare egin behar dut, ziurrenik, badiru egingo duela, eta, bueno, nolabait, bueno, baukerak horrela sortatu balin badira, ba, gauri esaldi horrekin borrokak egiz egitea. Beste kontu bada, Red Bullek egin behar duen, o beste norbaitek egin behar duen, ez da, baina, nik gehiago ikusten dut aurrean, bai.
0: Ba, ikusten ari gara, orain lasterketa buruko talde horretatik, Antonio Tiberi bera, Adam Yates bera ere, UAE-ko ziklista atzera geratzen ari dela, 3.5 kilometro geratzen zaizkie, Col d'Ornon mendatea igarotzeko ondoren jeitsiera, eta azken 13 kilometro pasatxoiek Alpe Die mendatean gora izango dira, eta orain ikusten ari gara, ba, Lidl Trek taldeko Derek G bera, ba, lehen lasterketa buruan izan ostean, atzera geratu, tropelak oraintxe harrapatu du, eta tropel buru horretan lanean jarri dela, Aitor lehen aipatu dugu, zer egin gotezun, eta begira, hemen daukazu erantzuna.
1: Baina, beste biak haintxe bertak litu, ja, horrean, Pedersen eta Batxek, ez dute gero eskorik egin goa Alpe duezen, baina, gauza horrean oso azkar doa zela, osea, zenbatazia berroita iru, hasi dira igoeratxoa igotzen, bigarre maiakoa, ez?
0: Bai.
1: Faltaria, ba, pelotoi erdia baino goia gelitzen da. Eta horren oso azkar doaz, de hecho diferentzia goruntzua, eta atzean, getu da zuen, hau den jendeak, aurrean dagoen jendea lan egiten, hobeago da atzean dagoena baino, orduan, zai samarra ikustet, diferentziak entzeko, gero ja gero igoeran, suposatzen dugu ja diferentzia jetxiko ala, baina, bueno, eta gero ez duten aurrertzen ere bai da, teklatonek bere, bi gotza ediko nenak, aurrean dauzkala.
0: Zitelo eta benot.
1: Bai, ezagio zertanako. Horrek esan nahi du ez dutela atzetik eta gogortuko.
0: Ez dakigu, ikusiko...
1: Atzetik ez.
5: Julen Aitor?
0: Bai?
5: Bai, nik azorketa dekarren nahi nuke mahi gainera, ze asko defendatu dut eta nahi zorain aldatuko horretan, baina Pedersenek maiot berdearen borrokan eman digun ikuskizuna, erakutsi duen kemena eta indarra, eta ukazinak direla, eta eskertzen diogula, zeturroni eman dio akaso beste goera batzuk eman ez dioten xarma. Batzutan, sentsazia daukat Lidl Trek pixar galduta ere baragoela bere ziklisten estrategioi jokatzerakoan. Esan nuke Buarongo elmugan ere, Philipsenek eren egun irabazizuen etapa horretan taldea beste modu batera antolatuta eta lana beste modu batera antolatuta 25 puntu horiek beharrean helmugakoak lortzeko moduan izan zitezkela Pedersenekin eta azkenean harrapatu zituzten eta nolabait geratu zen borroko hori beste zerbaitetan eta gaur ere zu ados ondo ulertzen maillot berde horren borrokan ados 25 puntuak jaso dituzte hortik aurrerako aurrean mantenteko saiakera hau ere ba ez da oso zentuzkoa egiten ez da hitz iritsi duzu eh?
1: Horrean sartu zaitezke eta horrean sartu daiteke Pedersen, baina ez jarri zure talea lanean. Azkenean, laukin sartu ja horrean, ez dakit fijatu zeaten esprina zuzen dut, biratu dutenean, bitxunduari derrepetan desagertu dira, ez dituzten behar, esprina behatzeko, batekin nahiko, ez dakit batxek bat sartzen dut nahiko azan. Ez dituzu lau sartu gara horrean, diferentzia ondia okate orain, eta diferentzia hori bain moztu egin behar dute, batez ere bereik direlako kaltetuenak, azkenean borak igual etapa iraz nahi du, edo diferentzatera nahi du, baina etapa berdin zaio. Osa, bere, ez dut uste renkoren elburun dagusena gaurko etapan etapa iraztea denik. Ba, deklatonia antzeko zerbait, amau segundo gaude zelkapenean, ez? Uste, horrelako zerbait, edeltrorekin, horrek esan edo azkeneko bi kilometrotan jota, nahiko dula diferentzia hori atatzeko indartxo baldin mago, ez? Orduan, azkenean, galtzai nagusiena, zelkapen nagusienan, gaur, oraingoz behintzat, trek da. Hain Hauser, horrela ditzen da, lema, suitzarra Boisar, gelditzen zegoela hor, bitu horra gelditzen zuten. Baina aurrean, baina hori, azkenean, pigantzoli hau, ez?
0: Pigantzoli, bai.
1: Pigantzoli gelditzen ere bai, ezke aurrean oso azkar gaz, eh?
0: Bai, Rolano, zuk nola ikusten duzu edo bilatzen diozu, azalpene bat, trek taldearen, Lidl trek taldearen jokabide horri?
2: Ba ez dakitzu, tiratzen jundia aurren,
0: bai.
2: Ba, hoi da, igual, ez deten asko ulertzen esanet. Pedersen aurren sartzea zentzuzkoa da, ba, puntuk hartzeko, baino taldea tiraka jartzea, geopelotoia, lau minutu bateaz, eta gero atzetik, ebai, ba, denboa hoi kendu nahi dutela, gero generaleako pertsonantzat, ba, ez zaitzen zuzkoa irutzen, baina ez dakit, arrazoik ez diot ateatzen ezakit.
0: Kosta egiten da sinista bai. Inigo, zuk zeuk aipatu duzu, Tadej Pogačar ez dakizula baturra irabazita daukan horretan, ba, pixka bat esfortzuak neurtzen ari ote den, edota ba, ez ote dagoen hain topera, edo taldeak izaten ari den arazoiekin, ba, nahastuta edo kezkatuta ote da bilen. Del Toro da, Pogačarren beste taldekide bat, eta aipatu duzun hori, Del Tororen gana eramanez, Seixas eta Del Tororen arteko lehia horretan, batetik zerbait espero duzu, eta nor ikusten duzu, Parisko podiumean hirugarren koska horretan.
5: Kontu izan, lasterketa horrein txedagoen bezala xez, ba, Pogačarrek etapa garaipenerako lehia hori baztertzen bali madu, eta uste dut, bueno, erdi baztertu da egon daitekela, ikusi berra, lau minututan gaude, ikusten dut aurrean dagoela, baina atzetik erreakziorik balego goiz, ba, bueno, margenare balago asko txiru ditzen zait. Beraz, Pogačarrek aukera hori baztertzen bali madu, uga eta aldeak ez du taldeak idatuko. Eta horrek esan nahi du erritmoa ere eraman garriagoa izango dela. Nolabait, bueno, ba, Del Toro txikitu nahi duenak, ba, bere kabuz lan egiteko, ez? Eta
1: egindulario
5: bakarrik bat nolkan,
1: lan egiteko, oraingoz. Osa, guaik ja atzean bakarrik bermesa, da bat zemunduk, ez? Bermesa okate, osa, estera Del Toro eta Pogačar. Osa, guaik ere ez da ez du asko zuzgiago egin. Gaurko etapan lan egiteko zenet, eh?
5: Bai, hori da, baina uste dut beraile biak ere ez mugitzeko asmotan edo ikusiko ditugula gehiago, ez? Jakitun, uste dut jakitun, ahuldade horretan, behintzat talantak sortu zaizkiela. Nik enuke esango hain ahuldaudenik edo behintzat hori ez dugu ikusi horrendik, da gehiago gainontzeko taldekidek erakusten diguten sentsazio bat, ez? Gaixotasun hori, bakteri hori hor bultaka dabilen horretan. Nik uste dut garko etapa terrenatik ezabatzeko asmotan bezala daudela ua eta aldekoak, eta horrek behartzen duela Decathlon bere kabuz, Seixas bere kabuz mugitzera, baina hemen berriro taldeen estrategiekin dantzan. Decathlonek aurrean dituen bi gizon horiek Bennett eta zera Richitelo aipatu dugu, ezta bai?
0: Bai.
5: Benetan dauzka lan estrategia batean pentsatzen edo etapa jokatzen ari dira edo non dira edo zertan dira. Ikusi dut gaur deno dakigula Bennettek ez duela irabaziko alpe duetan.
1: Baina Emik Richitelorekin uste dut esperantza daukatela, eh? Atzo oso ondibil izan, eta eskenik Seixas entzunda eta taldea entzunda, nik oso pankarterik usteet, eh? Gaina haukan diferentzia, gutxi dauka galduta del trorekin, ba, azkeneko kilometrotara ino ez dula joko. Nik ez dut ikusten inongo egunetan taldea lanean jartzen irugarren postu hori dortzeko. Osa, lortu dezake, bai, baina ja norbaitek jo dudalako eta hor ja denaztintzen delako eta bera aurrera gogelitu delako del toro baino, baina nik ez dut ikusten gaur seixas 8 kilometron falta jotzen. Ez dut ikusten. Osa, igual, ikustet, bazkeneko 2 kilometro hietan jotzen, hori izan liteke. Baina ez dela ez dut ikusten. Ez nik ez dut, horregatik ez dut atzean ere bai, ba, bueno, Renko erabaki beharko dula, etapa nahi duen edo ez, Renko, be taldeak. Besteak ez dut ikusten lanean, eh? Osa, UAEk ez dauzkatzen dulariak, esan dugu zela, Groscharner.
0: Groscharner dago bai. Bai.
1: Groscharner bakarri daukate del toro ez dute lanean jarriko, aurrean Adam Yates sufritzen ja ikusi dugu, ez dauk askorako. Deklatonek harri dago, horrein goz aurrean, horrein ikan bi txendulariak mantentzen dira, uste eta atzean ere bai norbait baukala, seixasek, baina ez dirudi aurrekoak lanerako daudenik, orduan nik uste dut borak erabaki bat, Red Bullek erabaki beharko dula, baina gila ere bai Red Bullek mendirako zer dauka Hindley bakarrik. Azkenean
0: hor zeuzkan Hindley, Van Gils, Cataneo eta bai, beste bat, baina mendirako bai, bai, bai, Cataneo eta hauekin mendateak aurrera egin ala bintzat ezingo dute kontatu. 15 lagun lasterketa buruan, elmugarako 28 kilometroren faltan, Bruno Armirel eta Sepp Kuss, Bisma Elizabeth taldekoak, Cataneo bera, iesaldian edaukagu, Quinn Simons, Richard Carapaz, Ties Benot eta Richitelo, Dekatronekoak, Harold Tejada, Lenny Martinez, Arensman eta Foss, Net Company, Ineos taldekoak, Tobias Jalan Johannesen, Uno Isa taldekoa, Marco Frigo eta Movistar taldeko Javi Romo eta Einer Rubio izango benituzke, lasterketa buruko 15 horretan atzetik, Adam Yates, Davide Piganzoli, Sean Quinn, Marco Frigo, Jon Izagirre, Clement Brass, Michael Storer eta Janis Boixart, une honetan gutxi gora bera minutu erdiko atzerapenarekin izango genituzkenak. Richard Carapazek lortu ditu bigarren mailako mendateko puntua, laster errepasatuko dugu mendiko sailkapen hori. Inigo, zuk agindu, zuek hor lanak ere izango dituzue, beraz zuk esan, noiz arte egon zaitezken gurekin, ze espero duzu, Inigo, Alpe d'Huezeko igoera honetan ikusten ari gara, Carapaz, ba, hortxe, ez dakigu, mendiko sariaren leia horretan, ikusten duzu, Ekuadorkoan, gaur ere etapa garaipenaren leian, edo jada asko eman dagoa, etapa honetan?
5: Atzo hori esan nuenik, eta behira, bazegoen indarranketan, eta uste dut, bapixat kustuta dagoela, bide batez, orain, ua, ikusten ari gara tropel nagusiak iratzen, eta Pogatxarren aurrean, ba Groscharner kokatuta, eta ukaten gizon bakarra, beraz, ez dakit, aipatzen ari garen guztionekin zen martxa, baina tira, galderari erantzun da, bai, nik hor ikusten dut behintzat, ez akaso, gaur eskalatzaile indartsuagoak baditu ondoan Carapazek, eta hor aukerak izan ditzakete beste gizon batzuk, ez nik, aipatu ditu deno Lenny Martinez bera, edo Sepp Kuss, ez, azkeneko egunetan nahiko, ba, indarrak horreta ibili den gizon bat, eta ikusi duguna, ez Maldangora, ba, Jorgensen baino desente indartsua gondela Frantziako turronetan, beraz, bueno, ba, gizon horien bueltan, aipatu du Richitelo bera ere, ez, uste dute lanean eta aritu dela asko, baino benetan, ba, ondo gondaiteken ziklista bat dela, eta nik uste horiek girela itzenak, ez, hortik aurrerakoak, ez dakit Tobias Johannesen eror dago, oso ziklista sendoa da, baina nik uste dut Alpe d'Hueko maldetan bera baino gehixiago izan daitezkenak, topa ditzakela, beraz, bai, Carapaz ikusten dut, deitzat autagaien artean, baina, beste biztairu izan hauek ere enituzke bat zartuko.
0: Ba, ikusiko dugu ez, zer gertatzen den Alpe d'Huezeko igoera horretan, bien bitartean, balen pelotoi aipatzen genuen, orain maillot horiaren taldetxo aipatu beharko dugu, ze 11 txirrindulari besterik ez dira geratzen, ba, Tadej Pogačar lidera doan talde horretan, Pogačar bera, Renko Evenepoel, Isaac del Toro, Paul Seixas, Juan Ayuso, Matias Esquelmose, Tom Pidcock, Nicolas Prudhomme da, Decathlon taldeak Seixasen bidelagunduen beste ordezkaria, Jay Hindley, Felix Groscharner, eta Maxime Van Gils izango genituzke, ba, tropel nagusia edo talde nagusia, lideraren taldea deitzea daukagun taldetxo horretan, bien bitartean, Aurrean, bai patzen dugu, elmugarako 25 kilometro geratzen direne honetan, ba, 14 ziklista geratzen zaizkigula, eta, ba, ikusten ari gara, beste batzuk jada, tropelak ere une batetik bestera irentxiko dituela, Alex Bodanbera, Grotscharner ikusten dugu orain tropeltxoan, talde nagusian, lideraren taldean, Maier Olano, erritmoa jartzen, honek iradokitzen digu zerbait, iradokitzen dizu, Grotscharneren erritmo honek akaso Pogatxarrek zerbaitetarako intentzio izan dezakeela, edo liderra direlako ari dira tiratzen.
2: Posible da, bueno, ez dakit, posible da izatea, ba, bueno, generaleako, ba, mintzat, ba, baki margen aukela, baina bazpare, ba, bueno, pixkat tiratzen jarri, eta, ba, demo pixkat kentzeko asmo horrekin, edo bestela, ba, Pogatxarrek, ba, en Alpeduezen bebetik jo, eta aurreko karrapatzeko intentzia auki dezake, orduan nik uste bioie diela aukerak, eta, ba, bueno, ikusiko dula aurreago abertze pasatzen.
0: Agure gustatzen zego, Inigo, Maier Olanoren baikortasun ambizio hori, bebetik jo, eta aurreko karrapatzeko intentzio hori, hemen ikusten da, gaztea eta sasoia zer den.
5: Zalantzari gabe, baina tira hori ere behar dugu, ez askotan, Aitor eta biok ba, bagara pixkat ozpinduagoak eta pixkat ezkorrago edo zain nola zan muturrokerragoak ez da julen eta ba, beste freskura bat ematen digo Maierrek. Bidarte zanikuta kontatuko dizuetzuek entzuten ari nintzen hemen gozarian eta etorri zait bueno, ba, kafearekin zerbitzaria eta entzuten ari nintzela ba, ari zer eta eskerrik asko esan diot. Aiara, buruan izkunta batekin zarenean bat batean aldatzea eta arke horren ortegin celebre xamararekin bediratu dit etzen, no? thank you eta onda baina bai, uistu zeken zuten nengoela beste izkunta batean aritzea hemen kosta egin ze kontu eta ondo bat eritzu ze julen ba, bai, nik agurtze egin godut nire burua, badakit gainera unai Iribarrek leku hartuko duela telefono uien espazionetan eta gu pixkanaka ba Tapira Guzman Mundialeko kanalera abiatuko gara, gaur esan da bezala, Miren Lazkano eta Klara Olazabalen lan horiek kontatu, eta alba lima da, ba, ospatzera.
0: Etxeko lanako amaitzeko badakizu ze falta zaizun, ezta?
5: Sepkus,
0: bueno, ba, apuntatuta geratzen da. Ba, Inigo, edukazio txarrekoa da, hemen norbait jaten edo gozaltzen ari denean bera oztopatzea, beraz, ba, guk ere lasai gozaltzen utzi nahi dizugu. Eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatik, eta bihar ere ondo bidean, ba, izango dugu, elkarren berri.
5: Galkillo, besar karabana.
0: Hortxe beraz, Inigo Asensio, zuzen-zuzenean Oklahomatik, eta hemen lasterketari begira jarrita berriz ere, elmugarako 22 kilometro eta 7 metro geratzen dira, lasterketa buruan aipatu dugu, ba, 14 txirrindulari osaturiko taldetxo hori daukagula, bertan dira Bruno Armirail eta Sepp Kuss, Bisma Lisa baikekoak, Kataneo, Quinn Simons, Richard Carapaz, Benot eta Richitelo dekatronekoa, Harold Tejada astanakoa, Lenny Martinez, Barein taldekoa, Timen Arensman eta Tobias Foss, Net Company, taldeko txirrindulariak, Tobias Jalan Johannesen uno isakoa, Javi Romo eta Einer Rubio, Movistar taldekoak hauen gandik minutu baterako atzerapenarekin, ba Adam Yates, Biganzo Lee, Quinn, Frigo, Joni Izagirre, Braz Afonso, Storer eta Buasar izango genituzke, eta tropele nagusia, ba une honetan, lasterketa buru horretatik, 3 minutu eta 47 segundora. Aitor Aierza, orain txarrapatuko dituzte, Pedersen eta Matias Batzek, hauek lehen deregi jarri baldin badan, ni pentsatu nahi dut, lanen jarriko direla, ezta? Pentsatu nahi dut, eh?
1: A ver, de hecho peor se nace hasta la habitación. Igual esa y estrategia gaizkiatera, justo goraño, igual igoeran ez duten mantenduko ritmo hori. Oain ordegako kilometro hauek topera egin, eta, bueno, ba, gero jar, jeitzen taldea ez dakate oso urrun, izan, seguro aski jeitz harrapatu ezakete igoera baino lehenago, eta dagoen diferentzia egin kontuz, iristen balin baina Alpeduez beran, 3 minutukin kontuz, Pogatxarek etapa irazen balin badu, horre aukera bat izango, nik uste 3 minutukin aukera izango dutela, 3 minutik gorako diferentzia egin ez dut ikusten, baina bueno, iritsi daitezke 3 minuturekin,
0: Bai, eta Maier Olano egia da, orain mendatea sibitartean geratzen diren 7 kilometro hauetarako, lan horretarako, txirrindulari oso aproposak direla, bai Mats Pedersen eta bai Matias Batzek bera.
2: Ba, bai, egia esan, bi txirrindulari hauek lana iteko intentzia baldin baukate, ba, lana oso ondo ite haukate, eta esan duzen bezala, ba, 45 segundo hiek entze baituzte, eta ba, 3 minutu, 2 minutu 45 tekin aste baia Alpeduez beran, ba, oraindikan atzeko aukera daukatela ba etapa emateko.
0: Eta pasieran ez zen euskaten gauza gain garbi, baina orain ikusten eta esaten ari zarete, ba horixe bera, ez? Mendatearen azpi horretan 3 minutuz berako diferentzia baldin bada, oraindik ere akaso, ba etapa pelotoian egon daitekeela eta guk Inigo Asensio agurtu ostean, ba berak aurreratu bezala, Ker Pharma taldeko ziklista Unai Iribarrere gonbidatu behar dugu mai buelta honetara, bihar ba Ordiziako klasikoa jokatu aurretik, ba atxeden hartzen izango dugun laguna, Unai, arratsaldeon. Zer moduz gara, goizea atzo esantzi duzun, goizean gorputzari susto bat emateko asmoa zenuela, eman diozue, susto hori?
6: Bai, gira, taldekin hemen Madot inguru hauetatiken, zen Iruña inguru hauetatiken, Madot goldaratze eta goldaratzeko aldapetan inditegu pare bat berotu eta para batxo bat indagero irurtzunen, ba berriz, hotelea lasai buelta eta bain, bazkaldu esten, ba deskantxun hemen.
0: Unai, kezka handi bat daukagu eta zerretan hasi aurretik argitu nahi dugu. Gaur Inigo Elosegiri siesta izorratzen ari gara, edo ez?
6: Ez, aurrez. Aurremen, ez nahi, oain arte siesta induna nizan, izan dela 10 minutu
0: gara
6: ez natu dara. Ezti que, bueno, ya hemen txe berriz ere zuekin hemen gaur ere bai, eta ya nahiko lo indarri gehi ez, gero bestela igual gauen komerik, lo hartzeko, eta baina, bueno, 20 minutu ordu erditxoa gozo eroria, bai.
0: Ederki, ba, bueno, ez dakit aurreratu diozun edo ez, beraz, gaur Inigo Elosegik ez dago aitzakiarik, gaur eman beharko du, eta pagaripenerako bere hautagaia, eta gero ikusiko du, asmatzen duen edo ez. Unai, hemen ari ginen, mendatera iristeko, lasterketa buruari gutxi gora bera, 5 kilometro inguru edo geratzen zaizkio, atzeti datorren favorituen multzoari pixka bate gehiago, duen atzerapena kontuan izan da, hemen ari ginen ez tabaidan, edo kalkuluak egiten, mendatearen azpian, mendate hasieran, Pogatxarren taldeak 3 minutuko atzerapena baldin badu, hemen Maier Rolanok eta Aitor Aiertzak esaten dute, etapa Pogatxarrek berak al eta nahiko balu behintzat, ba, berak irabazteko aukera izan dezakela. 3 minutu nahikoa ditu, behar ditu, gehiegi dira, nola ikusten duzuzuk?
6: Ba, bai, nik uste hor numaiti biliko gala, ez? Nik uste gaur, iesaldin jun edo pelotoien jun ere, hemengo txerrindularik antzeko gastatu dutela azkenen iesaldia hain handia indan eta iaia esango nuke pelotoien bezala funtzionatu duela, ez? Bismako Bruno Armiral edo Ineosek tiratzen ikusi duen bezala, ez? Ba gregariok indute lan handina eta enbeste txerrindulariak etapa benetako etapa izen jungo dianak, ba hortxe esango dugu butakan jundiala pelotoien jungo kun izan balia bezala gurpilen eta horrelako diferentziek ere ez dute nabaritu esportu ari daukionez, eta pasieran, iesaldi harteko momentu puntual hortan baino, ez? Beraz, bairu minutuko buelta hortan, ibile dezke bai, baina horretarako egia da baitare, Pogatxarrek beak, posatzen den Pogatxar dela, hoi moztu dezaken txerrendulari nagusia ez, diferentzioi, ba, bebetiken ja muitzen hasi barko ziela serioski, eta horretarako ba, kontutan hartu behar dut arte noen diken Adam Yates beha ere bertan dutela, gaur ematen ez gorputzaldi obesoarekin eta beraz hor badake beste gregario bat edo zubilan hoiek inaldizkiona, ez, baitare.
0: Unai, eta Tadej Pogatxarrek 4 minutu terdiko abantaila dauka Renko Evenepoelekiko, UAE-ren inguruan azken egunetan asko hitz egin da, balizko birusa, osasun arazoak, dena delako kontu hoiek guztiak, Isaac del Toro dago, hor, 3. Postuan, Polse Isaz dauka, 4. Postuan, 20 segundora, 3. Podiumeko 3. koska hori, ba, airean dago, ze espero, lehen da bizi, nola ikusten duzu borroka hori, eta gaurkoan ze espero duzu? Espero duzu, Seixasek del Toro estu hartzerik, gaurko iguera honetan?
6: Leheno eta pasioan ikusi dugu Red Bull beha pelotuiko responsabilitate hori hartuta erritmoa markatzen, baino, bueno, oain berriz ere UAE ari da markatzen erritmo hori, eta horrek ba, bai Pogatxarrekiko eta bai suposatzen dut del Torokiko segurtasun hori ere adierazten duela, bestela, ba bueno, iesaldiei bidea egiten utziko lioke eta Pogatxarrei eta del Toroi ba erritmo beldur hori badago, ez gaixotasun mamuei zabalduta da mamuei hor badago, ba, etapa lasaiago eraman altzuten baita eta ez hemen iru minutu terdiko soka hontan inkatu ez, zeixasei daukionez, ba, egia esan turro hontan, ez teu ikusi bere mugimendu garbirik, momentuz ba, behin Pogatxarrek erasotua, ba, bere alizan dun, maiariko bena maten, bere ritmo hartuta, ba, bertan erregulartasun hori mantenduz, ba, bertan aurkitzen da ez, podiumeko borroka horretan, deltoro mandiko gehi segundura, baino, irutzen zait bai gaur eta bai bihar, ba, bai gaurtik enazita, ba, probatu beharko liokela, deltoro hori podiumeko borroka hortan, ba, bueno, kentzeko postu hori ez, a ber, nola baite bai bilatzen duten modu bat del torok Pogatxarrei lana inarazi beharko dion zuren bat ez beste txerrendulari mexikarra eroritzeko atzera xoizasen mesedetan.
0: Ba hemen botatzen ari garen hipotesi guzti hauek laster ikusiko dugu, ba egiaztatzen edo betetzen ote diren edo ez, izan ere lasterketa buruan den taldea une batetik bestera hasiko da mendatea igotzen. Alpe Duezeko mendatea esan dugu ia 14 kilometroko igoera, bataz beste 1,8 pendizarekin eta igoerako kilometroa galetzen hasita lehendabiziko biak 10-era, urrengoa 1,8-ra, 9, 1,8 berriz ere, 7.5, 9.5, gero, bueno, 8-ra eta 1,6 baditu pare bate kilometro, ondoren gogortu egiten da berriz ere 11.5 maldak, 9.9 eta egia da azken 2 kilometro hiek ja behin ba etxe herrigune horretara edo iristen direnean leundu egiten dela. Maier Olano, garbi dagoena da 3 minutu terdirekin hasiko dela, gutxi gora beri 3 minutu terdi eskasekin hasiko dela lasterketa buruko taldean mendatean gora. Atzetik etapa irabazi nahi duenak, lideraren taldetik etapa irabazi nahi duenak ezin duela, berandur arte itxaron, kasik ere bebeti jo berra daukala.
2: Bai, bai, asmoa baldin baukate etapa irabazteko, nik ustet bebeti jo beharko litzakela. Nik ustet, a ber, 3:25 asko irutze zait, atzetik, ba, bueno, aurreko jateko zazkenen, aurreko keztie, osea, edonor, ikusi zan atzo Karapaz oso oso fuerte zeola, eta gaurre bai horra horren dago, orduan, nik ikusteten bakarra hola diferentzia emurrizteko Pogatxar da, baina baita ba, ikusi behar da beak intentzioi dauken, edo ba igual etapa juten uzteun eta generalen bakarrik, ba bueno, zentratzean.
0: Ba, ikusiko dugu, ikusten ari gara, Bruno Armida elberak horri irauten duela, Bizma Lisa bai taldeko txirrindulariak, baina lasterketa buruko taldean jada jendea ari da sufritzen, Kataneo atzera geratzen ikusi dugu, orain ikusten ari gara, Grupama taldeko txirrindulari bat ere, atzera geratzen ari dela, inzuzen ere, Clemente Braz Afonso da, Ineoseko Net Company Ineos taldeko biziklistak, Tobias Foss eta Timen Aresman lehendabiziko postoietan ikusten ditugu, hortxe da Leni Martinez bera ere, horri ikusten dugu, Matiu Ritxite Lo, Sepp Kuss bera ere hor ikusten dugu, Harold Tejada, Richard Carapaz, Tobias Jalan Johannesen, mendatean gora dira, aitorre hemen ari gara ez, Pogatxar, Del Toro, Seixas, treki buruz ere hitz egin dugu, eta aurreko egunetan aipatu duguna, beste galdera ikur haundi bat, Renko Ebenepoelekin daukagula, ikusiko dugu, taldea lanean ibili du, egunean zehar, ni badaukat, Renko Ebenepoelek Alpe Duezen zer egin dezaken ikusteko goa.
1: Nike bai, a ber, argi dagoena da, atzean Batxek eta Pedersen jarri diren momentu duagotik, iaia Formula 1 batean doazela dirudi, osea, kurrak ikusten zuen hartze dituzten, eta Van der Poelek igual, eta justo, osea, tope-topera doaz. Gauza, horrean azken egun kilometro hauetan, Foss eta Armirail jarratzutela lanean, Batxek ja, nustet ja, dena manda gelditu dala, ez?
0: Bai, atzeratu da, bai, Batxek.
1: Eta, kar, nik, badirudi nik ustet, atzean jarriko direla hasieratik topera. Osea, Yates minutu batera daukate gutxi gora bera, zena, eta azkenean igual egin ditzazke lehenengo kilometro hori egin dezake bain dikan Groscharner, bedi Groscharner izen aztu iren, zait, ez da. Baina gero hor Yates jartzen balme haute, nik ustet gaur Pogatxar... Etxe nera postoa Pogatxar izango da gaurko eta parako.
0: Bai,
1: Bai.
0: Asko arriskatzen,
1: Bai.
0: Maier Rolano, zure apostu ere Inigo Sepp Kuss esan du, Aitorrek Pogatxar, zuk ze, esaten duzu, zein, nork irabaziko du etapa gaur.
2: Ba, aurreko bat hartuko nu, Johannesen.
0: Johannesen, Tobias Kalen Johannesen, Unai Iribarrek, ze apustu egiten du?
6: Gaur, Lenny Martinezen aldeko apustua, hor.
0: Ah, hor,
6: hemen ikusi, ba, Arens manen poltsikon sartu da joala egun guztieta. Eta, eta hor, Frantzia arrea izanik, ba, abea, beraldeko apustua.
0: Eta Inigo Elosegi badauka favoritorik, galdetu diozu?
6: Inigo, a ber, ze... Arens manen aldeko alpa apostua beak, bia, bain bera erasokatan ere apostua bere poltsikun sartuta, iptitatik.
0: Ah, orduan leia badaukazu, elkarren ondoan bate Lenny Martinez eta besteak Arens man, eta bien bitartean ikusten ari gara hori xe, eh? Timen Arens man, iazko ekitaldiare bi etapa garaipen kendu zizkion Herbert etarra Net Company Ineos taldeko txirrindularia, talde, lasterketa buruko talde horretan erritmoa bizitzen lenda bizikoa, Lenny Martinez bere gurpilari itxatxita ikusten dugu, Sepp Kuss dator, ratzetik, Bisma Lisabaike taldeko estatu batuarrak, Ortsi Movistar taldeko Einer Rubio, Richard Romo, Carapaz, Romo da hori. Romoren aurretik Richard Carapaz pasatzen ikusi dugu, eta hemen atzean indarrustuta, jada egin beharrekoak eginda, Mats Pedersen berriz ere lasterketa buruko irudiak elmugarako 12 kilometro eta 400 metro geratzen dira, eta Timen Aresmanek eta Lenny Martinez egatzera begiratzen dute. Nahi Rolano, ez da gindik, Sepp Kussek ez dute daukan bere egun haundietako begirada zorrotzori, eh?
2: Bai, nik Johannesen esan dut, baino hain ikusita, Sepp Kussei oso arpegi honek uste zaio, bueno, egia esan ez da txirrindulari bat arpegi txarra eukitzeuna gaizik jutean ene bai, baino, bueno, posible da bai, bere egune izatea gaurko.
0: Ba, ikusiko dugu, bi mitartean liderra doan taldeko irudiak ikusten ari gara, eta Juan Ayuso sufritzen atzerak eratzen ikusten dugu. Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko liderretako bat, talde nagusitik, Tadej Pogacar doan talde horretatik atzera geratzen ikusten dugu, orain Felix Grobtxanerek hartu du talde horren gidaritza, hortxe ikusten ditugu, Red Bull taldeak hortxe ditu. Bilan zeraman Tadej Pogacar liderra, Ayuso sufritzen ikusi dugu, Eskelmosek ba, irauten du, talde horretan oraindik ere, bien bitartean berriz ere, lasterketa buruko irudioietan ikusten ari ginen, eh?

0: Zion Horoer Bewan gatik Diana Rinkuak atzetzen haidia Mankan asistoiko kaskoan gatik Mehatzel induzen altian Eta lau hektara ere diastelen az gioztik Atzo suia berriz piztu zen Eta beste bost hektara ere Luzaideko eta baigoriko suia hiliak Esplikatu dekienez Suia lurpian da eta hartakoz Zaila zaie horren ehaitia Frantzian hiutan hogei bat Mila jente kanpoatu behar izan dia otat Urgentziaz den chute handien gatik Europatik jinik laguntzak egukitzen zien egun bena ez da chute hoi uano menpeatuk biarnuan laruntzeko tinian ebai chute bat zbada bisigun eta ikuruzka dena eta surilek zaintzen diena hastizkenetik aitzina behogur emanik da berize eta chuten arriskia handituko da bai eta hur mentsa idorte bat zordia bildu da haste urren zehuntan nagun hasteko plantatuko dien mejuen aipatzeko presiski Kompensazione legedia ez dirako zerrespetatu 5.000 euroko berbalaikin kondonatu die alda alojamentia zaxolatzen den alkartiak salhatu zian hendaiako jabe bat hori esker 2008-ko maiatzian zubia izeneko karikanden alojamentu bat okupatu zian alda mugimentiak hiu egunez horren salhatzeko Eta apartamentu turistiko gija jabilten zien jabek, hoita hama bost metra karatuko alojamentu hau, udako xaju alokaidatzeko zien, eta urteotan aldizan bizizien gizon bat eta laurteko alhaba, akampaleku batetatz, igorten zien. Hiltzien laguntzeko baimentzeko legia hun hartu zian Frantziako lege biltzarak ustailaen hamabostian eitarzuen larri edo sendagaitzak dutien eientako pentsatu zen legia eta helbuia ez da nurnahik bebuiaz beste egintiteko ahala ukendezan Mena hiltzia kondenatuik dien eta sufritzen dien jenter ez tiki juitia proposamen baten egitia hartakoz baldintza zehatzak bete behar dia Galto horren egiteko setarzunak, naia Etxeberrilo Pepekin.
1: Iritzi publikoa hainit zatitzen duen gaia da eutanasia edo suizidio lagunduarena. Asamblada Nazionalak joan den astean onartu du 281 bozka alde eta 241 kontra. Bere eritasunaren gatik hiltzera kondenatua den edo hainit sufritzen duen batek eskubidea ukanen du bere buruaz beste egiteko mediku profesionalek lagundurik. Eritasun batzuk ez dira bahne sartzen ahal. Adibidez, Alzheimerra duen batek ezingo luke egin, ez delako bere borondatea libreki eta egiazki adierazteko gai. Sarko eritasuna, giharrak paralizatzen dituen eritasun hau, dutenen kasuan aldiz, legea aplikatzen ahalko da. Horietako bat da Antoine Menier, eta aspalitik borrokatu da suizidio lagundua legalizatzearen alde. Hola deskribatzen du eritasunak egiten duena.
2: Imaginez que vous êtes dans un bloc de ciment, que vous avez que les yeux qui bougent. Est-ce que c'est la vie, ça? C'est pas la vie, c'est un calvaire.
1: Eriotzaren gaia tabu handia da gure gizartean. Jendea hiltzearen beldur da, eta aspektu moral eta erlidiosoaz aparte, beldur horrek baldintzatzen du erien bizia. Antoine Menier bera, argiukanik ere noizbait eriotza lagundua nahiko duela, hortaz kontziente da.
2: Ça fait peur la mort, ça fait peur.

0: J'ai pas de ventilateur, il faisait 32 dans ma chambre, que le patron du service, il n'a pas d'ordinateur depuis 2005, il a le même ordinateur. Il y a des problèmes de budget, des problèmes de choses, et on dépense de l'argent bêtement, alors que quelquefois on pourrait faire les soins palliatifs, c'est une priorité.
1: Legearen alde edo kontra izan, argira orduan, arte paliatiboetako langileek aurrekontua handiagoa galdegiten dutela.
2: Leia ez aplikatuko 2007-2008 hartino, oan kontseilu konstituzionalak barnatu behar dialakoz. Kiroletan hitzordia gaur esku huskan da hitzordi nausien artian, hortaz dezagen justaritzeko kapitoari italien mende buiaen padan, zazpi, edo mentien padan, zazpi honetan, etxe berri gizan dut, eko dian espinal, Sanchez eikuntre eta bizikletan aldiz, Frantziako utzuliko haimetzugeren eta pada egin, Gap eta Alp duezen artian, azken padak lekuz kambiatzeko, beheste edo sailkapen orokorrian.
3: Euskadi Irratiak puntu eus. Euskadi Irratien webgunea.
4: Bilesker, bainat lahorris eta son horientzat eta beraz, erran bezala Frantziako turraren itzulia segitzen dugu naiz irratiaren eskutik.
5: Kartuko gula, ba, hauei harrapatzeko.
6: Arratsaldeko bostak eta bost minutu dira, hor ikusi dugu, helikopteroko ba, plano horretan, ba, hogeita bat mendaten, hogeita bat biurgunen barkatu, mendate bezala ezagutzen den Alpe Duez horretan doazela txirrindulariak, lasterketaren egoera eguneratze aldera, elmugarako 9 kilometro eta 800 metro, lasterketa buruan, Sepkus, Richard Carapaz eta Lenny Martinez. Hauen gandik, minutu erdigo inguruko atzerapenarekin, Quinn Simons, Matiu Richitelo, Timen Arensman, Tobias Jalan Johannesen, Javi Romo eta Einer Rubio izango genituzke. Lasterketa burutik 2 minutu terdira, Tadej Pogacar, talde nagusitik erasoa jota aurrera egin duen ziklista, lasterketako liderra eta Adam Yates, bere taldekidea, iesalditik bueltan orain, bere liderari laguntzen ari dena. Hauen gandik, 30 segundora, Isaac del Toro, Renko Ebenepul, Matias Eskelmose, Paul Seixas eta Nicolas Prudhomme doazen boskote bat izango genuke, eta jada, ba, Ebenepulen taldetik 47 segundoko atzerapenarekin Juan Ayuso izango genuke. Beraz, une honetan, Tadej Pogacharren taldearekiko minutu eta 16-17 segundoko atzerapena izango luke Juan Ayuso. Beraz, une honetako referentziak hoiek dira. Pogacharrek Ebenepul, Del Toro eta Seixas doazen taldeari minutu erdi inguru. Eta Ebenepulen taldeak Juan Ayuso doan taldetxoari 45 segundo aterako lizkioke. Beraz, diferentzia hori pixkanaka gora egiten ari eta ikusi dugu Juan Ayuso eman duela azken errelegoa unai, aipatzen ari ginen hemen Maier eta Aitorrekin, ba nolabait ere, Pogacharrek lehendabiziko esfortzu horren ostean, ba Adam Yatesen laguntza hori baliatu duela komatxoen artean badera, auspoari apur bat buelta mateko, eta horren berriz ere, ba erlojuaren aurkako saioa, kronoigo era.
7: Bai, oida, hemen kilometro bat, kilometro bateko laguntza edo kilometro terriko laguntza eukidu, ez, Adam Yatesekin hor komentatzen eginela tarten eukiko zula zubilan hori egiten, eta bueno, berriz ere Adam kendudan momentutik berriz ere ikusten dugu. Adam gutxi gora bera esango nuke diferentzia mantendu egin dula eta hain berriz epo batxar beha bakarka jarri danen, ba berriz ez diferentziak 2 minutu terditik, baina 2 minutu eta laur denera beraiten nahi da, aurren ere ez geha ikusten hiru indartxunak galditu die, esaldiko hiru indartxunak gatu die, eta ez da ikusten ba bueno, kooperazio hobena behaien arten, azkenen elkarren arteko markak eta beldur hori ere sumatzen deu, hemen ikusten da Lenny Martinez beha haian aidala izaten hemen, ba bueno, nekeo kuistuna da hon itxura hoi ebentzat iten aidana, askotan ere ala ikusi izan deu, eta gero bukaeran azken errelebo fortenak beak eman izaten ikusi deu, eta nik uste gaurko nere pixo bat ide hortatiken aidala juten bere estrategia, ezta?
6: Unai, oraindik ere buruko hirukoteari ikusten diozu etapa irabazteko aukerarik?
7: Bai, zerratik ez da, a ber, oraindiken, ba bueno, naiz eta Pogacharrek atzetiken harrapatu, ba bueno, punt handia dakaten txirrindulari die, batez ere Carapaz eta Lenny Martinez, eta azkeneko Erromandiako itzulin bertan, ba Lenny Martinez ikusi genuen antzeko situazio baten, ba, bueno, azkeneko etapan zan, ez, Pogatxarrei aurre iten, ez, da? Orduan, zergatik ez, eta oindik bi minutu moztu behar dizkie, eta bi minutu hori moztea ere, eta lan errexat, eta indarrak ere justu xoago, indar justuko kina

0: Aiatuko da pogatxar aurre ere bai, ez da? Ba, batez ere kontutan hartuta, ba, pogatxarrek egunetik egunera ere. Ba, bueno, esailkapen agusi neote horrekin bakarrik, ba, egunero. Ba, bueno, gastatzen aizela, nahiz egia, egia esan, ba, Leni Martinez ere antzeko egora baten egon da, eta Karapaze, bai, azkeneko bi, bueno, azkeneko egunetan, bai, ia, ia sali oro, ba, azkenera arte, ba, denak indar guztik usten ikusi dugu, ez da? Alde horretatik enagian, sepkus izan daiteke freskona. Tijoana, ba, bueno, esportu akumulazio horrei dagokionez.
1: Ba, ikusiko dugu ez, zer gertatzen datozen kilometroetan, kontua da, Aitor Aierza, orain keinu bat egiten zenidan, eta Karapaz, Leni Martinez eta Sepkus doazen bezala joan da, balen esaten genuen, hau, korrela jai daukatela.
2: Baina, behatu nola jodun Karapazek eta Pogatxar diferentziak enduin dio. Osa, ja, bipinutik bera doa. Gauza, azkar junda, nik uste aukerak dauzkatela aurrean. Arazoa da, aurrean izoa zela topera, eta Pogatxarrek jarraituko gula ritmo horretan, denbora guztian. Eta gertatzen aurrean, doazela denbora guztian, jotzen, eta horrek ere bai, ba hori, gehiago desgastatzen zaitu. Orduan, Pogatxarre harrapatzen balema ditu, azkeneko pues, lau kilometron faltan, bakarrik jungoa kauza da, ba hori. Hau, diferentzia asko da oraindik, baina bosei kilometro dauzka harrapatzeko. Eta bosei kilometroetan, bi minutu baino gutxiko gendu ditzazke, bueno, esan gendu, bi minutu jarriko ditu, bat berro gaita zortzi, baina utzi berritu ere bai. Aukera auka hori egiteko, hori da galdera, nire ustez bai, baina... Ez que aurrean kao, txemlari oso nak daude ez.
1: Ai, maia hondiko ziklista direla, zalantzarik gabe, elmugarako zortzi geratzen zaizkie, lasterketa buruan doazen iru ziklistei, Tadej Pogatxar une honetan minutu eta berrogeita amairu segundora daukate, zortzi kilometroren faltan esan dugu, gogoan izan, igoera, benetako igoera, igoerare zatirik gogorrena, elmugarako pare bat kilometroren faltan amaituko dela, eta horrein ikusten ari gara hor, ba, Quinn Simons eta Javi Romo nola pasadituen, nola aurreratu dituen Tadej Pogatxarrek, Maier Rolano horla ikusitar, nola pasadituen ikusita bi kirol ezberdin dirudite.
3: Ba, eske ez dauka zer ikusi, aber egia da bestek ja gehatuta zeduela eta seguraski bai lasaiago zihoa zela, baino alare ez da normala ze ritmotan pasatze ditun da ikustea, ba, denboa ikusi bestek ez dago, ba, nola jesten nahi dan pixkanaka, aurreko nola kentzen nahi zen denboa, eta ikusiko dugu, baino egia san oso denboa gutxin denboa asko kentzen nahi da eta beldurra asko emateko.
1: Hala xe da, beldurrasko ematen dut Tadej Pogatxarren jardun honek. Atzean orain txerakutsi digute Pol Seixas, Renko Ebenepul, Isaac del Toro, Matias Eskelmose, eta iesalditik buelta, mataldearen erritmoari usteko nahiko alanduen Matia Kataneo, une honetan Tadej Pogatxarren gandik minutu eta amabi segundora. Izango genituzke, berriz diogu Isaac del Toro, Renko Ebenepul, Matias Eskelmose, Pol Seixas, eta Matia Kataneo, Kataneo giztu guzti askorik iraungo duenik taldetxo horretan, eta ba, bien bitartean Juan Ayusok une honetan lasterketa burutik lau minutu eta bost segundoko atzerapena izango luke, Ebenepulen taldearekiko minutu eta ia hogei segundoko atzerapena, beraz, ba, Juan Ayusok ba, iragan igandean eta aste artean erakutsitako ahulezia, ba, ez dela kasualitatea berretsi du gaurko honetan, eta horari gara ikusten ez, elkapen nagusi virtual horretan, Tadej Pogatxar egune honetan, bost minutu eta berrogeita bi segundo aterako lizkioke Renko Ebenepuli, Isaac del Toro zortzi minutura izango genuke, Seixas zortzi minutu eta hogei segundora, beraz, oraingoz behintzat, Aitor Aierza, Seixas eta del Tororen arteko lehia horretan, ba, inork ez du, ba, bestea, batak ez du bestea erasotu, biek elkarrekin jarraitzen dute, egia da, talde txorik idatzen, Seixas berari dela.
2: Ba, eta entxer daina Pogatxarrek gitzitelo pasadu, horre zen edu, laiztere zango duela Seixasek, eta horreko, nik egia zen, oso ondo ikusten nahi nez Seixasek, honetan, Egia tur guztian, ondo ikusi eta gaina horrelako etapa batean berak ez dauka behar hori berak lan egiteko, esnet, bat, nahi bali maizu bai, baina prinsipioz, bueno, hor borak hasiera batean bazeukan Hindley, gero bazeukan Kataneo, oza, aukera bazeukan lan egiteko, eta berak jarri da, bakarrik ertu danean erai berak jarri da lanean, horrek esan nahi du, berak bintzat presentzia hori ba, aukala, ez, etapan, itzuli honetan, eta nik uste, bueno, Pogatxarekiko ondo mantentzen egia, gutxinaka daude galtzen diferentzia. Ez daude inbeste denbora galtzen. Eta Jusorekin gero eta diferentzia 20 minutiko ora jongo da, ez? Ikustet elmugan.
1: Bai, zi, zalantza izpiri gabe. Richard Carapaz berriz ere lasterketa buruko irukote horretan erritmoa bizitzen, errepide bazterrean zale ugari alpe dueko. Igoera honetan atzo gauen ere irudiak ikusi genituen, eta ez dakite, festa ikaragarri batez irudien horrek bazuten. Antolakuntzak ere hainbat harreman ditu, txirrindulari pasatzeko adinako lekua usteko, ez saiatzeko ziklistak ukitzen, mugiko ginetare kontu zibiltzeko oraingoz behintzat, ba ez dirudi, aparteko arazorik izaten ari denik, eta espero dugu, ba, elmugarako geratzen diren 6 kilometro eta 900 metro hauetan, ba, gauzak bere horretan jarraitzea. Berriz ere, Richard Carapazek erritmoa astindu bai, baina geldialdia Lenny Martinez orain taldetxoak idatzen, Sepkus ere sartuko da, eta hemen ikusten ari gara Tadej Pogacar jendetza eskuinetara, jendetza ezkerretara duela pasillo horretatik aurrera egiten, minutu eta 12 segundoko atzerapena du lasterketa buruarekiko, esan dugu, Maldako horrenak amaitzeko, 4 kilometro terdi inguru geratzen direla, minutu eta 13 segundotik dauka lasterketa burua Tadej Pogacarrek, eta orain Sepkus. Sepkus bera, Bismalisa bai taldeko txirrindularia, lasterketa buruko irukote horretan erritmoa bizitzen ari dena, Sepkus egatzera begiratzen du, Lenny Martinez gurpilere txatxita dauka, honen gurpilari pega-pega ebinda Richard Carapaz bera, eta esan dugu, pixkanaka Tadej Pogacar gero eta gertuago, Tadej Pogacar egune honetan, 6 eta Ebenepul doazen taldeari eta Del Toro doan talde horri, minutu eta 15 bat segundo, minutu eta 10 segundoko tartea izango luke Tadej Pogacarrek, eta Juan Ayusok jada, lasterketa buruarekiko 4 minutu eta 25 segundo galtzen ditu. 6-6en inguruan Maier Aitorrek aipatu du, ba, ari zaiola gustatzen, ez, ze nola ari den defenditzen, 19 urte 20 egingo ditu irailean, eta harritzekoa da, harrigarria da, tur honetan erakusten ari den heldutasuna.
3: Bai, esan ez bezala oso oso gaztea da, baina bueno, erakutsi du, ba, bai, bueno, lasterketan erakusten ba, jarrera eta dena ba, eldugo, pertsona eldugo batena dela, eta guantxe bertan ikustea, ba, bueno, nik uste bere saiakera argia dela, azkenen, ba, bueno, De Torokiko ba, denbora oso gutxi dauka galduta, orduan ez dauka ezer galtzeko, da, saiatzea eta Del Toro uzten, bueno, Del Toro uzten saiatzea eta ba bueno, azkenen 3. postoi lortzea auka generalen edo eta bueno, bestela ba 4. hortik atzeak daiteke, baina bueno, galtzeko nik uste ez daukala ezertan, nik uste ondo diela egiten alde hortatik.
1: Unai bere garaian zalantza asko izan ziren iragarri zenean 6 sektura egingo zuela, aldeko ahotsak, kontrakoak ere bai, zalantzak zituztenak ere bai. Biharkoa, oraindik ere gaurkoari geratzen zaio, biharkoa ere geratzen da, baina esan dugun hori ez, erne orain autoarekin eta nola dabiltzan, berriz diotu nahi, esan dugun hori ez, ze heldutasun maila erakusten duen, ba, 19-20 urterako bidean doan mutiko honek.
0: Bai, eta, bueno, turrontan, bueno, maila hoi bazula, bueno, itzuli txikiotan, hemen itzuli ikusi genuen bezala, edo bueno, Liex, Baston Liexen edo beste karreatan ikusi genuen bezala, bagenekin ez da, edo Algarben ez da. Top maiako txerrindulari hauen, pare egon altzala, orain hortiken, hiru astetan, edo, bueno, maia txikiotan de bai, lehen urteko etorkizuneko itzulin, edo olako beste karreatan ez, orain hortiken, hiru aste eta matea esfortzu mota hauek eta ba bueno, hoy izan pixoa galdera ikurra eta betetzen nahi da, ez? Ba bueno, bile bai gaur eta bihar geratzen gaur eta biharko egun hau bakarrik geratzen zaizio eta gaur ja ez badu inkrak ba nik uste biharko egunen ere bertan egongo dala eta mundu guztiei ba bueno, erakutsi guz eixas ez tala bakarrikan etorkizuneko txerrendulari da, baizik eta oraingo txerrendulari bat ere badela ez da.
1: Zalantza izpiri gabe, Einer Rubio eta Tobias Jalan Johannesen harrapatu ditu Tadej Pogacarrek, minutuaren bueltan dago esloveniarrak lasterketa buruarekiko duen atzerapena, 48 segundura une honetan, eta bien bitartean orain denbora gutxian Maier Olano, desente zabaldu dena, ba, Ebenepul eta Del Toro eta 6 doan talderekiko diferentzia, ia 2 minutura, eraman du Tadej Pogacarrek.
3: Bai, bai, bueno, ikustea beste ritmoa da makila, eta gero ere bai nik ustet, bai, Benepul ez da hola ematea aukan guztia ematen, nik ustet burua hotza idala jokatzen, bigarren postu hoi mantentzeko intentzio horrekin da biltzala, eta orduan, ba, bueno, beste batzungan nahi dala usten, ba, ba, bueno, aurrea iristeko intentzio hoi.
1: Eta horrei ezak aur ziklismo lau, ziklismo asko hitz egiten duen lagun batek aipatzen zidan, ba, Renko Benepulek aurrera begira baino, retrovisorerekin jokatu behar zuela bi egun hauetan, eta garbi dagoena da, ba, bere atzetik doazenekin batera doan bitartean, bigarren postu hori, berea dela eta diferentzia mantendu ingo duela.
2: Ba, jure argiago, baina, bueno, egia ere bai taldea denbora gu, etapa guztian jarri duela lanean. Zan, eta azkenean, bueno, egoen ja ez nizu zerregin, egia atzean Ritxitelo gola lanean, eta bere gurpian doazela, eta argiago Ritxitelo askoz gehiago ez daukala, horregatik igo da diferentzia inbeste, baina, bueno, bai, Renko gehiago eman dezake, bai, igual gehiago eman dezake, baina zenbat gehiago eman dezake. Ez igual ez bai, hain super ez dugunetan bezala, ez?
1: Hala xe da, orain ikusi dugu, lehen epatu dugu, orain arte dena ondo zioela hor ikusi dugu, ba, den esaten hasi da, inuzente bat, hor karraka moduko bat, kasi Richard Carapazi aurpegitik ere pasa diola, eta hori ipatzen genuen orain ikusten gara, ura edo botatzen ari zezkila hori agaso eskertuko dute, txirrindulariek, baina errepidearen ezkerreskuin sekulako jendetza ari gara ikusten, eta Maier Olano, ez da gilen ipatu dugu, Alpe Duezeko 21 bihurgune horiek famatuak direla, akaso Richard Carapazek 21 eraso baino gehiago jo ditu, honez gero mendatean gora.
3: Posible da, bai, joe. Kilometro oro ez bada, 500 metro oro behintzat atake bat jotzeu, eta nik uste dela txirrindulari bat, ba ez dakina, ba beste modu batea jokatzen. Azkenen bere jokatzeko modua da, ba, atakea jo gelditu, eta gero daude, ba, Sepkus bat adibidez nik ustet gehiago ritmon jutekoa dela, orduan, ba, igual, Karapazeko lako ataketan mina indieza joke. Baina, bueno, hor mantentzea, orduan, ba, hain gaizki ez di joala erakuste gu, bai, orduan, ikusiko dugu, haber, baina ikusita Pogatxar 45 segundua da, hola, nik uste iristeko almena eukiko, hola.
2: Aitxu, justo hain dauden errekta honetan, segurazki ikusi egiten ditula. Eta hori normalean, ja, atzetik zoazenean aurreraka, ja ikuste duzunean aurrekoa, beti motivazio gehiago mati izu, ez? Baina, oita marxeo, bueno, oita mazazpi, oita mazazpi segundutan dago, ez? Prentzia da oso txikia da, ja, ez dela inbeste gelitzen, eh? Baina, bueno, hor gertu, oso gertu gelitu daiteke.
1: Bai, eta nintzen pentsatzen, horre lasterketa buruko irukoteren atzetik sekulako motorfesta ikusten dela, eta Tadej Pogačar rekeztu oso aparte behar, diferentzia orain, minutu erdira ere gerturatu delako, eta Unai Iribar, hor motorroiek norbaitek noizbait baztertu beharko ditu?
0: Bai, esan Jesu Kriston jendeta ikusten nahi da, ez? Aire hemen Alpe Duezeko igoera honetan, ba, bueno, urtero bezala, ez da? Bai, txerrindularin bat oso polita da, batez ere atzetik handatu zen entzate oso espeziala da, baina, bueno, etapa hemen hainbesteko hemen etapa disputatzen nahi zanen, ba, animoko zondo etortzen die, baina momentun baten, bo, momentu askotan ikustez kasuntan, ba, enbarazu ere indaitekela, ez? Irakurtzen nion, irakurri, ez dakit noiz baitere, nik ustez, Jonte López, ez, Pulito joi da, Pulito jentzuten nion, nola, bere jesedalekin aukizun giro hartan, askotan nola esatezun, ba, horrelako, ba, bueno, pasillo hauek sortzen zianen, beti nola jartezan bera lehenengo agian, erritmoa pixo bat jeitsi eta bere gurpilen zetozen txirrindulariek ere, pasillo honen gatiken ere ezin zielako pasa, eta beak nahizun ritmon pasateko justo zati hori. Eta gaur ere, anteko zehote aire ikusten.
1: Hor banaka pasatzeko lekua dago, ez dago beste zertarako lekurik esan aitor.
2: Eta ritmo aldaketak egiteko ere oso zaila, zein gertu kentzen da jendea, ritmo aldaketak egin nahi baldin bat zu galtzazpea rapatzen dituzu bat, eta zaila.
1: Bai, eta jende ikusten dugu horre errepider diraino banderekin eta aterata egia da gehiengoa ba kentzen dela txirrindulariak garaiz pasatzerako, baina hortadi Pogatxarrek batei ba eskuine besoa ere atera dio, ba beste jende egonda ba normala da tartean hartagururen bat edo beste suertatzea ere eta begi bizan ditu helmugarako 4 kilometroren faltan begi bizan ditu Tadei Pogatxarrek 18 segundora du lasterketa buruko irukotea, lasterketa buruko irukote hori ere kasik ere geldik ikusten dugu eta Maier Olano lehen ikusi dugu nola gainditu dituen Romo eta Simons enintzate garrituko, ba antzeko moduan pasako balitu Pogatxarrek lasterketa buruko irurak.
3: Bai, nik ez dut uste Pogatxar iritsita hor itxoiten nengoa niko ezik eta bestek rueda hartu aurretik atakea jo olako zehozein gola irutzaita eta rueda hartzeko aukera egirez dila emango. Orduan, ikusiko dugu, baino nik uste toi pasako dala.
1: Iru kilometro eta seirun metro elmugarako. Gogoratu azken bi kilometroetan aldapa lehundu egiten dela. Orain unionetan euneko amarreko penditzak dituzten maldetan doaz. Richard Carapaz irukotea gidatzen Leni Martinez gurpilan. Leni Martinezek atzera begiratzen du eta bai Leni, hemen txezetorrek, gertu-gertu daukazue, gainean daukazue, lasterketako liderrak, gainean daukazue. Maillot horia Tadei Pogatxar jada, amar segundura besterik ez, lasterketa burutik, eta Unai Iribar, ba, sentsazio hori ematen du ez, kontuan izan da gainera bukaera, ba, lehundu egiten dela, Pogatxarrek iritsi orduko, ba, atzean usteko alegin egin duela.
0: Ba bai, nik uste, bueno, ikusten egia, Leni Martinez leno esan den bezala, bueno, poltsikuz da bilela, ez? Leno Arias banen gure poltsikun, gero Carapazaren poltsikun, eta baina, leno, Carapazek induen azken erason oso gar, osea, ikusi da nola, kusen nola baiteko, utxune bat edo iriki duen, eta atzetikan nola erreakzionatu duen, eta hasiera baten atea dizkion amarra maos metroko zulu hori nola itxidion Carapazei, ez horrek erakusten du, oso indartxu duala, eta gero ondoren naiz eta ez eman behai gero segida hori edo ez dion eman ez zulo izteko indar asko eduki behar da, eta nik uste baitare bere korritzeko modua dela ez ia beti bere maitza haundio baita lortu ditunen hola jolastu izan du ez besteen erasotara atera eta azkeneko momentun ba, berak ematen du azkeneko errelebo hori, ez? Eta orain, ba, nik uste tantzeko zeute aidala iten, eta ontsi bertan, ba, begik gehiago agian, Pogatxarren jarrita ditula, bere poltsigun sarteko, beste zeuten poltsigutan baino.
1: Gaitasun ebar da gero poltsiko horretan sartzeko ordea. Bien bitartean ikusi duguna, Renko Ebenepul mugitu dela atzeko taldean, seixasekin eta deltororekin zioan talde horretan, Renko Ebenepulek erritmo aldaketa egin du, hortxe, ba, 5-6 segundoko tartetxoa zabaldu du, eta bien bitartean elmugarako 2 kilometro eta 9 metroren faltan Richard Carapazen enegarren erasoa, enegarren erritmo aldaketa, guztiak ere gurpiletik atera ditu, Leni Martinez eta Sepp Kuss gurpiletik atera ditu, eta Tadei Pogatxar une honetan, ba, Ekuadorko ziklistaren gandik 9:10 segundura etorriko litzateke, gainditu du Tadei Pogatxarrek Sepp Kuss, Leni Martinezen gurpilaren bila ikusten dugu esloveniarra, atzera begiratzen du beste behin ere Leni Martinezek, eta une batetik bestera bat egingo du Tadei Pogatxarrek Leni Martinezekin, aurrera, ba, alegin bete-betean jarraitzen duena Richard Carapaz bera da, Aitor, balioko dio, diferentzia honek, tarte honek, Richard Carapazin?
2: Oin gelitzen dira hor bi kurba bezala, hor ikusten da, bueno, intelebistan ikusten da, de hor ezkerre eruntz, gero jumar dute, gero hor beste erradura bat esku eruntz, eta hori daia azkeneko, asean genezake, maldarik zaiena. Orduan, 6-7 segundu dauzkat, ez dauzka Pogatxarrekin, egia da, Carapaz badela hor erritmo aldaketatxo bat baldin badauka hor jo berra aukala, osea, bere etapa hor dauka, oso gertu aukala, eh?
1: Maier, badauka horrendik, Carapazek beste balatxoa gordeta edo Pogatxar da, balen kargadorea kargatu xamar daukan horrendik?
3: Ba ez dakit baino, Carapaz baino goi igual leheni jarriko nuke, eh?
1: Abai, eh?
3: Ze ruedan juteko, bueno, osea, aukera badin bauke horra aguantatzeko eta... Zdakit, geho bukaerako txispa bire bauke, orduan, zdakit, baina, ber, Pogatxar behare bai esan, txispa hundi hauken pertsona da, orduan, ba ez dakit, baina, bueno, 8 segunduta mantentze bada, gero, ebai, ba, bueno, malda hoi geste badare bai, ba, bueno, igual, Karapazek biagre uki dezake bere aukera.
2: Ia, ia, azkeneko kilometroak hilabak dira, osea, ez dago, bai, bai.
1: Hori da, Karapazi gogorrena amaitzen ari zaio. Tadej Pogačar 7 segundura, Lenny Martinez gurpilan daukala, bien bitarte, Renko Evenepoel, lasterketa burutik 2 minutu eta 15 segundura, Isaac del Toro, Polsi Isas eta Eskel Mosedoan zen taldetxo horri, 12 segundoko tartea, aterata Red Bull Bora taldeko. Txirrindulariak izan dugu, ba, atzeko talde horretatik aurrera egin duela, gero Aitor Aierza, ea, Renko Evenepoelen elkarrezketan zuteko modua daukagun, zerrun eren batean, motorrekin eta erdi itxita ere uste dute geratu dela, beraz, akaso, ba, Renkoren egun loria txoietako bat izango dugu kameren aurrean. Hemen txari gara ikusten, Renko Evenepoel ezkerretara bihurgunea hartuta, une honetan 14 segundo aipatzen ditu erreferentziak bere mesedetan, Isaac del Toro, Paul Seixas, eta Eskel Mosedoazen taldean, eta del Toro ere aurrera egiten ikusten. Usten dugu Paul Seixasen handi galden du nahian Mexikarrak ogoratu 20 segunduko tartea duela bere alde Isaac del Torok eta une batetik bestera ba ikusiko duguna da Tadej Pogačar Richard Karapazen gana iritsiko dela Richard Karapazekiko atzerapen hori zuloa istea lortuko du Tadej Pogačarrek Lenny Martinez Tadej Pogačarren gurpilean jarrita eta Unai Iribar kilometro eta 9 kilometro gogorrena pasada hiruetatik nork irabaziko du etapa.
0: Ba, nik uste oain, Pogačarrek deak ere arnaz pixua tarteko aprobetsatuko dola, ez? Indu altzun hoberan, ez? Zati lau onta iritsi aurretiken, bitxirrindulari hauek arteko tarte hori itxi, ze oain ikuste duen bezala, ba, deak ere arnaz hoi arteko aukera edukiko du, eta bukaerako esprin horretan, ba, nik uste zirun arteko azkarren abea izango dela, ez? Bestela, bago indiken Karapazekiko zekan zati hori ere itxi barbalin batzun orain arte, ba Lenny Martinez ere bere aprobetxatu ingo zan berekiko, ez? Baina, bueno, nik uste, ahi gala, gutxi gora bera, ikusten, bakoitzak, oain arte komentatzen egin bezala, bakoitzak bere karrera eta bere interesen alde ari dela iten, ez? Karapaz erasoka, Lenny Martinez gurpil, eta azkeneko erreleboi eramateko intentziotan, ez da? Eta bueno, Pogačarrekoa atzetik aurreako, ba, bueno, exhibizio hau egin du, eta orain, ba, azkeneko remate hori jartzea, bere tur brillante honetan esango dugu, ez da? Eta bueno, ba, Alpedoseko gainontan bere izena jartza, ez? Azpimarratuko nuke gauza bat, ez da? 3 minutuko horrekin haigian hasi diela bezala, ez? Eta oraintxe bertan atzeko beste txirrindulariekiko 2:20 Evenepoelekiko, 2:40 Isaac del Torokiko, ba, diferentziak inditun txirrindulari hemen Pogačarra izan dela, eta beste txirrindulari guztik iesaldikoei ere ez dela izan kapazak distantzia asko distantziak entzeko, ez? Minutu eskaz bat besteik ez bali ma minutua ere.
1: Alaxe da, gaurkoan ere, Tadej Pogačar izan da nola baita esateko mapatik atera dena azken kilometroaren barruan sartuko dira, Pogačarrek erritmo aldaketatxo bat egindu ez du lortu, ba, proba modura edo eginduen saiakera horretan Richard Karapaze gurpiletik ateratzea Lenny Martinezek ere, hortxe jarraitzen du Richard Karapazen gurpila horrein berriz ere estutzen ari da Tadej Pogačar horrein azken kilometroaren barruan sartuta esloveniarrak atzean utzi nahi ditu Richard Karapaz eta Lenny Martinez zulotxo bat metro bateko zulua, zabaldu du Tadej Pogačarrek eta zulua nahiko izan daiteke Richard Karapazek ezin duelago zuro hori itxi, Lenny Martinezek ere ez du Richard Karapazen gurpiletik atera, eta Tadej Pogačarren gana iristeko gaitasunik eta esloveniarra turrean lortu dezaken 26. etapa garaipenaren bila aurtengo ekitaldiko 5. izango luke, eta gogoratu 2022an hemen txikusi genuela Tom Pidcock etapa garaipena lortzen, duela urte gutxi Demi Bollerin bera ere emakumezkoen turrean ikusi genuen helmuga honetan, irabazle sartzen atzera begiratzen du Tadej Pogačarrek, baina seguru da, azken bihurguneak izango ditu Tadej Pogačarrek eta esan bezala turrean lortuko duen 26. etapa garaipena izango du azken bihurgune hori ezkerretara eta parez-pare helmugako pankarta izango du Tadej Pogačarrek sekulakoa malda hasi orduko alpe du emendate igotzen hasi orduko bebetijo lasterketa buruak zuen 3 minutuko abantaila hori jan eta bakarrik txapeldun handien modura lasterketa honetako indartsuna dela beste behin ere erakutsiz Tadej Pogačar azken metroak egiten aurtengo ekitaldiko 5. etapa garaipena turrean lortzen duen 26. hortxe Tadej Pogačarrek irabazi du turreko 19. etapa. Leni Martinez oraintxe bigarren posturako, heldulekuari kolpeak joaz. Leni Martinez, Richard Carapaz hirugarren posturako. Maier Olano, esan eta esan aritu gara, hiru minuturekin akaso bai, akaso ez. Atera da, egin du, eta beste erakustaldi bat gehiago, ja destaki duzen magarrena, eta dipo gatxarrena.
3: Bai, egia esan, azkenen esan duen hori pasada, hiru minutukin hasi eta hoi, ba, justo malda bukatzen hortaino, ba, perfecto eman dio denboak, eta justo hor duen errepatitu aurrekok, eta hoi xe, ba, beste erakustaldi bat, eta egun bat gehiago behantzako.
1: Aitor, beste kolpe bat gehiago.
2: Bai, eta nik esan nuke igual bere turronetako garaipeni garrantzitsuen abintzat. Ze diferentzia dira ditu, nik uste rengori turroetan ez da inoiz horrelako diferentziarik atera, gainera behi betik jotzen, egin du nigo era izugarria izan da. Eta justu, ez? Igual kilometro bat gutxiko eta ez ari iristen, baina egia azken nola jodun ja, eta nola utzi ditun Carapaz eta Leni Martinez igoratxo horretan, azkenean ez horrez egon ezer, osea, nola utzi ditun, eske hori bakarrik Pogatxarri egin lezake.
1: Hor zeuden aurreko mendeteko aurreko malo kilometroak, hori da arazoak aso, Aitor. Hori somatu dutera eta ahi esaldian egun osoan eman duten guztia, Carapazek eta Leni Martinezek.
2: Beste batek ez lituzke Carapaz eta Leni Martinez Pogatxarrek utzitun bezala, utziko egoera horretan, esnet. Eta hurriek esan duen bezala, azkenean bakarrik Pogatxarrek egin lezake hiru minutu txendulari horiei kendu alpedezeko egoera batean, ez? Azkenean Renkok iaia ez dizkie diferentziak enduko egoera honetan, xixasek ere ez, eta, bueno, ja, Jusuf eta kompainiak demora galduko dute, bai Carapaz eta Lenirekin, ez? Orduan, ba, bueno, jarri beharrago, batez ere azken egun hauetan, asko hitz egin dela Pogatxar eta, bueno, eta dopinari buruz, esate, eta taldea gaizkiago, azkenean, zerbait esan dietelako, edo zer gauza, bueno, ba, iritsi alpedu ez, eta igual, ba, Pogatxarren eta Parikorena urtengo turrean, ba, gaur ikusi hau ez.
1: Bada Torrenko Ebenepule, elmugara, bi minutu terdi inguruko atzerapena pilatuko du azkenerako Red Bull borakoak, hortxe bi minutu, eta 29 segundu Isak del Toro ere elmugaratzen ari da, gua etaldeko Mexikaragune batetik bestera zeharkatuko du elmugako arrasto hori, Ebenepule baino, 12 segundu gehiago eta oraintxe datozenak Eskelmose eta Paul Seixas del Tororekiko 5 segundu atzerapenarekin laster izango ditugu behin betiko sailkapenak laster eguneratuko dugu ba Turreko 19. etapak utzi duen sailkapena sailkapen nagusia gainontzeko sailkapenak ere errepasatuko ditugu baina Unai pentsatzen genuen ba saiatuko zela ez Tadej Pogačar Alpeduezeko bi etapetakoren bat irabazten gaurkoan irabazi du eta esaten den modura, ba, txapeldun handiek egiten duten modura, bakarka sekulako erakustaldia eman da.
0: Bai, atzo komentatzen genuen, ez, aurko etapa X batekin markatuta edukiko zula, ez, Alpeduezeko gain mitikoenetan, eta orain ere ospatzen ala ikusten dugu, ez, beste garaipenekin alderatuta, ba, beste zapore bat uzten diola, benetan nahizun garaipen bat izan dela eta gainera azkeneko egun bueno, esango dugu zai hauek eta gero talde nahi beste gaixotasun, beste ba, bueno, kontrol honekiko sortu dan polemika eta gero ba, maian gainen golpe bat eman, hau guztik isildu eta benetan disfrutatzen nahi dian garaipen bat izan dela eta behitu esate denun oinela bi egunez, Isak del Toro gehiago izan zen etapa osteko ba bueno, nola baiteko posteko hotza izan bada ba baitu gaur nola ari dien besarkatzen eta nola idien ospatzen garaipen hau, barko garaipen hau.
1: Horari gara bai irudietan ikusten Tadej Pogačar eta Isak del Toro, elkarrekin besarkatuta, Paul Seixas ere inguruan da, Tadej Pogačar irabazi du esan bezala, Turreko 19. etapa, Leni Martinez 2. 6 segundora, Richard Carapaz 3. 9 segundora, Sepp Kuss 4. postuan minutu eta 14, Tobias Halan Johannesen 5. 2 minutu eta 7 segundora, 6. Renko Ebenepul, 2. 29. 7. Isak del Toro 2.40 batera, 8. Matias Eskelmose 2.45 bostera atzerapen bera, 9. postuan Paul Seixasentzat eta Harold Tejada kosatu du etapako top 10 hori 3 minutu eta 22 segundora. Sailkapen nagusian lehendabiziko 4 postuak ba eguneratu dituzte Tadej Pogačarrek orain 7 minutu eta 11 segundo ateratzen dizkio Renko Evenepoeli, 3. Postuan Isaac del Toro 9 minutu eta 42 segundora eta 4. Paul Seixas 10 minutu eta 6 segundora. Gaurko tartetxo horrekin une honetan ba Isaac del Toro 18:06 24 segundoko tarte ateratzen dio Paul Seixasi. Maier Rolano, biharkoa oso etapa gogorra da, 5000 metrotik gorako desnibela daukana, mendateak ere altuera handian 2000 metrotik gora ibiliko dira une askotan. Diferentzia hori, 3. eta 4. postuaren arteko diferentzia 24 segundukoa da, gaur arte 20 segundukoa zen, gaur gertatu dena zentzu horretan. Erlojuari begiratuta hutsaren urrengoa da. Gero kontua da, norberak ze sentsazio izan dituen, lasterketak ze bilakera izan duen. Biharkorako, kasik ere esan genezake, gauza parean jarraitzen duela, borroka horrek parean jarraitzen duela.
3: Bai, nik uste berdin jarraitzen duela, eta bihar bakoitzak hankak ba nola ditun izango ala ba garrantzitsuna, ze azkenen ba 24 segundu ba norbaitek batek hanka onak edukita besteak txarrak ba seitun murriztea da on ba denboa bat dala irutze zait, ordun gaur biei ondo ikusi zaiela irutze zait, ordun ba bihar izango ba gakoa eta ber ba nola sentitzeien biak.
1: Richard Carapazen gatik esan dugu, Maier, sekulako eraso festa egin duela Alpeduezen gora, ikaragarri jo duela, begira, mendiko sarian, lider zarrapatu du. Lider jarri da, puntu bateko abantaila dauka Tadej Pogačarrekiko, baina begira, saiatzen denari sari ematea ba, beti izaten da zilegi, eta zentzu horretan, bueno, akaso etapa garaipena nahiko zuen, amestuko zuen Carapazek, baina bihar behintzat, mendiko mailot hori jabetzen izango du, bada zerbait.
3: Bai, bada zerbait, azkenen, ba, bueno, behag nahizuna nik ustet bai oizala ba, garaipena lortzea, baino, bueno, zerbait daukan bitarten nik ustet ona dala, eta ba, bintzat bihar aukera baldin bauke ba, maiotarekin ateatzeko ba, nik ustet pozikioen goala alde hortatik.
1: Zalantza izpiri gabe, Aitor, Maierri ipatzen nion galdera bera, Seixas eta del Tororen arteko leia hori, ba, podiumeko 3. Koska horretarako, 24 segundoan dago orain leia, atzo aipatzen genuen 20 segunduren bueltakoa zela, etapa bat gutxiago, diferentzia kasik ere bere horretan mantentzen da, bihar erabakiko da guztia. Gaur nola ikusi dituzu bai Seixas eta bai del Toro?
2: Bueno, ni biak ondo ikusi dut, osea, azkenean, gau, eske, goza, zer eskatzen diogun bat eta zer eskatzen diogun besteari. Nik uste, Seixasen turra 10. Ala eta guztiatea dela, eta nik uste, ez dakala gehiago, emateko, eta nik uste, del Toro puntutxo bat goitik daukala. Ez dut ikusten bihar del Toro denbora galtzen, Seixas egin saiatu. Nik uste, saiatu daitekeela, baina gaurren antzera, gaurko etaparen antzera, ez, ugal pizkate ritmora, eta zer gertatzen da, nik ez delako ikusten orain erritmo aldaketarekin. Osa, itzulian ikusi genuen erritmo aldaketa hori ez daukatu ronetan, normala den bestela. Orduan, bueno, nik uste podiuna behintzat horrela mantenduko dela, uste laugarren postua, bosgarren postua esango nuke, nik ez dira denbora katera, baina esango nuke
1: Eskelmose, bai ondo bidean,
2: Mose jarriko dela, eta seguruenik urrengo postu hori, 6. postu hori, Leni Martinezek bai lortuko dula. Ez dut ikusten bihar Leni denbora asko galtzen, eta gainera Jusu ikusit nola dagoen ikusita, esango nuke igual erresago da denbora posturen bat galtzeko aukerak izango ditula, irabazteko aukerak baino, ez? Horren nio izango nuke gutxu gora bera sailkapen nagusiko postu horietan ja erakita dagoela, ez?
1: Unai Iribar, sailkapen nagusiko gorezko postu horiek podium horri begira, gaur ikusi dugunak erakusten digu, eta Tadej Pogačar ba, bestea baino koska mordoska bat gorago dagoela, Renko Evenepoelek ere erakutsi du, ba, bere maila hori, bere fidagarritasun hori, gaurko etapan behintzat, ba, urrengoen artean, nolabait esateko, onena izan delako, nagusikoi begira jarrita, del Toro eta Seixas, podiumeko koska bat leian, bihar geratzen den guztiarekin, 24 segundu. Hutsaren urrengoa izan daiteke, diferentzia hori, edo akaso, ba, segun eta lasterketa nola ze bilakere izaten duen, altxorra izan dezake 24 segundu hiekin Isaac del Toro, segun hundi begiratzen den.
0: Bai, hori da, bat, baina, bueno, azken nik uste tontxe bertan, baitare Isak del Toron aldeko situazioa dala, ez? Azkenen, seixasek bi hartu zen eba du rutitiken jo beharko du, gogortasun hori elmugatiken urruti aurkitzen da, eta agian Isak del Toron gaurko garaipen honekin ere, Isak del Torok tagdei Pogatxarren laguntza hori ere eduki dezakela iruitze zait aurreko beste egunen batzutan ere saiatu da esku bat botatzen mexikarrari eta bueno, podiumeko lehenengo eta hirugarren postu hori eta gazte, bai maiot hori eta bai maiot txuria eramateakin ba bueno, zur biribila eduki dezaketela iruitze zait eta ondoren ba zergatik ez azkeneko 21. Etapa Parisen ere horiz nahiko du nira batzi ba hori izango da azkeneko susmo bueno Pogatxarren azkeneko ginda hori edo esango duna ez lehen urten bana ertek nola irabazi zion ikusita ni ikusi genun bueno konpetitzeko bintzat gai dala ba bueno ikusten horro gero Matthew Van Der Poelen izango dala bere begiz jotaukiko beste txirrindulari nagusioi, baino bueno, ezagututa eta Pogatxar, eta irabazi dun guztia irabazita, eta ze helburu, eta ze ambizio, eta ditun jarrita, ba geroz, eta bueno, helburu zaiago hoiek jartzen ditu, ikusten dugu nola Tour de Flandes baten, Frantziako Itzulin, Paris-Roubaix ere, bere pausutxo hiek aidan iten, eta zerratik ez, ba, azkeneko etapa hoi ere, hori zira batza Parixen, ba, behantzat, ba, beste elburu bat, edo beste izar bat, edo harteko, ba, hoxe, egitutu zait. Hoi izan daitekela bere goia, frantziko turronetan, eta biharko egunen, agian, del Toro hori, esku hori bota, seixasek, ezkentzeko podimeko postu hori.
1: Unai, Euskal Herrera turretik Euskal Herrera eginda, bihar esan dugu, Ordiziako klasikoa jokatuko dela, goizeko 10:00 aurrera, 167 kilometroko ibilbidea, 5 itzuli emango dizkiozue zirkuito berberari, tartean, ba, Abaltzisketako igoera horrekin, bertan izango zara, bai zu eta bai alboan daukazun Inigo Elosei, Kern Pharma taldearekin, ze asmo biharko, ze gorputzaldi?
0: Ba, bueno, pixuat, beti ere galdera ikur horrekin ez, altu eratik enain jeitsi eta biegunetara kompetitu behar deu, hemen asko, eta gorku guzti ba ez berdin eragiten ez, batzutan egun batzuk edo kompetizio egunen bat zarten sartu behar izaten da ez, gorku eta bere lekun jarteko, eta pixua galdera ikur horrekin ez, baina, bueno, azkenen etxeko karrera da, gogotxu bat ez, ondo inditu lanak Granada aldetiken, eta bueno, etxeko naurren ba, alik eta maila hobena ematea eta disfrutatzea baita ere, ezta? Eta nik uste talde txukuna da makigula, Iban Cobos denboraldi ona egiten dator eta bere, ba bueno, bere karakteristikantzako da oso amaiera politia da, Ibon Ruiz bea ere puntu denboraldi ona egitetik dator eta puntu honen hau dau eta besteok ere bai, ezta? Era, ba, bueno, etxeko nahorren, indarruztu, denoi animatzeietan bertara, karretera albotara animok ematea jutea, eta ea, egun politi bat bizitzen dugu, bai txirrendulariok eta bai paleok, ez?
1: Gainera, behin jarrita, bosta dizikusi egiteke lasterketa pasatzen, beraz ez dago, errepide bazterera ez ateratzeko aitzakerik. Ba, Unai Iribar, eskerrik asko, ez dizugu, biharkoari begira, ba, deskansu gehiagorik kenduko, eta eskerrik asko esan dagoa, egun hauetan guztietan, gurekin neturreko kontakizunetan izateagatik, eta bihar bertan ere, ba, ikusiko dugu elkar Ordizian.
0: Hoi da, beti, salida hortan ikusten ambiente politi hortan antxa horkitu da, beste urte betez. Eskerrik asko, eta urren arte.
1: Ordizio irteran une batzuentzako oraindik gaur izango da. Guretzako bihar, baina batzuentzako gaur. Beraz, antxik usiko dugu elkar.
0: Bai, oida, oain hasiko ditu bat urlanak, bihar gukin bukatuko du, etxeakun horretik, bai, ala izaten da, oitura, hola, deuk.
1: Hori da, bihar arte unai.
0: Ale, ba, bihar arte, agur.
1: Laster izango ditugu, sailkapen guztiak eta eguneratuta, baina saioren hasieran ere aipatu dugu, gaur gurekin dugun Maier Olanok, gaur ofizial egin dela, ba, Laboral Kutxa taldearekin, 2027 eta 2028 urteetan profesionale hariko zarela, Maier, hasieran aipatu duzu, ba, lasaitasuna hartzen dela, ez, ja behin berri ofizial egindakoan, ba, jendeari kontatu aldiozulako, eta hori guztia, zer suposatzen du, zuretzat, urretxonek?
3: Bueno, azkenen nik ustet urratxau, ba, bueno, denek nahi izatean urratxa dela, ba, ziklismon gabiltzan guztiok, eta nik ustet urratxa hundia dela, azkenen, ba, bueno, beste maila bat da, beste, bueno, beste kompetizio mota bat, korritzeko beste era bat, ba, azkenen beste pelotoi handigo bat, eta gogotxu, oso gogotxu, azkenen, ba, bueno, aurtene bai korritu ditut, ba, karrera batzuk, nivel hontan eta ikusi naizen erara ba oso gotxu ba urrengo bi urtetako.
1: Maila oso onean aritu zara aurten dena esaten hasita duela egun batzuk ere Iruñerriko itzulean ikusi zaitugu zen moduz joan dira han gauzak.
3: Ondo, bai, bueno, a ber, ezin izan dugu, ba, bueno, helburu guztik bete eta hoi dena, azkenen, ba, bueno, karrerak ez dielako juten, nahi ezun bezala beti, ba, eskapadak eta hola, eta dena ezin dalako, ba, mantendu, ba, zune ezun bezala, baina, bueno, sentsazio honak, gero azkenen baita, ba, azken etapan hirugarren itea lortu genuen, ba, bueno, bukaera mitiko polit baten hor, Kaballo Blanco igoera hortan, eta gustoa beti azkenen Iruñerriko itzulea beti da ba bueno vuelta bat asko gustatzen zaitena recorrido atletik ta bueno bestelare bai eta ba nik ustet valorazio ona itetela.
1: 19 urte dauzkazu, bi urterako sinatu duzu Laboral Kutxa taldearekin, bueno, taldean ere badatoz, badirudi aldaketak badatozela, horietako batzuk aipatu dira, beste batzuk ere geroago akaso jakingo dira, bi urterako sinatze horre Maier ematen du, lasaitasun puntu bat esan nahi dut, mundu profesionalean esartuko zara, gauza asko berriak akaso, beste batzuk ezagunak, bide baten jarraipena da, ikasteko asko oraindik ere, zentzu horretan, dena urte betean erakutsi behar horretaz aratago bi urteko kontratu bat izateak ematen du, bueno, ez erlaxaziorako joera ez, baina esan edo, bueno, gauzak lasaixiago egiteko aukera bai bintzat.
3: Bai, nik uste dut lasaitasuna ondia mateula, azkenen, ba, bueno, talde nasi, ikusi zemuzta biltzan, taldek idei lagundu, behin gandik ikasi, azkenen nik uste dut lehenen gurteak iteizula, ba, ikusi, ba, zemuzta uden, ze tokitan aurkitzezean bai pelotoien da bai talden, eta gero azkenen, ba, bueno, nik uste dut erakutsin beharko zula, baina, ba, bueno, alde hortatik, bai, nik uste dut lasaitasuna mateitela.
1: Maite Urteaga, gaur egun zurek taldek ide dena ere, igaroko da, Iala Serranorekin ere itzegin genuen duela egun batzuk, zuen artean, asko hitz egin duzue, gai honen inguruan?
3: Bai, bueno, pixkat bai, azkenen, ba, bueno, ez dugu hola hitzein pila bat, azkenen, ba, suposatzea ez batak ez besteak ezin deula esan gure aldetik, baina, bueno, nik ustet, bai batak, bai besteak, ba, genekila, ba, jongo ginela talde berdina, eta orduan nik ustet, ba, denok poste gala, bai, ba, gure burua, ba, areagoa zelako, eta baita behaiek doa zelako.
1: Ba, posten gara, hemen azken hilabetetan, ba, gurekin bidelagun izan zaitugu, eta horrelako albisteak, ba, beti pozik hartzen ditugu. Turrera itzuliko gara, eta Josean Fernandez Matxin entzuteko aukera izango dugu, ea zer dio negua eta aldeko zuzendari basauriarrak.
4: I can see it in your eyes, the emotion. What this means
1: when it's on
4: this mythical Alpe d'Huez.
1: Amazing. Zer dirazten du, hau ikara garria da.
5: Amazing person, amazing champion.
1: Sekulako pertsona da, sekulako txapelduna da.
5: Spirit.
1: Sekulako espiritua dauka.
5: For the compromise, for the attitude, for the...
1: Eskerrak emana dizkiete, mutil guztiei, taldekide guztiei, beraien jarrera gatik.
5: Super, super champion and super leader.
1: Sekulako super txapelduna eta super liderra da.
5: Isaac.
4: This has not been an easy third week for the team.
1: Ez da hirugarren aste erraza izaten ari taldearentzako.
4: With multiple riders really struggling, but the team have fought back.
5: Really amazing with a lot of the bad situation and the sick situation with the team balance.
1: Egoera txarra asko kudeatu behar izan ditugu, gaixotasun asko taldean, team balance gaixorik.
5: In all moment, believe in the, with more of 4 minutes, believe in the bottom-to-bottom pool, the
1: sinistu egin dugu, nebetik jo, borrokan jarraitu dugu.
5: Felix, and after Adam stopped for help.
1: Felix en lana ikaragarria, Adam ere geratu eginda, tadeiri launtzeko.
5: Only dream team, this is a dream team, this is one of the best.
1: Dream team badat, ametxetako talde badau.
6: there ever a moment that you were worrying that maybe Tadej Pogačar would also get sick ahead of such a big weekend?
1: Zein izan da uneri txarrena, pentsatu duzu Tadej Pogačar ere gaixorik jarri zitekeela?
5: It's a medical victory, it's in the medical place, in the medical style, in the medical
1: situation. Bueno, bidetik erantzun dio Matxinek, leku mitiko batean lortutako garaipen mitiko badela.
5: I don't know what is the winner, but finally today for the teammates' work and for the spirit of this team.
6: Congratulations.
1: Bueno, Aitor, unkituta ikusi dugu, baina egin dizkioten galdera batzuetan erantzunak ere horrela txak eskibatu egin ditu, eh?
2: Baina, argi dagoena bai, inglesaz duali bat gizu, bi hitz ikasi barritu zula, bat dela super, eta beste da amazing, beti esaten dien bi hitzak dira, kasu honetan, Matxinekia super ja desiente esan du bar. Bai, bueno, azkenean, galitu diotenean, ba, berze, Pogačar, aber gaizki zeu gaixorik zegoen edo ez, ba, hor, izan dituzten kezkak edo ez, bueno, hor, ez dio erantzun, baina, bueno, Ze erantzuko zitzun, ba, ikezka izan dugu, baina, bueno, ez baina, enbestean, ba, bueno, normala, enbestela erantzun du, ba, azkenean etapa izugarria egin duela, Pogačarrek nik uste taldeak ez duela, talde etapa ona egin, egia gero, ba, bueno, berak izan duela enjitzik elitu, ela, txoiter, ba, gare, itxuen dio, ja, gelitu denean aurretik, baina, bueno, azkenean nik uste, askotan esan dugu, ba, eri askotan Pogačarrek bere gabe, taldearen gabeziak berak estaltzen ditula, eta nik uste gaurko etapan, ez bakarrik Pogačarrek, baizik eta Boraren laguntza batez ere, eta gero, pinaren horrena, ba, garrantzitsua izan dela, gero, exibizioa ikusteko. Azkenean ikustetik Pogačarrek egin duena gaur exibizioa izan delako, ez?
1: Ja, zer dion, Tadej Pogačarrek.
7: Have we seen you celebrate so much and be so happy?
1: Asko ospatzen ikusi zaitugu, oso pozik ikusi zaitugu.
7: I think I celebrated same like always.
1: Beste ezan bezala xe, ospatu dudala.
7: It's Alpe d'Huez and it's your first victory at Alpe d'Huez.
1: It's zure lehen garaipen Alpe d'Huezen.
7: To win up here. And yeah, it was crazy atmosphere all climb and
1: oso giro zoroa, zegoen egoera osoan zehar, ikaragarria.
7: That I could pull it off in the end.
1: Taldeari eskerrak eman nahi izkiot, lan nola egin dutenagatik.
7: And yeah, I'm super happy to take the win.
1: Oso pozik nago garaipena lortu dugulako.
7: It was a Pogačar plan to take off early on the final climb.
1: Pogačarren plana zen, hasieratik jotzea, mendate hasieran jotzea.
7: When Felix was pulling super good pace in the beginning of the climb, I knew that, yeah, I mean,
1: Felix segulako ritmo jartzen ari zen mendateren hasieran.
7: We were going full gas because the breakaway was so strong. We were going full gas all day and then
1: Agenik oso azkar joango ginen lagun osoan, ihesaldi ere oso indartsua zelako.
7: Yeah, it's a good, I have good legs and there's not many guys left that
1: hankaunak izan ditut.
7: Can follow or
1: zegoen jende askorik jarraitzeko moduan.
7: Yeah, then I committed to the top. I have Adam in the middle.
1: Adam neukan hor tartean.
7: Big moral boost. I was super happy that
1: laguntza handia izan da.
7: And after
1: txute handia.
7: That day of TT he was so bad and yeah, I'm
1: berrean gandik epostu nahi. Errujoen aurkako noso gezki zegoen eta
7: kilometers on the
1: climb. Kilometro batzuan lagundu alizan dit eta.
7: In the end, I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit.
1: Txirrindulari handien aurkaritu behar izan dugu.
7: This helped me to catch up and win the stage.
1: It's aurreko guztiak harrapatu eta garaipena lortzeko moduan izan gara.
7: Great shape and that Tadej Pogačar is in even better shape. Yeah, good shape. I mean, just go day by day and tomorrow is the final.
1: Egun ez egun joan behar dugu, bihar da azken egun gogorra.
7: And then, yeah, I hope that Paris will be nice day.
1: Parisko ere egun ederra izango da.
7: Yeah, tomorrow is the hardest day of the tour.
1: Biharko da, turreko egun gogorrena.
7: Of the sports, now you want to maybe do even more and win 2 days consecutively on Alpe d'Huez. I mean,
1: Biharko ere inguruko galdezin dute, bihar ere irabazte gustatuko telitza joken.
7: And tomorrow we see,
1: Biharko ikusi egin beharko da.
7: Our own rhythm, our own plan tomorrow and yeah, we don't care about anything else, we just do like we do every day, stick as a team.
1: Ez dugu beste zertaz kezkatu behar, gu gauzak egunero egiten ditugun bezala egin.
7: And then we
1: aldea bezala onen eman.
7: Very comfortable in the lead and Isaac Del Toro is third and increases his advantage.
1: Zu lider zan, Del Toro irugarren.
7: Good news, yeah, good news.
1: Albiste honak dira.
7: Yeah, yeah. today was maybe my day to take opportunity to win, and tomorrow we make sure
1: Isaac fights for this
7: beautiful white jersey and podium.
8: See you tomorrow.
1: Eta biharkorako ba hortzi utzi du aidean del Toro egin saiatuko te diren Maier.
3: Bai, leno aitorrek esan duna nik ustet. Ba bihar igual hoy del Toro mantendu hirugarren postu hortan da baita ba maiot txuriare bai mantentzea.
1: Hor aitor marka 35 27 Pogatxarrek Alpe duzeko igoera.
2: Minutu bat, ez?
1: Minutu pasatxo, minutu eta goi segundu. Antan irien denborari.
2: Ba, ikusi nire godun, eh?
1: Zailkapen agusieri azken errepasoa. Tadei Pogatxar lidertzan, Renko Benepul bigarren 7:11, Isaac del Toro 3:49, 6:10:06, bosgarren postuan Leni Martinez, 6. postuan Eskelmose 13:09, 7. Ayuso, 8. Karapaz, 9. Pitcock, eta 10. Jordan Jegat. Biharkoa, esan dugu, ba, 20. laneguna izango duela Frantziako Tourrak, berriz ere Alpeetako etapa jokatuko da, eta bertan, ba, etapa oso gogorra. Lehendabizi maila bereziko mendate bat, Croix de Fer igoko dute, ondoren Telegraf lehendabiziko mailakoa, eta ari kateatuta Galibier mendatea, maila berezikoa hau ere, Sarengo mendatea maila berezikoa, eta Elmuga berriz ere Alpe duezen, baina ez gaurko aldetik, Sarendik barrena, azken 3 kilometroak egingo dituzte, eta guk naiz irratian arratsaldeko 3:00 aurrera, biharkoa, ba, ordu bete aurreratuko dugu, eta pare goiztiarra izango delako, 3:00 aurrera kontatuko dizuegoa. Iekasi arratsaldeko 6 dira, amaitu horretik, bizkor, abide lagunak agurtu behar. Maier Lono, eskerrik asko, zorionak, aurro ofizial egin denaren gantik, eta mendik aurrera ere, izango dugu elkarren berri.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Aitor Aierza, zuri, bihar arte.
2: Hori abe arte.
1: Eta zuei entzule esan dakoa. Bihar arratsaldeko 3:00 aurrera, Tourreko 20. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna, hementxe, naiz irratian, arratsaldeon onde bili.
9: Radio Irratia zentzuten.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

egin pentsatu Zeta marka bestarik ez leitu Lekuraz eta hola, eta bitarnean Gure mundu baiti ez da zen

Radio Irratia zentzuten.

to

0: Cumbia.
1: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

Bueno, launok, hamen gaude, soinu gelan, eta agindu genuen moduan gaur Jamaikako Joe Gibbs produktoriaren ekoizlearen bigarren atala berari dedikatuko bigarren atala egingo dugu. Pasaden aurreko soinu gelan, batez ere entzun genuen irurogeita zeitik, tarte horretan, Joe Gibbsen estudioetan, produktu ziren kantuak. Asko rocksteady eremukoak ziren, baina azkeningoetan jadanik zegoen reggae, sortzen zen reggae estiloaren lehenengoko pausoak. Bueno, Joe Gibbs, benetazko izena zuen Joel Gibson, Joe Gibbs ez zekien musikatriznarik jotzen, esan edozein musikatrizna jotzeko almenik ez zuen, baina horrek ez du esan gure berak ez zekiela asko zera, esku artean zeukan negozioari buruz, reggae musika, Jamaikako musika grabatzeari buruz. Berak izin zan, pare gabekoa aukeratzeko musikariak, berak sortzen zuen bere estudiorako eta banan-banan aukeratzen zituen Jamaikan bere uste ziren musikaririk onenak, baita teknikariak bebai, eta Kingston hiriburuan Duhani Park izeneko auzoan sortu zuen estudio bat, eta bertatik pasatu ziren benetan Jamaikako musikariak eta abeslari ononak. Horrekin batera grabatzeko estudio zuen, baina bebai denda bat, Biston Street, eta Mabirarren zenbakien, bertan zuen biltegia, diskoak banatzeko, eta bertan saltzeko, bai. Bueno, Liperri, esate baterako, Liperri handia, lan egin zuen hasieran Coxonekin, Studio One-en, baina Joe Gibbsekin bebai. Bunny Lee, beste haundi bat, lan egin zuen Duke Reid eta Leslie Conen txat, Clancy Eccles, Coxonekin hasieran, gero Sonia Pottingerrekin, eta Darriot Harriet, baita Joe Daly, ibili ziren negozio honetan bebai importanteen artean. Dena den, nik esango nuke, Joe Gibbsen grabazioak ezin da esan, zebera esan ez teknikaria, estudioan ez musikaria, ez kantaria. Naiz eta askotan, diskoen gaietan bere aurpegia agertu. Joe Gibbs Production jartzen zuen diskoetan. Eta bueno, 60

Jamaikan grabatzen ziren gauza gehienak, baina ba, oihartzuna handia, Estatu Batuetan apuruet, ba, ekialdeko kostaldean batez ere, New York, New Jersey inguruan, baina Inglaterran ere gehiago, Inglaterran ba, milioika karibetarrak joan ziren, bueno, milioika, baina ehundaka mila bai, joan ziren bizitzera, ja berroiko hamarkadan hasite, eta eurekin batera joan ziren musikariak, eurek eroan zuten ba, karibeko musika entzuteko gogoa, eta gaur entzungo ditugun kantu guztiak, Jamaikan grabatuak izanik, Inglaterran be hit handiak izan ziren askotan. Bueno, 1971an Judy Mowatek grabatu zuen orain entzungo dugun kantua. Judy Mowat bakizue izan zan bakarlaria handia, Andra honek kantatzen zuen oso ongi, baina horretaz aparte arrakasta handia izan zuen Judy Mowat, Rita Marley eta Marcia Griffithsekin batera, ze hirurak The I-3 izan ziren, horrek esan nahi dau Bob Marley eta The Wailersen abetz bat txikia de I-3 ba, bertan zegoen. Jamaikako agian hiru andrezko hiru kantarik eta ondienat, eta bat Judy Mowat zan. Bueno, entzungo dugun kantua, The Gardener, lorazaina, The Gardener jatorriz da Memphiseko kantu bat, The Staple Singersek egin zutena, Stax diskoetxean, baina ja, Judy Mowaten versioa ez da batere txarragoa jatorrizkoa baino. Hau da, Judy Mowat abesten digu The Gardener.

Bueno, ba, beste kantu bat urte honetan be grabatua. Esan behar dudana da, Joe Gibson produzioak agertzen ari dire, horretaz oinarritzen dugu ba, horreko programa eta honetan, eta agian beste bat, beste hirugarren bat egingo dugu, baina igual ez jarraian. Bueno, Red, zera, Dr. Bird, Inglaterrako Dr. Bird disko etxean eurek, ba, ja daro bate, eun CD baino gehiago, bikoitzak dire gainera, berreun biderkatu, ba, hogeita bost kantu bakoitzean, ba, itxegiten ari gara, bost mile kantuen kantu iguruz. Eta Joe Gibson...

Diskoak kaleratu dire gutxienez bildumak, esate baterako antologiak, bost edo sei, falta dire beste pare bat edo. Batzuk dire garai hartan, viniloen garaian, Joe Gibbs, lanean zeuenean, kaleratzen ziren. Bueno, kantu guztiek hauek agertzen ziren single moduan lehenengokoa, hori esan beti negozioa Jamaikan. Eta gero, batzen ziren, ba, amabi kantu edo LP batean. Eta hemen LP-ak ba, batzen dire gero bi LP agian CD bikoitz batean, baina gero bonus track pilo bat, beste kantu asko singeletan kaleratzen zirenak, baina gero ez LP-etan, eta batxutan kanturik eta honenak hauek dire, erdi ahaztutak zirenak. Bueno, gure hurrengoko kantua da bitxikeria bat, kantu hau adibidez, Inglaterran debekatu egon zan, esan ez irratietan programatu, ez saldu ez, esan exportatu Inglaterrara. Ba, erotismoaren kontu, eta Stranger Cole rocksteadyren garaitik zetorren kantari handia Jimmy Reillyrekin egin zuen How Your Panty Get Wet, zelan bustitu zan zure kulerua. Hau xe da kantua.

Bueno, beste hit garrantzitsu bat izan zan, bueno, ba, kantu asko grabatu zituzten The Heptones irukote bat, abeslariak, irurak, eta zera, 1971an grabatu zuten kantu bat Hypocrite izenekoa, eta hautxe be izan zan hit handi bat, bai Jamaikan eta gero Inglaterran ere bai.

kantu hau Hypocrite esan dugu moduan de Hepton zeke arrakasta itzela izan zuten. Bueno, ia esan Joe Gibbsek bazuen trebetasun berezia kantariekin eta apur bat kantari gero Lovers Rock beranduago sortuko zan, baina apur bat kantari ikutsue romantikoarekin de Hepton's itz adibide on bat da, baina The Pioneers egon ziren, or Delroy Wilson, Nicky Thomas, baten bat entzungo dugu gaur, bueno, Judy Mowat lehen entzungo dugu, una Peter Torsbera, Wailer bat, Marleyren kidea, Gonzan Dennis Gibbekin, Dennis Brown bebai, zelanez gero Lovers Rock eremuko kantarik eta lengutakoa. Eta, bueno, ba, orain entzungo dugu, beste bitxikeria bat, ondino gabiz 1971an, Winston Wright dugu hamen gure protagonista, eta Dr. Upsetter, badakizue, hau dala, zera, Lee Perryren, garai hartan Lee Kim Perry, gero izango litzateke Lee Scratch Perry, Jamaikako hau ba produktoria, baina beste zentsu batean, nauzan teknikaria, musikaria, kantaria, eta Dr. Upsetter, bere talde de Upsetters ziren, izin zan kantu bat berak egin zuena, eta Joe Gibbsen estudian grabatu zuena Winston Wrightekin. Hau da, berzioa.

bueno, que aipatu dugu, zelan Inglaterran, Heptons moduan ez hauek, hau izan da Winston Wright, baina justu aurretik entzun dugu de Heptonsen Hypocrite kantua, eta kantu hori Inglaterran bertsioneatua izan zen. Brinsley Schwartzek egin zuen bere taldearekin bertsioa. Kontestuan jarrita, Brinsley Schwartz, ba Nick Lowe, gero Costello sortuka zen Nick Lowe-ekin batera, da pop rock, zera lerro bat Inglaterran, 1974 sortu zena, eta Brinsley Schwartzek egin zuen, orain entzungo dugun bertsioa, The Heptons jatorriz kantatu zuten Hypocrite kantuarekin.

Bueno, ba, ikusi duzue, Zelan Brinsley Swartzek, Inglaterrako pop-rock eremuko musikariak, hainbeste taldeekin, taldeke egin zuten moduan Inglaterran, reggae musika, ba, maite zuten, eta eroaten zute euren kantutegietara. Bueno, urrengoko kantua, hemen daukagu beste klasiko bat, jamaikakoa. Gainera, gauzak zer diren, Max Romeo ondino dabil, eta ez dakit egon den, edo egongo den, ba, esango dizuet, kafean, txokian, aste honetan, edo datorren astean, uste dut, dagoela iragarrita, beraz, Max Romeo, eskarmentu handiko izuna da, irurogita amarreko amarkadan, grabatu zuen orain entzungo dugun kantua, Don't Be Prejudiced. Bueno, Max Romeok bazuen kontu bat apur bat, beti zan transgresor, beste aldera arago baten zan bere kantuekin, batzutan kontu erotikoak, beste askotan kontu politikoak. Bueno, kantu hau, Don't Be Prejudiced, 1951 grabatu zuen Joe Gibson estudioan.

Bueno, ba, esan dizuen moduan, eh? Ba, Max Romeo Bilbon, The Ultimate Tour Bilbon egongo dala apirilaren 30ean, Berton Cafe Bilboko Cafe Antxokian, eta ba, egun berean, Drup Lion eta Lutan Fire, ba, musikari handiak, gazteagoak, beraz, nik uste dut hori izingo dala, bueno, ba, gau benetan disfrutatzeko reggae musikaren zaleentzako. Max Romeo dator Xana eta Sisi Romeo ekin, beraz familiakoak ditu. Askotan reggae musikari egiten duten moduan oso zarra direzenean, Max Romeok baditzu 75 urte, baina ondino ezkena tokietan dabil. Seguru Wet Dream entzuten dugun eta War in Babylon beste kantu bat ezinbestekoa Max Romeoren ibilbidean. Bueno, jarretuko dugu, gabiz 1900 eta bueno, 70ean, kasu honetan urte bat arinago aurreko kantuak entzun ditugunak baino, grabatu zen Joe Gibson estudioan, Nicky Thomasek egin zuen grabazio bat, orain ilabete batzuk ekarri gendun zera, gure soinu gelara, eta bilduma horretan zegoen kantu batzuk, baita The Beatlesen Let It Be kantuaren berzioa, eta beste bat, kantu batzuk ezagunak, estatu batuetako kantuak, esparrura eroandak, ba, Rainy Night in Georgia, If I Had a Hammer, eta barrekoak, baina entzungo dugu, ba, Nicky Thomasen, ba, jita hondi bat. Hau izin zan Inglaterran, benetazko, kantua rakastatxua, rock eta pop kantuekin, kompetidu, eta llegatu zan Inglaterrako musikaren zerrendetan, 1970ean gabiz, lehenengoko postuetara. Love of the Common People, kantua hondi bat benetan.

Bueno, aurrera gabiz, ba, oin 1972an grabatutako hiru kantu entzungo ditugu. Kaleratu da beste CD bikoitz bat, Joey Gibbs Record Glove Presents Money in My Pocket. Bueno, Money in My Pocket izin zan kantu bat Dennis Brownek grabatu zauena. Dennis Brown da beste abeslari bat Jamaikan sortutakoa, benetan arrakastatsua. Dennis Brown izan zan Lovers Rock eremuko sortzaileren bat, gehienak andrazko zera, abeslariak ziren, eta Inglaterran bizi ziren, jamaikarrak ziren, Lovers Rock zera, baina Dennis Brownek egon zan horretaz. Apur bat harinago grabatu zuen orain entzungo dugun kantua, abizan zan berriro ere, ba, arrakasta itxela izan zuen abestia, bai Jamaikan, baita Inglaterran ere. Money in My Pocket, Dennis Brown.

0: Bueno, ba, beste DJ bat grabatu zuena, beste toaster bat grabatu zuena, Joe Gibbsekin ira 1972an, Yu Roy izan zan, bakizue, Yu Roy grabatu zuen Fermin Muguruzarekin kantu bat, Euskal Herria Jamaika Klas, ba, Ferminek grabazio bat egin zuenean Kingstonen. Yu Roy, ba, ez dakit karri jondun soinu gelara, izan pasaden urtean agian, indire azkenengo bi hiru urtetan Jamaikako musikari eta ba, abeslari asko. Eta Yu Roy izin zan hauetariko bat. Kantu hau, nola bait, berak be, askotan kontu politikoak bere kantuetan, eta berak egin zuen 1972an Make Love No War izeneko kantua.
1: Brothers and sisters, I wanted to make love and not war, because love is lovely, but war is very ugly, you know.

Bueno, aurrera goaz denborean, mila bederatxireun eta iruru eta amasei, amasaspira, guazorain. Beste CD bikoitz bat, Dr. Bear disko etxeak Inglaterran aukeratu, ozera, kaleratu duena, da United Dreadlocks. Amen gabiz, reggae musika aurrera joan den neurrian, bado aldatzen jakine. Gabiz ja bos rege zera gaiurrean, bos rege izeneko ere murren gaiurrean, eta Joe Gibbsek kontratatu zuen teknikari moduan, produktor, baina ejecutibo, produktor musikal moduan, Errol Thompson fitxatu zuen, eta bueno, berarekin batera hainbeste kantu, bueno, ba, paregabeak benetan egin zituzten. Gero bi bilduma kaleratu ziren, United Dreadlocks lehenengoko atala markantuekin eta beste amarren bat bigarrenean. Biak izan ziren oso LP salduak, eta ba CD hauetan badauz beste 12 kantu gehiago bonus tracks moduan, eta euren artean kantuak funtsezkoak benetan reggae musikaren ibilbidean. Hasiko gara Gregory Isaacs, abizan zan agian inoiz Jamaikan egon den kantaririk eta hundiena, oso ba kutsua romantikoa batxutan bere kantuetan, kriston kapazitatea almena zuena Gregory Isaacsek. Love Light izan zan 1976an grabatu zuen abestia Joe Gibbsen estudioan.

amengabiz produzioak egin zituenak jo egipzia, bagabiz hilo eta mazazpian, ondino izan zituen urte batzuk ononat jo egipz bere estudioan, eta beste saio batean, agian pare bat aste beranduago egingo dugu, eta sartuko gara laurogeiko hamarkadan. Orain gabiz 1977an, eta badauz kantu ederrak urte honetan grabatuak eta arrakastatxuan batxutan. Junior Biles egin zuet Heart and Soul, bihotza eta arima, eta hau izan zen kantu eder bat bebai. Heart and Soul, Junior Biles.